0: Spørsmålet var vel en Trond-Viggo Torgersen.
1: Det var det, ja. Og det er du som ringer inn og forteller det heter...
0: Elmer Listhaug.
1: Elmer Listhaug, ja. God kveld, god kveld.
0: Ja, god kveld, god kveld.
1: Ja, men er ikke du enig at musikken var mye bedre før? Bare si ja du, for da blir jeg veldig blid.
0: Jeg er ikke helt på, ja, så kommer det så mye bedre før enn i dag.
1: Ja.
2: Eller det som jeg lager nå, mener hun.
1: Ja, ja, ja. 70- og 80-tallet, det var veldig, veldig bra. Ifølge meg.
0: Ja.
1: Ja.
0: ok.
1: Ok.
0: Jeg skal, 70- og 80-tallet er ikke jeg så veldig på, det er... Ja, det er det spørsmålet hva gruppe du går på, eller?
1: Nå var jeg headbanger da jeg vokste opp, helt til jeg fikk nakkesleng, men nå kan jeg bare nikke veldig entusiastisk. Så det var litt sånn puddelrock og heavy og litt sånn hylende gitarer og litt sånn.
0: Uff! Nei, altså, Hva jeg gjorde jeg på i 70, 80 og heavy?
1: Ja, det var noe det som var noe.
2: Jeg kan ikke tro at du rønner jeg har vært headbanger, altså.
1: Var ikke du det? Og jeg, du, jeg sång, nei, du sång til Nazareth og Skid Row og til Scorpions og Kiss og i det hele tatt, så bare kom med deg.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Er du der, Elmer? Du var så...
1: Jeg sitter og tenker.
2: Du må høre godt litt hva vi sier, for du... Hører du oss forresten?
0: Ja, jeg hører dere.
2: Hører godt inn i røret.
1: Ja. Ja da. Nei, men altså musikken er jo... Ja. Altså smaken er jo som baken. Den er jo delt i de to. Og ofte flere også. så litt der, ja. Der. Jeg kan egentlig ikke si at det er en ting er bedre enn noe annet, for alle liker best det som er liker best selv.
0: Ja.
1: Ja. Der sier vi er enige til med å være uenige.
0: Ja, det får være greit, ja.
1: Har du Sonje opp alle jordens bundne treller i dag da?
0: Hva du sa nå?
1: Opp alle jordens bundne treller. Ta ta da ri da da da da
2: da. Hva med fanen i dag, vet du?
1: Ta ta ta ti da da ta.
0: Nei.
1: Nei. Så det er ikke sånn der sånn marsjering i tog 1. mai du da?
0: Nei.
1: Nei, jeg kom ikke på at det var 1. mai en gang før jeg slo meg i går at det...
2: Men jeg husker før, folk sette mye mer pris på 1. mai, da flagget de.
1: Mm-hmm.
2: Jeg kunne se opp håndfull med flagg på hele ståret.
1: Ja. Det er nesten litt skamfullt.
0: Ja, jeg har flagget i dag, men naboene har ikke flagget. Og... Ja, det gikk hele stund før folkehøyskolen for vi reide flagg da.
2: Det tyder på at vi har det jækla godt, og det stemmer også.
1: Ja.
0: Så, men det er fint å se det norske flagg iblant ny sprungne fred. Og,
1: det er sant.
0: Sånn, så i dag så får vi si at vi har hatt flaggvind.
1: Det er sant. Det har vært veldig fint. Det har fått blaffra godt i vinden i dag.
0: Ja, da.
1: Men skal vi se, vi lytter vel gi deg noen spørsmål, tenker jeg.
2: Jeg må få minst
0: spørsmål.
1: Noen spørsmål, ja.
0: Oh.
1: Skal vi se, da lurer jeg på, hva slags farger er det i det japanske flagget? Sier vi snakket om flagget?
0: Det japanske flagget, det er rødt og hvit.
1: Ja. Og det vil altså si at det er hvite båten og en rød sol.
0: Nei.
2: Ja,
0: jo. Altså, rød sol og hvite båten, nei, det
1: er ikke omvendt.
0: Det var ikke omvendt da.
1: Nei,
2: det er hvitt med røde runding i midten, vil jeg si.
1: Nå tenker jeg du er sikker på grønlandsflagget. Det er mesteparten rødt båten, og så er det da en delt rød og hvitt, og så omvendt sånn.
0: Ja, da styrker jeg på det.
1: Ja, det gjorde du. Nei, det var soloppgangens land, vet du. Kalt det seg. Ja. Men da lurer jeg på...
0: Ja, det er kvitt i bunnen og så rødt. Västra Värmdesson.
1: Ja.
0: Ja, det är väl det för fan.
1: Nej då, det går bra. Men då lurar jag på, vet du vem det var som skrev Charlie och chokladfabriken?
0: Vem som skrev Charlie och chokladfabriken?
1: Ja. Han var upprinnelig norsk, men bodde i England.
2: Willy Wonka som var där, vet du.
1: Ja.
0: Upprinnelig norsk.
1: Ja, han skrev också om Georgs magiska medicin. Häxande.
2: Han bodde väl i England, jo,
1: ja, han gjorde det. Men föräldrarna var ju norska.
2: Ja.
1: Så han har ett norsk klingande namn. Fornavnet begynner på R.
0: Nej, alltså detta där är mig helt...
2: Visst om ger dig lite alternativ så tänker jag heter du.
1: Ja, heter han Roger Dahl? Heter han Ronald Dahl? Eller heter han Roald Dahl?
0: Då må jag ta det här sista.
1: Det gjorde du rätt i. Det var Roald Dahl.
0: Ja.
1: Ja.
2: Då är det han Jonas Nolau nu.
1: Då är det Jonas Nolau, ja.
0: Ja.
1: Ja, då. Du har svart på to. Det
2: är grejt. Ha en god helg, du.
0: Ja, ja. Då ska vi lytta på dock igen.
1: Ja, men det hörs bra ut. Tack ska du ha för det.
0: Yes.
1: Ja, ha det gott. Ja. Jag känner att det smälter lite nu.
2: Att du?
1: Smälter lite nu.
2: Är det hett i med dig?
1: Nej. Men Narum synger det.
2: Oj, ja. Jag trodde det var ett mega, men...
1: Nej, då må du... Nej. Vi tar ett ingångsspörsmål, tänkte jag.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det var snart nu.
1: Väldigt snart. Men nu är det kommit fram till maj och där och då är det väldigt mycket sang och korsang och nationalromantiken blomstrar. Och då lurar jag på dig som har då lärt dig så här sångarna om dig kan... Kom och fortälj mig vad för en sång jag ska fram till. Nu visar att jag säger soli hos sprätt och ho gladar. Vad sång är det? Soli hos sprätt och ho gladar.
2: 5, 28, 60, 660.

0: Ja, då blir vi lite mjukare när vi häller en isbit i handen. God kvällen.
1: God kväll.
0: Ja, och vem är det vi har med oss nu?
1: Nej, det är nog Nordfjordtäus.
0: Säger du det?
1: Fortsatt, hoppas jag.
0: Ja, ja, men det är bra. Bara håll dig till att vara Nordfjordtäus du.
1: Ja, det brukar vara det.
0: Ja. Och namnet var...
1: Nej, det är Nathalie.
0: Nathalie ja, Stenberg.
1: Ja,
0: ja.
1: Stenberg.
0: Stämmer det. Och vi kände vad vi kan vara spår om.
1: Du spurte om vad sång det var.
0: Ja, stämmer det.
1: Fagert är landet.
0: Ja, är inte det helt sant det då?
1: Ja, jag är nog enig med det då. Ja.
2: Solig och kin och glad. Ja.
0: Nej, sprätt.
1: Ja.
2: Sprätt och kin och kin och.
0: Ja, men det som att sprätta.
2: Ja, jag vet att sprätta, men och kin och.
0: Ja.
2: Jag har aldrig sett sådana sprätta. Sprätta.
1: Vi brukar säga sola och kin och ungarna grina. Det är det vi brukar säga.
0: Oj, ja sant. Det har det sett bra ut.
2: Nu må det bli lite mer positivt. Det kan inte fara och grina alltid då.
0: Nej. Nej, men alltså, när vi ger dig en is så blir det igen.
1: Ja, det är faktiskt helt sant.
0: Ja, det gjorde jag idag då vi köpte is igår kväll. Och det hjälp på humör både på mig och min mor.
2: Ja.
0: Ja.
1: Jag köpte faktiskt en is igår.
2: Men Nathalie.
0: Ja.
1: Ja.
2: Du snackade om unga, har du fått det då?
1: Nej.
0: Inte.
2: Du snackade sig erfara bondegående.
1: Jag har nog massa tantunga, det hällde du med det.
0: Ja. Ja, men där...
1: Inte länge i hvert fall.
0: Jag får bra träning bara med det.
1: Det kan jag lova dig.
0: Ja.
1: Det är högt och lågt och upp och ned och det är alltid något.
0: Ja, alltså jag hade tre nivåer, eller har tre nivåer i industrin. Och det var tanta, tanta, tanta, tanta, tanta. Ja...
1: Nej, det är nog bara koselig då. Men det är nog lite arbete med det också.
0: Det är det, men alltså lite den där att följa upp unga, det tror jag är väldigt viktigt. Själv om det inte är mine.
1: Ja, det är jag helt enig i. Men ja. Jag bor nog uheldigvis lite långt ifrån mine då. Så det är ju lite reisetid
2: för att möta dig. Men har du något i sikte så du kan bända produktionen?
0: Nu ska inte vi gå sån in på det. Nu har han varit på hans yngstutställningar.
2: Ja.
0: Så han ser bara sån produktion och avl och styra väsen.
2: Det säger hon som snackar om vajra hela tiden.
0: Vajra?
2: Och ja.
0: Ja. Ja, nej, alltså. Ja, men alltså. Så vi tar det när det kommer och så får vägret.
1: Ja, det tänker jag också.
0: Ja då. Du är nog ändå ung så du har god tid.
1: Jag liker nog att dry dig vart.
2: Har du fyllt 30 nu?
1: Uffa mig, jag blev 30 i december.
2: Har du varit det, ja?
0: Ja.
1: Jag har varit det. Jag är ju sån decemberbarn, så det...
0: Ja.
1: Jag kommer inte skryta hela året. När det året alla blir 30 så kan jag vara sån, nej det är så länge till.
0: Ja, det är kanske jag. Jag är alltid fyrst.
2: Ja.
0: Ja. Jag är fyrst i januari.
1: Oj, ja. Ja, men det är nog något god idé också.
0: Nej, det var väldigt lite god idé.
2: Ja.
1: Det var väl gode fram till du fyllde 20 och efter så var det väl inte så stor gode.
0: Nej, alltså det var då jag fyllde 16. För då blev det plötsligt på krav om att jag måste ha lappen för att köra moped.
1: Ja.
0: Det skulle införas. Kunde jag ha tagit det på den 2 januari för exempel?
1: Ja.
0: Nej. Det var väldigt irriterande.
1: Men ja, det är akkurat den förstår jag.
2: Men Nathalie, fick du peppar?
1: Ja, jo faktiskt det.
2: Och så var det kvant så samme.
1: Du har pappa sa du faktiskt.
2: Ja.
0: Ja, men alltså krydder i hverdagen, det är man
2: ja, det är viktigt det.
0: Absolut, ja, jag fick massa peppar och...
1: Det är dyrt med krydder, så det hjälper mig nog.
0: Nej, men alltså lite den där, det kommer när det kommer, det är inte något vits i att driva och
2: stressa det. Plötsligt så står han där, eller hon där.
0: En kvann där.
2: Ja, en kvann.
1: Ja, ja. Man vet aldrig.
0: Nej, det är
2: uppenbaring, det är påska det. Just,
1: en uppenbaring.
0: Men pass dig, för det är så den där skyn så plötsligt begynner och så det sänder flammen ned och påstår att du ska bli mor till en... Ja, det är väldigt dumt.
1: Ja, det är enig.
0: Ja, nej, det får vara lite i kroppsform. Åndene som går, det er ikke noe sånn.
2: Nå skal ikke vi begynne på sånn ekteskapsrådgivning her i Nasjonal Radio.
0: Vet du hva, det tror ikke jeg at vi er kompetente i det hele tatt.
1: Men det er noe
0: i hvert fall ikke meg.
2: Det er noe innringningsprogram da, så det er ikke det om ring.
0: Ja, men jeg trenger ikke ring nå, vet du.
2: Nei.
0: Nei, det er
1: denne... på osaker her.
0: Ja. Nei, nå skal jeg finne med et godt spørsmål, jeg. Tenk jeg.
1: Ja.
0: Det var sikkert ikke...
1: Jeg synes vi skal ta et sånn her litt mer sånn ungdomsrelatert spørsmål.
0: Ungdomsrelatert spørsmål, ja.
1: Ja.
0: Ja, men du er nå ganske ung.
1: Ja.
0: Så da vet du sikkert hvem det er som har forfattet bøkene om detektivbyrå nummer 2.
1: Oi.
2: Ja, sånn er det bare ung.
0: Leser ikke barnbøker?
1: Nei, jeg gjør ikke
0: Eller det. Eller låser ikke barnbøker?
1: Nei, men akkurat sånn hva som skriver deg, det er jeg kjempedårlig på.
0: Ja, nei, men han der han skriver også for voksne da.
1: Han skriver også for voksne?
0: Ja.
1: Hva boka heter, ser du?
0: Serien heter Detektivbyrået nummer 2. Han har tre navn. Eller ett hovednavn og så to etternavn.
1: Og han er norsk?
0: Ja. Han pleier å være med på Åsted Norge.
1: Ja, da er du han, hva han heter?
2: Han, ja.
1: Jørn Horst.
0: Jørn Lierhorst, ja.
2: Ja.
1: Ja.
0: Så han har skrevet det, vet du.
1: Ja, det var jeg faktisk ikke klar over.
0: Hva synes du? Nei, men det...
1: Jeg kan ikke si at det leses veldig mye bøker annet enn fagbøker, så det...
0: det fagbøker, det har ikke jeg. Jeg har kokebok, men det er vel ikke helt...
1: Nei, det er også litt.
0: men da skal vi se om vi finner et annet litt... litt ungdomsaktig. Vi kan spørre deg om grønnsaker, da.
1: Oi, ja.
0: Da vil jeg gjerne vite hva for en grønnsak har samme navn som et innendørs ballspill.
1: Innendørs
0: ballspill? Ja.
2: Ja, det kan du si. Det er litt stort. Er ikke det? Passelig.
0: Det kan bli stort.
2: Ja. Og grønt eller gult.
0: Hvis du glemmer å plukke deg ut av åkeren, så blir det veldig store.
1: Veldig store. Jo. Der er jo... hva det heter da? Ikke rekkert involvert?
0: Jo.
2: Yes.
0: Det er det.
2: Er det golf?
1: Nei, ikke golf. Det er squash.
0: Squash, ja.
2: Squash.
0: Stemmer det.
2: Det var helt rett.
0: Ja. Jeg har ikke spilt squash, men jeg har prøvd å dyrke squash.
1: Ja, gikk det bra?
0: Det gikk veldig dårlig, for jeg glemte å hente deg ut av åkeren.
1: Ja.
0: Så ble jeg veldig store. Men hjorten likte deg da.
1: Ja, men det tror jeg på da. Men det er noe litt sånn, sånn klurig dette der å dyrke grønnsaker.
0: Ja, nei, dette gikk veldig greit. Det styrte seg selv. Det var, ja.
2: Er du hjemme på ei, du er nå i Elle?
1: Ja, det er jeg faktisk. Jeg kom på onsdag kveld, så jeg rakk akkurat å få med meg bingoen.
0: Oi!
1: Og ikke vann jeg.
2: Nei, men det passer vi nå på.
0: Du vet, det er jo hva spiller uansett hvor du er henne nå for tiden.
1: Jo, men det, jeg reiser så mye med jobber, men at det, jeg... jobber som regel til 8 på kveldene, og da er man som regel ganske ferdig for dagen.
0: En egen grunn det da?
1: Ja, det er det.
0: Men da er det litt godt å komme hjemme til å spille bingo en gang iblant da?
1: Jo, det er det som er kjekt med det da. Det er litt sånn hjemmekoselig. Og så kommer du inn på mammas hotell da, så da er noe det luksus fra jeg kommer til i går.
2: Ja, hei nå mamma, nå ble hun kryg ut, Leila.
0: Ja, men det er sånn det skal være. En skal ha litt ekstra forpleining når en kommer hjem igjen til en mor.
1: Ja, det tenker jeg også. Det er veldig fint. Kommer til oppredde seng og middag og kaffe Baileys.
0: Ho, så deilig.
1: Så livet er ganske fint på deg da, så jeg skal ikke klage.
0: Nei, men det høres veldig bra ut. Du er hjertelig velkommen hjem igjen hver gang. Säger jag.
1: Ja, jag
2: tror
1: det.
2: Ja.
0: Nej, men det var kul att höra dig. Du har stämma dig och så får du ha en riktigt fin kväll vidare och så ja, får vi hoppa kanske möjligen du får vara med i träckningen av biljett till Hondalen Country Festival.
2: Nej.
1: Ja, nej.
2: Country 514.
0: Country 514, det heter jag.
1: Ja.
2: Ja. Har det gått?
1: Har det bra? Alltid. Har det bra?
0: Ha det gott, ja. God helg. Ja. Då ska vi spela durspelspolkan.
2: Inte moll alltså. Inte moll alltså.
0: Nej, dur.
2: Dur, ja.
0: Och det är med Torradartrioen från Hallingdal, säger jag.
2: Det är god.
0: Det är god. Men så må vi ha ett ingångsspörsmål förrän att du sitter igång. Och då vill jag gärna veta vad det är som föregår eller har föregått på utställningsplatsen på Eid i dag. Det har varit lite sånne, andra ting också i löpet av din vecka. Och, men akkurat i dag var det då den stora högtidliga på utställningsplatsen. Vad var det för något? Och visst du vet det så ringer du in på 578 6660.

0: Ja, god kvällen.
1: God kvällen, god kvällen.
0: God, då har vi med oss
1: Oddvar Säljen.
0: Oddvar Säljen, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Det var en källerman.
1: Ja, det är nog in i miljö. Ja. Ja, ja,
0: ja. Ja, och vad var det vi skulle fram till?
1: Det var ju då hingstjobb, eller fjolhäst hingstjobb.
0: Ja.
1: Var det väl så?
0: Hingstutställning.
1: Hingstutställning var det,
0: ja. Ja. Det
2: var det han sa till mig i alla fall.
0: Ja, det var det han sa till dig.
1: Ja, det var det jag sa.
0: Ja, och då slapp du ju honom, så då går det ja, då... utifrån att det var riktigt.
1: Då gick jag ju någon olägre med honom.
2: Ja, men det är så stort så gutt att du kan få runa med tre hingstar med ryttar uppe.
1: Så pass, ja. Ja, ja.
0: Vi är ganska rumsliga här i Nordfjordna Radio.
1: Ja, jag är säkert.
0: Ja, ja, ja. Ja, så du har inte varit på utställningen du då alltså?
1: Nej, inte hingst.
0: Inte har du hingst.
1: Och så tar inte vi den längre, va?
2: Nej, du tar inte vi den längre, du.
0: Nej, men
2: alltså... Jag hörde på låten.
0: Nej, men alltså, det den där är väldigt stor stas, det här på Eide. Det är den bästa så vinst för hästfolket.
1: Ja, det är väl det. Så det.
0: Alltså, det är goda grejer. Men det är liksom, det, temperaturen idag har varit lite utanom det vanliga, för vanligtvis när det är hästutställning så är det fruktligt dåligt väder.
2: Vet du vem som vann då?
1: Ja.
2: Nej.
0: Vem som vann?
1: Nej, jag var inte där, så jag var inte i alla fall.
0: Nej, inte jag heller. Så det är sån, nej, det vet inte vi någonting om. Men det kommer väl jag visa imorgon. Eller på tisdag.
1: Det blir väl på måndag, det kanske. Allt efter god tid avisen kommer.
0: Det är akkurat det. Det är den där avisen dukar upp minst, när du minst hade väntat dig.
1: Ja, nettopp.
0: Ja, så det är puss i detta där.
1: Ja, det är så.
0: Ja.
1: Det är så.
0: Och har du fått dagarna till att gå med in på i sandarna då?
1: Ja, dagarna går nog. Det är nog... Alltså så att som stort sett alltid går.
0: Ja.
1: Det är ju, ja.
0: Ja, men det är på de jämna och inte i himmelsjå som västfar.
1: Ja, det är som han sa, jobba, äta och söva.
0: Ja. Ja, men det är det stort sett går i.
1: Ja, ja.
0: Ja. Det är helt säkert.
1: Ja.
0: Men då ska vi se, du vill väl gärna vara med i träffningen av biljett du också?
1: Ja, men det.
0: Ja. Nu sitter han, John Roar, och pratar till mobilen sin.
1: Jag vet inte helt. Jag får nog veta svar för det.
0: Jag tror han är lika inne där som chatt-GPT.
2: Nej, jag diskuterar med mig själv.
0: Då var inte det kunstig intelligens.
2: Nej, jag har inte bråd för kunstig.
0: Det var väl knappt nyck. Ska vi se, vi ska finna vilka spörsmål. Ja, ska vi se. Du, vet du vad det är den där maskotten under lejkan på Lillehammer hette? OL-lejkan på Lillehammer hette?
1: Ja, var inte det som maskotten då? Det var inte det en sån mavus och så ett eller annat?
0: Nej, det var lite med lite äldre. Lite mer sån vikingetid eller däromkring.
2: Jag kunde nästan tro det var Hårek och Gyda, men det var inte det.
0: Nej, det var inte det.
1: Nej, jag ser det för mig, men namn, det är inte helt igen.
0: Nej, visst du tänker på en Lavrans datter, vad heter hon till förna?
1: Lavrans datter?
0: Ja.
1: Ja, det är någon... Sigve var väl den namnet, va? Var det?
0: Vad du sa?
1: Sigve?
0: Nej.
1: Nej, inte Sigve.
0: Hon begynner på K. Ja. Och han begynner på H. Och kronprinsen heter det samma som...
2: Ja, nu var det still.
1: Ja, kronprinsen heter Håkon Magnus.
0: Ja, kronprinsen heter Håkon.
2: Och då heter... Ja.
0: Och hon heter...
1: Elmar får hjälpa mig här, men jag tror inte han finner ut av det.
2: Nej, jag tror inte jag finner ut av det kvaran ikväll.
1: Nej, jag tror inte heller.
2: Men jäntenamn, det blir inte på K då?
1: Håkon och K, det blir inte på K.
0: Ja.
2: På jäntenamn, ja.
1: Nej, det är nog helt på jäntäppet här, men...
0: Ja, hvis du tänker på en, det var en politiker som hette Klemmet.
1: Kristin.
0: Kristin, ja. Kristin och Håkon heter det.
1: Ja. Du har satt så långt in alltså.
0: Ja. Du har förträngt allt så hade.
1: Jag tänkte för vanskligt, vet du.
3: Ja.
2: Ja.
1: Det var
0: Jag prövde att undertrycka den, men den kom likväl.
1: Ja.
0: Men vet du vad kärsten till han fantomet heter då?
1: Åh, kärsten fantomet.
0: Ja.
2: Älskar in där då.
0: Jag blev nog kär i det till slut.
1: Jag älskar in där kan man säga, men när kärsten och jag höll ju fantomet i många år.
2: Oj oj oj.
1: Jag var ju med i fantometklubben.
2: Ja, men det var inte spörsmålet.
1: Nej,
2: fy. Det är inte så bra, jag vet. Och Jan Teigen har lagat sång.
1: Vet du, nu, ikväll är du snill med mig.
0: Jo då, vi är väldigt snilla.
2: Kan du göra när du hiver upp på en häst och ska rida? Kan du hiva på ryggen då?
1: En sal.
2: Och då heter hon?
1: Ett
2: sal.
0: Och så har hon en bokstav till.
1: Sala.
0: Sala.
1: Sala.
0: Sala Palmer.
1: Sala Palmer var det kanske. Ja.
2: Sala Palmer är god.
1: Sala Palmer säger jag hela
0: tiden. Vet du vad, det där kommer du aldrig...
1: Anna googla det, säger jag.
0: Ja.
2: Jag tror det är Karan är kosad också nu.
1: Vi ser när det var käkt vi.
0: Ja. Ja, men det är bra. Men du kommer aldrig till att glömma Sala Palmer.
1: Nej, det ska jag huska.
0: Ja, du får tatovera dig, han baken.
1: Nej, det är jag inte.
0: Nej. Du är tegnet med sprit törsta.
1: Jag ska nu hellre tegna en annan plats.
2: Ha en god helg, gutta.
1: På väggen.
0: Ja.
1: Ja, liksom.
0: Ja, ha det gott.
1: Gör det. Ha det.
0: Ska vi då?
2: Det var låta miljön.
0: Ja. Det är positiv inställning på en fredag.
2: Och det gäller ikväll, det är du kan ringa in och så är du med på träckningar helt till slut.
0: Ja.
2: Om en biljett som ska ut ikväll om Country 514 20 juni uppe i Holmajärna.
0: Ja, och grunden till att det heter 514 är...
2: Hundasvattnet 514 meter djup rätt utför där.
0: Riktigt.
2: Ramlade 20 då.
0: Nej, håll dock på dörr och landa. Och då kan jag säga att det följ mig.
2: Ja.
0: Ja. Eller jag säger inte det då, om Marte Vang ska synge det.
2: Okej.
0: Okay. Ja. Så, men då må vi ha ett ingångsspörsmål. Och då lurer jag på. Ja, vi älskar är ju en sång som blir sånger väldigt mycket nu i dessa tider.
2: En völe vers.
0: Ja, hur många vers är där i Ja, vi älskar? Och visst du vet det så ringer du in på 578 60 660.

0: Det är fredag kvart 7:e dag, ja. Hejsa.
1: Hallå.
0: Hejsa.
1: Ja, hallå Maria.
0: Är du Maria? God kväll.
1: Ja.
0: Ja. Och vad var vi skulle fram till?
1: Glopprock,
0: ja. Det stämmer. Det blir lite trist.
1: Ja. Vad var det för namn? Det har jag fått med mig.
0: Nej, det vet jag inte heller. Men det blev för att det visst att jag skulle in på det som måtte jag betala och det är hjärt.
1: Oj, ja. Ja.
0: Så jag bara såg att det skulle inte arrangeras.
1: Nej, vi får fiskelkvittare.
0: Ja, det är sant. Så
1: nu bara lade gå in på Facebook-boka och fjärsa det där då.
0: Fjärsa-boka, ja.
1: Ja.
0: Det är helt säkert. Nej, men det är sån är det bara att det, som med tider så kan den få arrangerat och andra tider så passar det väl inte så gott.
1: Ja, nej, det har nog hållit på i många år där.
0: De har det?
1: Ja.
0: Jag husker den gången jag var barn. Då var han Hattan Siversen. Han var konferensier. Och vi satt då ju bara väntade på att det skulle bli färdig att spela så vi fick till prat.
1: Så då förklarade det det vidare.
0: Ja.
1: Att man inte känner sån då.
0: Det var
1: jag bodde där en gång.
0: Ja. Nej, jag var där ganska ofta. För den halta tiden var faktiskt ganska, ganska ofta konferensier. Och det var lite artigt. Så han lagde liv och rör, för att säga det så.
1: Ja, det var kanske det.
0: Ja. Ska du i konfirmation i år då?
1: Nej, jag får inte det. Det kom så långt att det är färdig både med systrarna och...
0: Ja. Så jag bara väntar på nästa generation.
1: Och mina och...
0: Ja.
1: Barn och barn, det är inte kommit så långt än då.
0: Nej, då har du tid att spara upp. Det
1: är nog visst... Ja, då är det skulle nå ditt upp.
0: Det är nog visst något våldsamt att summa dig för dessa där ungarna.
1: Ja, det kan hända.
0: Jag fick 8000 plus moped.
1: Oj, ja, men det var nog bra då i dag till. Vad kör det då?
0: Ja, men mopeden var bror min sin gamla då.
1: Ja, men han gjorde nog flyktat sig.
0: Jo då, men det var bara det att...
1: Och du var säkert glad.
0: Ja, jag kör tempo gigante. Korvett.
1: Ja.
0: Men det var bara det att plötsligt så skulle han köpa sig bil, så då tog han den tillbaka in och så sålt han.
1: Nej.
0: Jo.
1: Nej,
0: ja, det var dåligt gjort.
2: Nix mer moped alltså.
0: Nix mer moped. Men jag körde nog mycket då. Det var en, det som kallar för en knallert. Han gick uansett. Bara han hade bensin så gick han.
1: Och du kom där gladvilla.
0: Ja. Det gjorde jag. Så det var
1: inte problem.
0: Kjekt å kjøre moped.
2: Tenk seg til om Rønne har vært eksosrype, du.
0: Nei, jeg har ikke vært eksosrype. Det er de som sitter bakpå.
2: Nei, men du...
0: Jeg kjører ikke.
2: Men du satt langt bak.
1: Ja, hun har vært ung, du var. Eller hun også.
0: Ja, altså, jeg har ofte tenkt på at å ha motorsykkel, det hadde vært kjempekjekt. Men nå er det... Ja. En skikkelig harlig... Ja, nej, men så problemet är ju det att jag är ganska kärt i fötterna. Så när du skulle då ska ta emot och liksom så har ju cykeln tippat nästan halvvägs ner. Så det blir lite stirr. Så nästa
1: det blir så att säga orsak men det har inte varit.
0: Ja. Men jag tror vi trenger ikke si alt en tenker meg.
1: Det er nok jeg har fått hatt.
0: Ja.
1: Om det er tider vi om.
0: Ja. Det er om tider-historie. Så, nei, men... Og dessuten har jeg veldig dårlig balanse, så kanskje muligens ikke motorsykkel var det lureste.
1: Åh.
0: Ja. Men treik, derimot, det hadde jo vært stas.
1: Ja, for noe.
0: Treik, en trehjuls motorsykkel.
1: Ja.
0: Det har ju
1: eller kanske lite tryggare på.
0: Lite tryggare. Ja.
1: Liten på balansen.
0: Liten grann tryggare.
1: Ja.
0: Nej, men vi kan dra med. Vi får se vad vi får råda till när vi blir pensionist.
1: Ja,
0: ja. Ska vi jo?
1: Du har ju sån när man är 66-grejer. Då kan man göra vad man vill. Men det är många år är inte det.
0: Ja, det är stor del.
1: Det är 11
0: ja.
1: År är inte det.
0: Uffa, men det är ett halvt hav.
1: Ja,
0: så ja, nu gör jag stort sett jag väl ikväll då. Så. Det går fint.
1: Ja. Ja, det är det nog det.
0: Ja. Nej, men ska vi se. Vi må väl ha några spörsmål till dig igång.
1: Ja, nog. Ja, då, det är bara till att komma med.
0: Ja, då vill jag veta. Varför en by stod för sommar-OL i 2012?
1: 2012,
0: ja. Ja, men vill du bli gäst hos
3: ja.
0: Det var väl där han Karsten Warholm skickligt slog igenom. Eller vad säger du?
2: Nej, det var lite för tidigt.
0: Det var lite för tidigt.
1: London eller något
0: sånt. Det var i London, ja. Stämmer det?
1: Aha.
0: Ja. Nu var du god alltså. Imponerande.
1: Oh, ja, tack.
0: Men du har hört om... Hva heter Gunilla Bergströms berømte figur som bor alene sammen med en piperøykende pappa?
1: Å gud, jeg vil veie meg.
0: Ja.
1: Må jeg hjelp.
0: Ja, han hadde sin liten fantasivenn.
1: Han Albert Åberg.
0: Albert Åberg,
1: ja. Hun gurina med.
0: Ja. Albert Åberg, och han hade en vän som hette...
1: Albert Åberg...
0: Skybert.
1: Skybert, för föran.
0: Ja, men det var ett tilläggsspörsmål. Det var ett tilläggsspörsmål. Så den...
1: Ja, jag visste att det var ett långa på ett... Men nej,
0: ja.
1: Jag kommer inte hem.
0: Nej, men det går helt fint. Jag har det skrivit ner här, så det går bra.
1: Åh, du har fasit då, det
0: ja. Ja, jag syns det är lite grett att jag vet så noklund kan jag snacka om.
1: Ja, ja.
0: Det är inte alltid.
1: Det är bara att laga spörsmål och kölåg och sådana inne ibland.
0: Ja. Men det är inte alltid jag vet kan jag snacka om. Men akkurat på ditt är då går det bra. Nu är det kanske fasit.
1: Ja, sant.
0: Mm. Så det är helt sant. Nej, men den är god. Då får du ha en riktigt god helg och så får du passa på om du vinner.
1: Du och ha. Och så måste du passa på dig så dina. Släpp oss på den gitter där. Så.
0: Ja, men alltså nu
1: är... Eller på sitt på han där kurvan.
0: Han där som har en till en.
1: Jag har tycker väl i det där.
0: Alltså, jag fattar inte det. Nu är det kväll efter kväll. Och han springer rätt förbi. Han ser mora och systra svinga in. Han far rätt förbi. Alltså, jag tror han
2: är dålig upplärning.
0: Ja, men han plejer nog
2: av föräldrarna. Ja.
0: Av mora, ja.
2: Ja.
0: Ja. Faren, han får inte vara med ut ändå.
2: Han må gärna ett hund i sidan.
0: Ja. Jag ska fortälla när det är snart grillsäsong.
2: Det är grönt att ha det gott ut med havet.
0: Ja. Ha det gott, ja. God helg.
1: Ja, det må ha det bara bra. Begge to.
0: Ja, tack. Ha det gott.
1: Ja, ha det.
0: Ja. Det är gott han inte far öst för alla älvar dina där sauden min. Eller lampen min.
2: Nu pratar du en melodi du ska spela snart, det är säkert på.
0: Ja, det är det jag snackar om. Öst för alla älvar ska synga en Henning Kvitnes.
2: Ja.
0: Ja. Och den tänkte jag vi spelar för någon mor.
2: Här nu.
0: Här nu mor. Vi såg en vaken framdeles då. Men då må vi ha en sang igen. Och... Lärka jublar höjt i sky. Vad sång är det? Lärka jublar höjt i sky. Och visst du vet det så ringer du in på 578 60 660.

0: Ja, det var Öst för alla älver. God kvällen.
1: God kväll.
0: Ja, och då har vi med oss...
1: Ja, med oss nu Lars Björkedal.
0: Lars Björkedal, ja. Och han visste svaret på... Vad det var så lärka jublar höjt i sky.
1: Ja, alla fular.
0: Det är
1: han. Ja. Kommer nu tillbaka.
0: Ja, jag och Sissik tröst oss där.
1: Synger alla dagen.
0: Ja.
1: Lärka jublar höjt i sky. Synger våren in på ny.
0: Ja. Och sista. Frost och sne.
2: Frost och sne.
1: Frost och sne, det måtte fly. Här och sol och glädje.
0: Yes. Stämmer på en prick.
1: Ja.
0: Ja. Och då lurar på hur det går med Rocke. Ut på Storheime.
1: Ja. Vi hänger nog här och pussla.
0: Ja, så bra.
1: En massa blomstrar som ska flyttas på och däckas till i tillfälle frost och allt möjligt för han och i dag är släblän.
0: Ja. För första gången i år.
1: För första gången i år, ja. Men jag såg inte i dagboken. I fjol så slog jag veken för.
0: Oh!
1: Men nu var inte gräset så långt.
0: Nej, och så blev det kallt. Så det vet inte vi har i år.
1: Ja, jag är rädd för att det är måndag så vet jag, det är otidigt.
0: Ja, men det har inte jag beställt. För att det nu börjar äppleträdet och ska göra sig klart och sprätta ut. Och
1: Ja. Jag ser det. I alla fall blommeträdet och skorstar. Det är rosa stapinen här nu.
0: Ja.
1: Men det har varit lite pollinatorer runt omkring här, så jag vet inte. Vi får nog se hur det går.
0: Ja, nej, vi har massor humle och styr och väsen och sån snabbeldyr skulle jag säga. Det heter sommarfuglar.
1: Ja.
0: Så
1: ja.
0: Det...
2: Ja. Jag har sett massor humle faktiskt allerede.
0: Ja.
1: Det är... Ja, jag har sett det, men det vill inte säga massor.
2: Ja, ja, allt är relativt. Det var to då.
1: Ja,
0: ja. Ja, alltså det är grejt att ta det med modifikationer. Så det är då. Nej, där är det skummelt det. Men hvis vi inte har pollinatorer då sliter vi alltså.
1: Ja, vi gör det. Vi gör det.
0: Så det är.
1: Jag vet att han striden och han abante här borta. Han är bigosse.
0: Ja.
1: Men han har inte haft det ut hit ändå. Jag vet inte om det... Jag vet att han hade det där stående på stappen. Och så är det väl att han ska ha det in på till Bjørovdal. Men nu bor han in på Eidre. Jag vet inte stort. Alltså. Han bor inte stor gutten, så han har inte gått någon halvt igen.
0: Nej. Nej, det är lite den där. Det flyttar på sig att det är vanskligt att hålla styr på dig.
1: Ja, det är det.
0: Alltså, det är sant. Nej, vi må ta vare på insekter våra, det är inte utan dig bra. Då svälter vi.
1: Ja, nej, då är det game over alltså.
0: Det är det, absolut.
1: Vi kan inte leva bara på fiskalder.
0: Nej, vi må ha lite annat att åt.
1: Ja.
0: Det är sant. Då ska vi se om vi kan finna det några spörsmål. Så passelig... vanskelige.
2: Aukar du litt vanskelig for nå har du han Lars?
0: Ja, jeg lytter jo gjerne det da. Så du var mye interessert i OL Lillehammer, sant?
1: Jeg så noe på.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva for dere to verdensberømte nordmenn var vert og vertinne under åpningsseremonien?
1: Vart och vart inne.
0: Ja.
2: Ja.
0: Den ene var sånn eventyrer, reiste mye med sjølaga båter rundt omkring. Eller han lagde vel ikke det.
2: Bjørke Jakob Helseth.
0: Nei, det var ikke han. Det var han
1: med... Høyerdal levde han.
0: Ja.
2: I 94, det tror jeg han gjorde.
1: Ja, han gjorde jo det.
0: Ja. Han har vært vekk en stund, men akkurat da var han der. Han tok det inn i mikrofonen, det skulle jeg si, probably could do, yes. Thank you very much.
1: Ja. Akkurat som Sandefjord engelsk, men det var perfekt.
0: Ja, nei, det var sånn han,
2: det var en.
0: Det var en, ja. Og så var vertinnen. Hun er jo verdenskjent, veldig, ja, den, se hva jeg skal si. Hun er både skådespiller og regissør.
2: Ja,
1: ja, det var Liv Ullmann.
0: Liv Ullmann, ja. Stemmer det. Så de...
1: Det husker jeg ikke.
0: Å? De satt jo oppe i denne der sleden og fortalte hva som skjedde med disse der trollene når de spratt ut og kom rullene ned i ånden.
1: Jeg husker trollene og alt dette der, og kom
2: vettene, ja.
1: Tende fakkelen og alt dette der, men at Høyedal og Liv Ullmann husker jeg rett og slett ikke, altså det er totalt vekk.
0: Ja. Nei, men da fikk vi friske opp den.
1: Ja.
0: Ja. Da lurer jeg på André Agassi. Hva idrett drev han med? Han har vært
1: pensjonist. André Agassi?
0: André Agassi, ja.
1: Tennis.
0: Tennis, ja. Han var jo kjent for et langt hår.
1: Ja.
0: Ja. Han hadde lengre hår han enn han Bjørn Borg.
2: Ja.
1: Ja, men altså, ja, Bjørn Borg hadde tjukkere munche.
0: Ja, det hadde han. Og så hadde han litt der pannebandet sitt, han.
1: Ja, det var jo signaturmarsj, altså det.
0: Det var det. Helt til han begynner på underbukset.
1: Ja, det kom litt senere.
0: Da var han ferdig med tennisen. Da var det andre... Nei, Rønne, hysj. Ja. Da gikk han på andre markeder, for ja. Å si det han. Ja. Så,
1: skal noe leve da?
0: Et hvert skal jeg leve til, ja, det er helt sant.
2: Ja, men underbrøk er ikke det verste.
0: Nei.
1: Nei. Nei.
0: Du kan prøve å være uten.
2: Ja.
0: Det er ikke så enkelt.
1: Ja, for hvis jeg har bukser med glidelås på.
0: Ja. Eller litt korte shorts. Da er det litt sånn. Ja. Ufilt. Ja, men den er god. Da er du med i trekningen av billettet til Countryfestivalen 5.14.
1: 5.14. Hva tid var det skulle være?
2: 20. juni.
1: 20.
2: Ja.
1: Ja vel.
0: Så da får vi håpe på godt vær.
2: Folk får sete om en gang.
0: Ja. Sett kryss i halmanatjen.
1: Ja, nå husker jeg det. Altså, for vi har hørt med... Jeg har ikke fått spurt konkret.
0: Nei.
1: Nei.
0: Ja, men den er god. Da vet du det.
1: Yes.
0: Ja.
1: Da vet vi det.
0: Da får du ha en riktig god helg.
1: Like måte.
0: Jo, takk. Ha det godt.
1: Ha det godt.
0: Ja, da... Synes det at du skal la meg være?
2: Ok.
0: Ja. Nå er jeg lei. Meg.
2: Ja.
0: Ja. Eller Eva Vilskram er i hvert fall lei.
2: Eva Vilskram, ja.
0: Hun las ved at vi skal la henne være.
2: Ja.
0: Ja. Men når vi leter henne være, så vil jeg gjerne vite hva som foregår opp i operahuset i morgen den dag. Faktisk i to puljer til og med.
2: I morgen?
0: I morgen.
2: To puljer i operahuset?
0: To puljer har det i operahuset.
2: Ok.
0: Og på søndag, da er det...
2: Jeg tror vi har vært innom det i kveld.
0: Ja, vi har vært innom dette her i kveld. Og på søndag, da er det i et helt annet hus sånt foregår.
2: Ja. Det bør ikke være Guds hus.
0: Nei, dette er da et operahus.
2: Ja.
0: Ja. Da hører vi på en Eva Vilskram.

0: God kvelden!
1: God kvelden, ja.
0: Ja, og du vil være med!
1: På countryfestival?
0: Ja.
1: Jeg får se.
0: Ja, eller du kan sende en kvann.
1: Ja.
0: Det går jo godt, da.
1: Ja.
0: Hva det var vi skulle frem til?
1: Vi skulle frem til sånn humanetisk informasjon.
0: Ja, stemmer det.
1: Ja.
0: Så nå går det før seg, nå skunder det seg å bli ferdig før det blir eventuelt tatt ut i streik.
1: Ja.
0: Alle serveringsstadene.
1: Det er også,
0: ja. Ja, det var jo full krise både her og der.
1: Det er klart det.
0: Ja.
1: Det blir jo, det er bra.
0: Ja.
1: Men jeg håper det går bra.
0: Ja, det er, bare få seg noe å ete på, så går det sikkert bra.
1: Ja. Da er det
0: fornøyd,
1: tror du.
0: Ja, mat er viktig. Det mener jeg.
1: Det er veldig viktig.
2: Nå streiket kan det bare stående, for det er ikke på liv og helse, vet du.
0: Nei, det er akkurat det. For vet dere hva som aldri blir tatt ut i streik?
1: Nei.
0: Kokka.
1: Kokka
0: aldri?
2: Hun har ventet nå på hjemmes.
0: Aldri vært tatt ut i streik.
1: Nei, men du har ikke ro på en plass der, det har vært helt ut kokka da.
0: Nei, jeg bor på gamle hjemme, jeg vet du, og det er ikke blitt tatt ut. Så det eneste streiken jeg har vært med på, det var landbruksstreiken en gang. Og det var på våren, og så hadde jeg ikke noen ting som skulle...
2: Nekta du å slå?
0: Nei, vi nekta å levere kjøtt til, eller dyr til slakt.
2: Nei, ikke kjøtt.
0: Og jeg hadde jo ikke noen ting å sende til.
1: Det var
0: en
1: dårlig butikk.
0: Veldig dårlig.
2: Det var veldig.
0: Men jeg hadde plakat, så jeg hengde på lovedøra mi. Her blir ikke levert noen ting.
1: Nei.
0: Men det var ikke så stor et spørsel til det jeg hadde heller. Så det var ikke så. Så det var min eneste streik opptreden.
2: Var du general på Hundvika da?
0: Ja. Strekkegeneral.
2: Ja.
0: Ja. Så jeg patrullerte frem og tilbake i refleksvest og hadde kaffestund med meg selv.
1: Ja.
0: Ikke ble intervjuet i avisen eller noen ting.
1: Nei.
0: Ja.
1: Det var dårlig.
0: Ja, det var i grunn det.
1: Ja.
0: Så, nei da. Men sånn går det noen dager. Jeg får være med på det jeg kan være med på, så får jeg hinne styr med resten.
1: Det er sant.
0: Ja. Så da vil du ha noen gode spørsmål, du, da?
1: Ja.
0: Ja, du er noe grunn veldig grei, sånn. Da lurer jeg på hva for et europeisk land har hovedstaden Tallinn?
1: Tallinn, det er... Ja, det er tre land og Sverige, Tonskrig.
0: Ja. Det stemmer, Patrick. Estland, ja. Du er fornøyd med den?
1: Ja, jeg tror jeg sier det.
0: Ja, ja, men det var helt riktig.
1: Det var det, ja.
0: Ja da.
2: Ja.
0: Stemme på en prikk. Så den, det var ikke, ditt den der har du full greie på.
1: Ja.
0: Men det er ditt den, det er veldig vanskelig å huske på det, hva for en som er hva. Så det er sånn, men det var det.
1: Vi setter det landet der, ja.
0: Ja, Estland, Latvia og Litauen.
2: Ja.
0: Ja, Latvia er vel Riga.
2: Ja.
0: Og Litauen...
2: Vilnius.
0: Ja. Nå var vi gode.
2: Ja, nå må du svare på alle neste spørsmål.
0: Jeg har svart på alt. Sitter, da må jeg begynne på nytt. Neida. Men tomat, potet og paprika tilhører en og samme grønnsaksfamilie. Hva for en?
1: Ja, det er ikke rotgrønnsaker da.
0: Nei, det er nok ikke det.
1: Nei,
0: det er ikke det er veldig mye rare familier.
2: Har du potetvar der også, altså?
0: Ja.
1: Var det potetvar?
0: Ja. Ah. Og det kan jo være av og til, hvis det fryser, så blir det litt søte.
2: Ja.
0: Mm. Da
1: er ikke det
0: etter enda. Nei, det er jo ikke det. Men første delen var jo der.
2: Første delen er søt då, var det du mente?
0: Ja.
2: Ja. Och vad som kommer inte söt, då är en pen.
0: Nej. Men sån, sån när du gifter sig, då blir du...
2: Glad.
0: Nej. Prästen står och gör en ting.
2: Ja.
0: Ja.
2: Prästen står och gör en
0: eller, ting. Eller den som då kan vara ordförare, det kan vara naboen för den del.
1: Nå, ja.
0: Ja, nu kan det vara vem som helst att göra den tingen.
2: Och det är den här familjen där?
0: Ja.
2: Prästefamiljen alltså?
0: Nej, inte. Nej. Andra delen av detta ordet. Vi har kommit fram till att det är söt. Och så är det då den, när du blir gift. Det är en handling.
1: Ja. Ja. När du blir gift, då viar du
0: något. Ja. Och då har vi det två första.
1: Ja.
0: Och då sätter vi det ihop som?
1: Ja, då blir det sötvier.
0: Sötvier-familjen, ja.
1: Ja.
2: Aldrig har du gett det.
1: Inte heller.
0: Nej, men det står här i boken.
2: Kan inte ge sötnos i staden då?
0: Sötnos-familjen. Ja, det kan vi. Vi kan dejpa om den familjen. Det är lov med sådana namnskifte.
1: Ja, det kan vi göra. Står jag för att få något äktenskap, det är jag säker på.
0: Tror du det? Söt vi är?
2: Ja, det är både surt och söt då.
0: Ja.
1: Ja. Det är allt möjligt då.
0: Det kan vara lite kvart, har jag förstått. Detta vet jag inte någonting.
2: Hon har löst sig till det, Inger.
0: jag har sett på närt håll.
1: Men du har fallit rätt.
0: Ja. Så jag går ut ifrån det att det kan vara lite kvart.
1: Ja.
0: Inte kvar dag lik som det med de flesta.
1: Ja.
2: Ja. Ingegärd Jona nu lägger då?
0: Ingegärd Jona nu lägger nu ja. Hon glädj gott igenom.
1: Mm.
0: Det gjorde du. Så då blir du med i träkningen av biljett.
1: Ja.
0: Eller träkningen av att bli med i träkningen av biljett blir det väl rättare och sagt. Ja, nu må jag hålla tunga bent i munnen så jag inte lovar något jag inte kan hålla det. Så det är sant. Nej, men nu får du ha en riktigt god helg.
1: Ja, tack för sommaren.
0: Tack för att du ringde.
1: Ja.
0: Ha det gott. Ja, då lurer jag på om folk... Nej, vi ska ta musiken först, kan inte vi det?
2: Det kan du bara göra som du vill.
0: Ja. Emigrant, är det en sång som heter?
2: Kan du synge den då?
0: Det är Elle Melle och Trygve Skaug.
2: Mm-hmm.
0: Ja, en fin kombination, syns det. Så då ska vi höra den, men först må vi då komma med ett ordtak. Och detta har lite med hur sommaren blir. För hvis du fullför ordtaket ask för eik, vad gör den då? Ask för eik. Och det har då med hva vær det blir om sommeren. Om det blir regn eller...

0: han lengter hjem til mor, men det har ikke vi tid til.
1: Nei.
0: God kvelden.
1: God kveld, ja.
0: Og hvem har vi med oss?
1: Det er meg, Randi Ingebrigtsen fra Selje.
0: Oi, fra Selje. God kveld, god kveld.
1: Kveld, god kveld.
0: Og hvem det var som sång?
1: Det var Odd Nordstoga.
0: Det var det. Helt umiskjennelig.
1: Ja, det.
0: Ja. Ja. Har du vært ute og sett Seljesanden nå da?
1: Sett på?
0: Seljesanden.
1: Ja, ja, ja. Jeg har kanskje vært selv, men jeg så det på nettet at jeg hadde vært og spilt og pyntet på den.
0: Ja, det var gjort på en blunk, så det, sa du.
2: Hva som var gjort på en blunk?
0: Rydding av Seljesanden.
1: Ja.
0: De gjorde det på et swish.
1: Ja.
0: Rydding av Seljesanden.
2: Ja, men det er god dugna sånt.
0: Det er det.
1: Ja, trivelig. Jeg hadde fått med seg noen sånne... ikke norske, sånne utlendinger som er, ja.
0: Ja.
1: Så det var veldig bra. Stilt opp med traktorer og gjorde det, ja. Ikke deg, men altså liksom norske.
0: Ja.
2: Å ja. Det er flott. Ja, ja. Fint gjort.
0: Ja, men det er en god måte å komme inn i systemet på, det er å være med på dugnad.
1: Ja, og så lære seg norsk, og ikke minst, og så, ja.
0: Ja.
2: Det er perle, sier sånn.
0: Det er det.
1: Ja,
2: men har ikke vært for en helsike sanden, så dreier jeg med deg overalt, så det har vært bra.
1: Jeg er helt enig. Ja.
0: Men da får du gjøre sånn som vi gjør bort i Hundvika. Vi har en plass som heter for sanden.
1: Ja.
0: Det er ikke sand der, det er helt tatt, det er bare småstein.
1: Åja.
0: Oh,
1: ja. Ja.
0: Så vi ser litt stort på det.
1: Så det er sånn, sanden, ja.
0: Ja, det er sånn stor sand.
1: Ja, jeg skjønner.
0: Ja, vi baler ikke med sånn smått der borte.
1: Nei, det er bare plage.
0: Det er i grunn det. Men for å si det sånn, når du skal vasse ut i ånden, så er det litt kjekt at det ikke gjør ilt under fotsolen.
1: Ja, ja, da er jeg enig med deg i det.
0: Ja. Nå er han begynner å lete etter snurrapparatet sitt, han.
1: Lete etter?
0: Snurrapparatet sitt, så vi skal ha sånn trekning litt senere. Om lite stort.
1: Ja, jeg vet det.
0: Ja. Så da, og du er vel kommet på lista som allerede, du?
1: Ja, i forrige måned.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så da kan du sitte med dirrende spenning.
2: Ja, det blir jo helt ulidelig.
0: Det blir det.
1: Jeg måtte jo vente for å høre før jeg gikk og la meg.
0: Ja.
2: Vi har gjort det på en ny måte i kveld. Vi har skrevet tal opp på fullt av 12 lapper som vi har slengt opp i en kopp.
0: Ja.
2: Og skal han
0: og da skal jeg trekke en lapp.
2: Ja.
0: Ja. Og nummeret på den lappen er den som da vinner.
2: Ja.
1: Ja. Og da får vi krysse fingrene.
0: Det får vi gjøre. Vi får
2: krysse både te og fingrene og alt den har.
0: Men før vi gjør det, så lyter du. Har noen spørsmål, altså?
2: Ja, det
1: er...
0: Ja. Hva for et instrument er Ole Edvard Antonsen kjent for å traktere?
1: Trompet.
0: Ja, eller kornett.
1: Eller kornett, ja.
0: Det er sånn blåse trompet ut.
1: Ja, det er noe som de blæser
2: i. Ja, du blæser i noe.
0: Jeg blæser det meste.
1: Jeg blæser utenfor døra, utenfor vinduet mitt i landet.
0: Slipp å blåse selv, hun.
2: Ja.
0: Og det her er hjelpende.
1: Ja.
0: Ja. Ja, så det er da veldig sitteløst. Men da lurer jeg på, hva for en kjent komiserie hadde Phoebe en tvillingssøster som hette Ursula?
1: Har ikke peiling.
0: Nei, den gikk på 90-tallet og fremover en stund.
2: Du må gi noe hint.
0: Ja.
1: Hva du sa? Tvillings?
0: Hun hadde en tvillingssøster. Så hette Ursula. Det var ikke så veldig gode venner, for å si det sånn. Men hun hadde noen andre som var det. Fem stykker til det var det i den gjengen.
1: Og det var en komiserie.
0: Ja.
2: Å ja.
0: So no one told you life was gonna be this way.
2: Ja.
1: Fullsikker
2: sett. Det bodde i leilighet, de fleste av de sa der.
0: Ja.
2: I lag.
0: Hvis de...
1: Åja.
0: Ja, hvis de...
2: Og så var ikke de... Det var gode busser.
0: Ja. Og da
1: var det... Nei, Home and Away, det var ikke den.
0: Nei.
2: Nei.
0: Den var bort i USA.
2: Den var bort i USA.
0: Ja.
1: Ja, ja. Jeg ser det for Friends, var det?
2: I Friends, ja!
0: Eller på norsk, Venner for liv.
1: Venner, ja. Ja, ja. Der kom det.
0: Der kom han.
1: Ja.
0: Så da Den är god. Då är du med i, ja, du är ju med i träning.
2: Ja. Är ju med, ja. Det är klart hon är med. Ja. Vi, för att det ska bli rättfärdigt så må vi ta en nät eller kopp eller krus eller kvart. Så visst vi svajbar ut något på första så får du det om det är. Så kvinner i alla fall kvart.
0: Ja.
1: Ja. Då må det bli en paraply.
2: En paraply. Ja, du har ju med en önske för du har en paraply, ja. Under ditt parasoll spelar mig ingen roll. Ja.
0: Men är det lurt att ha paraply ut med råket?
1: Nej.
0: Nej.
2: Nej. Han blir fort omvänd. Ja.
0: Men du kan ta den med dig när du ska på tur.
1: Ja, det var det jag tänkte. Jag ska på tur imorgon så kanske jag kunde ta med mig då.
0: Ja, ja men den är god.
1: Ja.
2: Det har du käckt ut.
0: Ja, då får du ha god tur.
1: Jag får hoppa inte på bruk för den alltså, men man kan vara med.
0: Ja. Ja. Den är god.
2: Tack för prat nu.
0: God helg.
2: Ha det.
1: Ja,
2: god natt.
1: God natt.
0: Ja, då ska vi träcka ut.
2: Då ska vi träcka ut. Först, vi träcka först nu. Tre så ska gå vidare och då må du checka det.
0: Jag har checkat. Jag har full kontroll på dig. Jada, jada, jada.
2: Och den första är en.
0: Då må vi träcka en gång till för det var en.
2: Men då har den personen vunnit.
0: Ja, då har du vunnit en sammanläggbar gardintrapp.
2: På säkerna var.
0: Nej. Elmer Listau.
2: Elmer Listau.
0: Ja.
2: Då kan han ringa in lite sändningar och säga kan vi ha.
0: Ja.
2: Ska vi ordna det? Bara vänta vi. Men som vi är färdiga så ringer du. Ska vi träcka ut dig tre? Så förhoppningsvis blir riktigt.
0: Ja.
2: Ja. Jag tar dig 9.
0: Maj Irene Gil.
2: Hon står inte på listan.
0: Nej, hon står inte på listan.
2: Ja. Och vi går 2.
0: Nathalie Stenberg.
2: Hon står inte på listan.
0: Nej.
2: Nu är det familjen mycket här alltså.
0: Ja.
2: Och till sist så går Wider. Number 5.
0: Hon står på listan.
2: Ja.
0: Ja.
2: Då vi säger inte vilken det var, men hon står på listan. Kan du sitta ner ikväll och kinja på apparaten?
0: Det kan du bli.
2: 3.
0: Oddvar Säljen.
2: Oddvar
0: Säljen.
2: Oddvar Säljen. Då har vi tryckt ut dig 3 och så må du skriva upp det numret också på 10, 11 och 12.
0: Ja. Då måste vi skriva inte i den räckeföljden.
2: Ja, räckeföljden. Du brukar den räckeföljden stå där. Nu är du 30.
0: Ja, men ja. Alltså den ska vi köra. Det var hon var nummer.
2: Ja. Och då, Renauk.
0: Och så var hon nummer 11. Och då var han nummer 12.
2: Ja, det är hon nog 13 har kommit sig själv. Alltså, ja. Det är så typiskt. Hon tror en flock med sauder runt sig, men det har inte.
0: Nej, men det har nog en.
2: Ja.
0: Runt mig.
2: Ja, men den är glas i miljö då.
0: Ja, ja, men likväl.
2: Då må du rista gott.
0: Jag ska rista.
2: Då har jag skrivit 12 lappar med tal från 1 till 12. Och så ekka 6 här nu, du kan sluta rista. Kom igen, det är inte kinja, det är inte smör ändå. Kom igen, där.
0: Och
2: där lappen. Kom upp nummer.
0: Nu blir det spännande.
2: Visst är miljö 10 och 11 så är det en som har ringt in ikväll. Jag vet inte sikkert det är det. Kan det stå nummer 9?
0: Nummer 9. Och då blir det Endre Løset.
2: Endre Løset har vunnit billett på
0: 514,
2: country 514. Men förtvivla inte du så inte vann. Vi ska ha maj månad med det där. Och så får vi se. Vi ska träcka när vi kommer lite grann ut i juni så du får ombrämt dig lite.
0: Ja.
2: Men Endre Løset, du är vinnare av ett dagspass där uppe så du kan vara här på country hela lördag den 20 juni 2026.
0: Ja.
2: Det är inte mer tid av varje.
0: Gratulerar så mycket.
2: Kan du ta en sån fanfar du och i lag äger du?
0: Ja, men vi blir aldrig färdiga samtidigt. Har du märkt det?
2: Ja, men jag är färdig länge för dig då.
0: Nej, du är lite mer långdryg. Jag är såhär. Och då har du heller på i det vidare. Det är så galet. Det är överdrevet. Skicklig alltså. det var fint.
2: Det er ikke rett. Ja. Tut og kjær.
0: Tut og kjær, ja.
2: Ja, nå kan du reise hjem til mor.
0: Blir jeg stor?
2: Ja.
0: Ja. Da... det høres bra ut.
2: Men... skal høre til slutt før vi går hjem hvert til seg.
0: Da tar vi liten mann med hun Sigrid Moldestad.
2: Ja.
0: Det er en sånn fin å roe ned på. Nå kan... dere som ikke vann, fortvil ikke. Det kommer en sjanse til. Og gratulerer til vinneren.
2: Og så... Endre Løset.
0: Endre Løset, ja. Og så kan du en Elmer Listau ringe inn og fortelle hva han vil ha.
2: Han kan ringe inn når plata går.
0: Når plata går, da kan du få ringe inn. Hvis han er våken.
2: Da takker hun.
0: Ja, Rønnegg Thorheim.
2: Herre min åttal. Og Jon Roar Reins for kveldens sending. Og stille gikk det ut i natten, og så kom hun og sønge hun.
0: Sigrid Moldestad. God kveld.

0: Den vart framfört bland många andra inne i Trivselshagen på söndagen i kväll. Och så har vi med kvann, går det utifrån. Hallå?
1: Dre.
0: Ja, då må han må dra dig upp. Kan som var med, sa du?
1: Äldre.
0: Är hon äldre? Du var så långt bak i skogen. Ja.
1: Det är rart, för jag har fått en ny telefon idag.
0: Nej, och så är det test.
1: Ja.
0: Du måste, kan ändra en sån telefon att du måste...
1: För att jag klarar att...
0: Det kom sen, oh, det kom sen.
1: Att ta vi på ting.
0: Ja då, nej då, allt väl. Jag ska väl säga god höst.
1: Ja.
0: Ja. Vi är välkomna då, nu är vi nu.
1: Ka?
0: Vi är välkomna till hösten nu, är vi nu.
1: Ja, då det är vi.
0: Ja. Och sommaren var du väl på nögna med?
1: Ja, då, det är inte så mycket vi kan göra med det.
0: Nej, nej, nej. Du var väl lej att ta fina vajer ett kvart, vad tror du då?
1: Ja, jag sa det.
0: Nu lät dig ett kvart gå på luft då, sån ja, okej. Okay. den får väck igen.
1: Ja, väl.
0: Ja, ja, ja. Det är grejt. Det kan, har du haft sommarferie då, eller korre?
1: Kan du säga?
0: Har du haft sommarferie?
1: Hej, sommarferie hela året.
0: Ja, du har väl det.
1: Eller ferie hela året.
0: Har du ferie av märkes?
1: Nej.
0: Nej, hellre hemma.
1: Ja.
0: Ja, det var jag också.
1: Nej, här tror jag var på tur.
0: Ja, det är några små turer. Det var bara i helg vi tog en tur. Det var ett bröllop i utlandet vi måste få med oss. Ja.
1: Åh.
0: Ja då, det var det där. Och det var trevligt med vares. Ellers har vi gått i Tuna och färre lite på räk runt om. Och, ja. Det har varit
1: det. Och jobba och släta med frukt. Ja.
0: Det har varit det jordiska vi har arbetat med.
1: Ja då, jag förstår det.
0: Ja, ja, ja. Det är klart. Så nu får det, nu kan hända, när vi kommer till hösten så kan det nog mer välja lite ganska drivna.
1: Ja,
0: ja. Men Tito, han kände du gött det?
1: Tito, han var bort i Tjeckoslovakia, vad säger du?
0: Nej, det var han inte.
1: Nej, det var Jugoslavia.
0: Jugoslavia, ja. Är det något som heter Jugoslavia nog längre?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Nej, det tror jag inte heller.
1: Jag vet inte om det heter... herre bevara, nu står det nog stil.
0: Ja, det har delt i alla fall en 3-4 land.
1: Det heter nog på N, tror
0: jag. Ja, Makedonien och lite av
1: Nej, det är Makedonien, ligger
0: någon i plats. Nej, det har delt i mycket, det har delt i mycket.
1: Ja, jag bor där.
0: Ja, det har du.
1: I litterärlandet där så är det helt, så du säger.
0: Ja, ja. Nej då, det är serbara och lite kvart så var i litterär.
1: Ja.
0: Så det får takast. Jag tror inte det är garanterat fredlig där heller, men det är bara i många andra platser i alla fall.
1: Ja, men är inte det roligt där borta då?
0: Akkurat nu är det släst inte, men det är inte helt på tal och fotalje, nej.
1: Och när jag var där i 2002,
0: ja, väl.
1: Då var det första åpningen jag hade till Igalo.
0: Okay.
1: En sån rekreationsplats att med vi landade i Dubrovnik då.
0: Ja, ja, okej.
1: Okay. Ja, och så hade vi buss därifrån och in till Igalo.
0: Ja, ja, ja, ja. Nej, det vet du, det vet du.
1: Det var mörkt när vi kom, men när vi skulle resa så var det dagslys. Då fick vi verkligen se här ingången och hur det såg ut.
0: Oh ja, det var mycket ödelagt. Det var det. Ja. För det var skicklig borgarkrig, så det hette. Det är inte till dem. Så de har väl fått byggt upp tyngda av det i alla fall. Men det visar nog igen ändå. Ja.
1: Det gör det helt riktigt.
0: Men från Tito till en kan Anja. Och då vill jag höra om du vet vem som var Indias sin första kvinnliga statsminister. Hon var ändå mer känd utöver vära än han Tito var.
1: Det
0: var hon Indira Gandhi, ja. Det var det.
1: Ser henne före mig.
0: Och det var i Sverige Kjellje.
1: Ja.
0: Det var det. Hon är inte släkt med han där tidigare Gandhi. Matana. Er hun døtt gras da? Nei, hun ikke det. Men det sikkert mange som har Gandhi som heter navn der nede, men...
1: Akkurat.
0: Det visst... Nei, det skal ikke være i slekt, sies det i alle fall. Så, så vet ikke jeg mer om det.
1: Nei, vet ikke i heller.
0: Ja da, i morgen så må du ta deg en tur på Sandane. Vet du hva du skal gjøre på da?
1: Nei.
0: Da er det mat og mål.
1: Og da er det mat og mål i morgen?
0: Det er i morgen. Det begynner klokka 10 og heldig gående hele dagen til klokka 4. Og da er det stenda med... Mat av alle sorter, sånn mer eller mindre, ja, heimelaga, sånn under hanens logo, så det heter. Og så er det...
1: Der har Jon hadde en reportasje fra nå før du begynte.
0: Nei, ikke akkurat det. Nei, det var noe annet. Det lurer på hva i Stryn han hadde vært for en stund siden. Nei da, det var ikke der. Det var ikke der. Og så er det stort mattelt, der du kan få sosekjøtt. Og poteter og grøne etter full middag i det hele tatt.
1: Ja.
0: Ja, ja, så det burde du vurdere. Du kjører bil fortsatt.
1: Ja,
0: men da er ikke det problem.
1: Jeg er ikke så bilforig som jeg var før.
0: Nei, det er jo greit nok. Nei, men du er registrert, og så får vi se hva vi gjør ut av dette her. Vi driver fortsatt, de starter vel med et nytt dørskilt som skal ut til kompetente vinnere. Og så kan du velge mellom et nett eller logo med køpp på køppen. Nærradio-logo på en køpp. Jeg vet ikke hva du trenger mest. Du trenger ikke vel korridelene, du?
1: Nei, jeg har en kopp i vann, en annen kopp, og den ga jeg vekk. Ja, vel. Jeg ikke hadde.
0: Så hvis du...
1: Og så har jeg vel i alle fall to nettet.
0: Ja, men da vil du ha en kopp til, sier vi, og så kan du gi vekk den
1: også. Ja, det er ikke så nøye meg.
0: Neida, dette finner vi ut av.
1: Helt enkelt.
0: Den er god.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Da må du ha en god helg.
0: Den er fin, du.
1: Ha det.
0: Skal vi se. Vi går på neste, og før vi kjører i gang den, så skal vi rett og slett ta en orebus, og den er veldig jordnær og grei. 12 bokstaver. Og vi begynner med 2 K-er for den Knute, 2 P-er for den Petra, en U for den Ulf, en I for den Inga, 2 E-er for den Egil, en N for den Norun, en G for den Geir, og 2 L-er for den Laura. Vi repeterer, 2 K-er, 2 P-er, en U, en I, 2 E-er, en N, en G og 2 L-er. Og for å hjelpe dere litt på vei, dette var ikke så enkelt enda. I alle fall er nordstreningene inne i Gløppa, og en del ståreimere, de driver med dette her for fullt nå. Hva er det de driver med? 5-7-8-60-660, vi hører på CC Cowboys, tilgivelsens kunst.
2: Jeg liker veldig godt, det er jo disse her golden, men altså, de er jo ikke norske da.
0: Nei, det er jo slett ikke norske, de eter ikke vi nå før vi nærmer oss påske, da kan du få løv og ete litt golden. Ja.
2: Men de liker jeg, de liker jeg.
0: Ja, ok, ja, men det er greit.
2: Du er Gravenstein, har du?
0: Ja. Hvor mange sorter Gravenstein har du da?
2: Nei, det vet ikke, det er sikkert mange.
0: Gul?
2: Tre kanskje, vet du.
0: Nei, det er gul og røde, ja.
2: Ja, da er det to da.
0: Ja.
2: Ja. Ja, nei, jeg har speilig.
0: Du kan jo flere sorter enn Aroma og Gravenstein, ha?
2: Ja, men jeg er mye på det, for jeg er ikke glad i eple, vet du.
0: Nei vel. Så du etter ikke eple før du kommer ut golden igjen, du, da?
2: Nei, egentlig ikke.
0: Ja. Det beste er jo det at de importerer jo golden hele året, vet du. På alle butikker så er det golden enda.
2: Ja.
0: Skulle ikke tro det var nødvendig, men det er jo greit.
2: Nei, jeg skulle egentlig ikke tro det, men det er noe bare sånn.
0: Ja. Det är det visst, det är det visst. Han, Olof Tryggvason, det var då en kändis i sin tid och han är i framlös. Hur ska du kan likaste båten ha sett det?
2: Ja, vad var det? Vad var det?
0: Han var lång, mynte du? Lika lång som ja, klubbskipet en kök.
2: Det är nog halvt, men...
0: Och så var det nämnt ett dyr som du inte lika. Ett krypdyr.
2: Orm. Och är ormen långa?
0: Ja, där har vi det.
2: Ja, får du veta att jag inte lika orm?
0: Nej, det är bara att följa på mig.
2: Nej, vad ska jag? Jag lika inte det. Det är allt grusigt.
0: Det är svärt på så lika den ormen. Det är det. Det är enkelte som är väldigt fascinerat av det, det är rätt nog. Och det ja, kan den vara, visst den ser det på god avstånd och det är ingen ja, grund till panik, men det flesta, det flesta trivs inte.
2: På så många.
0: Nej, du har inte, men du går om ut i skog och mark, du ser väl orme?
2: Nu vet du vad, jag var en tur upp på Hartfors när jag gick för att hit tillbaka nu och då såg jag en liten, en tyngd huggorm.
0: Ja, men.
2: Ja, han var ju tjukare än pekefingeren min.
0: Nej, men då var det ett barn.
2: Men då tänkte jag att det fan, visst inte det där är tjukare än lite där, så är det inte rart att jag inte ser dig.
0: Nej, det är det. Men,
2: jag ser inte ormen när det går i skog och mat.
0: Ja, men en skicklig huggorm, han syner gött, visst du. Visst han är, visst han är. Vi hade någon bringebärpluckare i år som plockade lite blåbär på fritiden.
2: Ja.
0: Och en dag så var det en av dig som hade sett tre ormar. Och då var hon lite skeptisk om hon skulle försätta.
2: Ja, det har det gått vore.
0: Ja, ja. Så en får lite som frysningar hvis plötsligt ser en huggorm ner med fötter. Det är nog rätt.
2: Det är
0: ja. Ja, ja. Jag sa inte om det, jag sa inte om det.
2: Nej, vi pratar om något käkt.
0: Ja, ja. Nej, men grejt du. Laila, du kan få... Om du skulle bli uträckt så kan du välja om du ville ha en köp eller ett handlenett du och det.
2: Ja, då. Och, din,
0: du tränger bägge delar. Då tänker inte vi något sånt enten eller.
2: Nej, det går
0: helt in. Helt i orden. Så kan du samla dig lite julegåva.
2: Ja, då visst kan jag det.
0: Det går alltså väldigt grätt.
2: Ja,
0: då. Den är god.
2: Grätt.
0: Ha det bra.
2: Ha det.
0: Och lite gammal musik idag bland Anja. Och hon så synger nu. Hon känner vi igen. Men huskar du vad hon hette? 5 7 8 60 660.

0: Strand. Men hun var ikke til Skjeistrand. Hun hette derimot BS. Det begynner på S. Ikke Skjeistrand, men hva var det? 5, 7, 8, 6, 660. Dette klarer du nå. Kom an å ikke være seinkomne, godt folk. Det liker ikke jeg. Hun heter B. Ikke Skjeistrand, men noe liknande. Jeg er sikker på at det er ganske mange som forstår seg på dette da nå. Men er det så mulig å få det fram? Det var merkelig det. Nå får vi ta og minne litt igjen om at det er mat og mål på Sandane i morgen. Fra klokka 10 til 16, klokka 4. De som er interessert i lokal mat og litt sånn lokal underholdning til ymseslag og sosekjøt og ene med andre, de tek en tur på Sandane i fine veire. For det blir det, det blir det. Vi er belemret med et utrolig godt veire for tida, selv om det var skodde i dag og lite flytrafikk ut før ut på dagen, men det er jo greit nok. Men det vi er ute etter nå, det er hun damer som sang. Nå har vi en kvann, tenker jeg. Sveinen, han skal fortelle god historie og fortelle hvor du har det og hvor han hadde det og dette her. Da tar det sin tid før du slipper gjennom, skjønner du. Men nå fikk han fingeren på rette knappen, og da har vi med.
1: Ja, det er Oddvar Kandahl, du. God dagen.
0: Er det O. Kandahl? Ja, ja, ja. Hva var du fortalte? Var det en skrøne du fortalte til Svein nå, eller?
1: Ja, ja. Det var vel mer eller mindre det.
0: Det var men, det, ja.
1: Jeg må si det at jeg visste ikke hvem hun var. Helt til du ga det så stikkord, men da var det vel ikke noe mer.
0: Så hun var ikke til Skjeistrand, men hun hette...
1: Ja, hun hette vel Streistrand.
0: Og, det var Barbara Streisand,
1: ja. En Barbara, ja.
0: Ja.
2: Var Barbara Skjeistrand, ja?
0: Ja, det har vel kanskje vært en Barbara ute i Skjeistrand nå, jeg vet ikke.
1: Ja, hvis det var en Kolumbus fra Hyen.
0: Så, ja, du kan like godt være Barbara i Skjeistrand.
1: Ja.
0: Ja, Oddvarn, ja. Hva er det han... Du er ikke reist til Stryn, du?
1: Nei, det er ikke jeg. Jeg har ikke så store.
0: Nei. Det var det. Du vet hva som skjer der.
1: Det var faktisk daglig. Så sa han meg i dag, jeg var ikke klar over selv, og så nevnte han på det, og hadde jeg fått med meg at dette skulle nå være ute i Hyen også, faktisk.
0: Da skulle det være noe, ja. Ja, stemmer. Ja. Det er ikke dine helger, det?
1: Jeg vet ikke.
0: Det var snakk om, det skulle til med noe sånn, oktoberfestival i Hyen også, ja. Vet du sånn, jeg? Ja. Er det Hyen som får inn dette her, og det er ikke det, så får jeg melde inn hva tid det er, jeg... Jeg la oss om det, men jeg husker det sant ikke, men...
1: Nå
0: er det i hvert fall stryningene som hermer etter München og andre tyske byer, ja.
1: Ja.
0: Og det er visst full respons. Det var ikke råd for å ta mer billetter, hører jeg, så det...
1: Ja, og i oktober, da skjer det visst ingenting.
0: Nei, i oktober skjer det ikke noe. De tar oktoberfestivalen i september, ja.
1: Ja.
0: Kan hende det litt sikrere vær da. Ja, de har vel stryne med seg i oktober der inne, tenker jeg.
1: Men er ikke det sånn i Tyskland også da, at det er i september i München da?
0: Nei, kan godt hende, jeg skal ikke si det.
1: Jeg lurer meg på om det er sånn det er også.
0: Det er mulig at de begynner med det allerede i september da, og går i lederhosen og drikker liter da. Ja. Eller halvannen liter av, går det jo. Det er sånn damene som får bære 10 liter glas i med hank i hver hand, vet du. Det er ikke nordikt.
1: det må jo være sånn som bedreiene gjorde før, med melkespann.
0: Ja, de må trene på førhånd, vet du.
1: Ja.
0: Så det er vel ikke alle som får den jobben. Ja da, ellers... Sommaren har gått på ett vis.
1: Ja, den har i alla fall gått fryktelig fort.
0: Ja, det gör det. Märkelig.
1: Så, sånn er det.
0: Det är inte tvil om. Vi sitter här och går slå upp på historie 2. Det blir då för enkelt Oi. För dig. Vi får gå på historie 1 kanske.
1: Nej, då är ner på första klassen tror jag.
0: Du går ner i första klassen pensum.
1: Nej då.
0: Men ska vi se, Vi det mesta har vi då varit fram i för här, men det gör inte något. Det är ju lite artigt och så repetera, vet du. Och du vet och har säkert hört om vad det var för en krig som bröt ut den 25 juni i 1950. Och då är det inte andra världskrig, den var slut för 5 år sedan. Men då startade en ny en. Vad det var för en?
1: Oj, nu spör det man ska här. I 1950?
0: 1950, ja.
1: Det var något sånt Koreakrig.
0: Det må vara något sånt Koreakrig, ja. Det stämmer,
1: ja.
0: Och den är ju faktiskt inte avslutad ändå.
1: Det är inte sånt.
0: Nej, det är bara på paus.
1: Det är bara att sätta dem på film.
0: Ja, Mesh. Mesh.
1: Ja.
0: Det var
1: han
0: Koreakrigen.
1: Ja.
0: Så den mellan sör och Nordkorea och amerikanerna var de med sör och Nordkorea, de hade väl med sina där jag då, men den ska visst inte vara ändlig. De har inte slutat fred och det ser vi då i det så här spektaklet i Nordkorea.
1: Det var på jag tror det var slut från på oppositionen en gång då, men
0: ja, han de krigar inte längre. Nej, det gör inte det. Men de påstår det att det har inte skrivit något sån traktat att nu är vi färdiga med krigen. Men lite rör, det blir inte någon fara för att det sätter igång så med en gång då. Napoleon. Du vet var han var född han?
1: Ja, han var väl egentligen född i Frankrike, tror jag. Så där var han på öjden.
0: Ja, men kafferen, han var född på öjden faktiskt.
1: Okej.
0: Okay. Öj så begynner på K.
1: Ja. Detta har jag faktiskt läst om. Jag har faktiskt en sån tjock bläck. Om han har det.
0: Ja.
1: Det är så förbausande mest. Det var det här med att den tror att ungarna som växer upp idag är så väldigt lärslåttna. Men det är det i alla fall inte i förhåll till då när det är helt på då.
0: Nej.
1: Det var ner på nej, det var inte gott. Hon klarade inte att komma på
0: det. Nej, det var på Korsika. Där var gutten född.

0: och klara sig, men om det går nog en 100 000 eller miljoner, det täcker inte det så tungt, det ser vi idag och
1: det är väl om tidning och det är det.
0: Ja, det är helt säkert. Det är det. Vi får ta den sista. Hon, Anne Pedersdotter, hon lej en skebne i 1590. Och hon, hvorfor de nämnde henne här, det vet inte jag, för det var utroligt många som delte samma skebnen, så hon, Anne Pedersdotter. Och mycket senare faktiskt än 1590. Vad de gjorde med damerna på den tiden och framöver?
1: Detta säger man lite om den här. Det må vara enten svarte dagen eller någon häxebränning.
0: Eller så var det häxebränning, ja. Helt rätt. Ja. Hur ska du kan hon hette sista häxa som var bränd i Glöppa?
1: Nej, men det var väl ut på Anda.
0: Ja, hon var från Andenäs. Hon var från Andenäs. Hon hette Gertrud. Och det skulle rona ut på andra tången där så färgade jag nog, men det var sånt spektakel på nu att de rodde upp i en vik och brände ner där och det hette Gertrudsköra fortsatt.
1: Ja, ja.
0: Så det, hon fick i alla fall ett stycke land upp i en kallt ettersök.
1: Ja. Jag var ute där nu förr idag, men då var det sånt tåk att då var det någon som ville köra färja en gång.
0: Nej, färja hon låg. Och flyn och stod.
1: Ja,
0: och då var inte det mycket.
1: Jag kom ut då halv 30, ja, men då körde jag ingenting.
0: Nej, det var väldigt tjocka skodde. Det var det.
1: Så hade jag visst det lite för, så kunde jag ha tagit en tur ut på Anda och kika lite på det. Det var grejen så här.
0: Ja, där är mycket. Mycket att köpa, men då borde det vara tjocka skodde. Nej. Grejt, Oddvar Kandahl. Du får ha det så väl.
1: Ha det gott, ja.
0: Ja. Och så var det kvart jag sa till mig i stadet så karlarna. Oj, är hon på boss? Ja väl. Hon Kari Göronje. Är du med Kari?
2: Ja då, jag är här, ja. Kan
0: du ha rotat dig bort i Nord då?
2: Jag är på festival.
0: Är du på festival? Det är ju inte countryfestival på boss väl?
2: Jo då, den förvittnelige countryfestivalen på vårt.
0: Säger du det?
2: Ja. Och vet du, vi har haft en förrikande Dolly Parton-konsert med Sigrid Mollestad och Bergen Bonanza och Finn Tvokam och hele Vule. Det var så flott.
0: Ja vel.
2: Hyggelig stemning.
0: Ja.
2: Og nå er det jo han Vard Heiden som det begynte. Han er amerikaner. Han har jo vært på country flere ganger.
0: Ja.
2: Så her er det full stemning og i hele tiden. Fint veire og god stemning.
0: Og halve breime på plass, eller hvor er det?
2: Nei, bare sånn utvalgte, utskremte.
0: Det er det utskremte, ja. Ja.
2: Och så är det då för sätter imorgon med två grupper då, tre är det väl faktiskt.
0: Ja väl.
2: Ja. Men det är lite situationsrapport i vårt centrum. Här har vi det fint.
0: Ja, men det är countryfestival på Vårsta har jag hört jätte.
2: Nej, det var lite väldigt därför det är sjätte gången jag prövar sig.
0: Och är det första gången, ja?
2: Nej, sjätte gången.
0: Oj, sjätte gången, okej.
2: Okay. Ja. Och så kallade det en förvittnerlig countryfestival. Så det var ju liksom festlig. Men det var ju lite där att om Sigrid skulle vara med. Det var sånt att vi fick det upp på en lista och tänkte att detta var nog lite avsikt att få med sig.
0: Ja, det är klart.
2: Och hon tolkar ju så flott kan du säga. Och så var det andra gäster av sista och så var det ju han där han hette nå Egil Kjennes på spillgitarren.
0: Ja men.
2: Ja.
0: Ja men det är då heldiga med Vajra i alla fall.
2: Om det är ja. Nej, ja. Här går det. Han det vara akkurat som så hemma.
0: Ja, det är ändå finare på Braim.
2: Ja, det är man verkligen med. Ja då, så det var bara en sån urliten rapport.
0: Ja, men det var grett så att vi minte om att det sker ting på vår såg.
2: Ja, akkurat.
0: Det er ikke bare Gløppa. Det er ikke bare Gløppa og Østrund.
2: Nei, og så får ikke vi med oss alt, uansett hvor vi snur og vender.
0: Nei, en gjør ikke det. En gjør ikke det. Men du får kjøpe lokalmat ifra Gløppen og området rundt.

0: Inte när du kommer hem igen, så där får du våga säga.
1: Det får vi med oss likväl.
0: Ja då. Nej men grejt, du får hälsa till resten. Är det hejde släkta eller?
1: Nej, det var någon som skulle vara väcka mig helgen.
0: Ja men, okej. Ja men den är god.
1: Ja, det är bara utvalde.
0: Flotte. Ha det bra. Ja, då var det countryfestival på Vås. Ja, det var inte jag klar över. Eller så driver jag dem med forskjellen ner på Vås. Och det är inte alls så ufarlig. Det känner vi till. Vi går vidare på nästa melodi. Och Traveling Wilburys, det har vi hört om. Det är då en gäng, det var väl fyra karar som var då väl bevandrade ute i pop och country och forskjellig från för. Och så gick de ihop och lagde en plate, Handle with Care, den jag går igen. Men för det så släpper vi ut ett spörsmål till en eller annan så finner ut av det. Och så ringer 5-28-60-660. Ken var Bacchus i romersk mytologi? Ken var han Bacchus i romersk mytologi? Och det var en gud för ett kvart, men vad var han gud för? Detta där finner de säkert ut av dig, så är intresserad i att veta det. Och ringer, och vi hör på Traveling Wilburys.

0: Ja, da har vi hørt på Traveling Wilburys, og så skal vi høre på...
1: Skal du høre på en Gerd Sørbø?
0: Ja. Ja, men det var et greit bytere.
1: Ja, kanskje.
0: Kanskje. Vi skal ikke sammenlikne dere for øvrig.
1: Nei, det er ikke hjelpig. Nei.
0: Da hadde
1: det
0: du...
1: Vinens...
0: Hæ?
1: Det var vinens gud.
0: Ja, vinguden, og det var han Bacchus, og...
1: Ja.
0: Det er mange som har sansen for han, og...
1: Ja, det er det helt sikkert.
0: Ja. Det er ikke tvil om. Det går... Ja, nede i Salando, så de ikke har en drikkende vatten eller noe. Det er ikke løy, de drikker vin til middag og til kveld, så heller så litt utover dagen.
1: Nei, det kan ende det, men jeg vet ikke. Jeg er ikke noe sånn vinmenneske.
0: Nei, ikke jeg heller. Det kan gå... Både vek og måned i mulig hver vend. Det.
1: Og år?
0: Nei, år legger jeg inn om vin. Det er,
1: ja.
0: Vi er tror om.
1: Ja.
0: Dette er også greit nok. Bacchusen, han var en viktig kar i den tid også. Og
1: ja, helt sikkert.
0: Det var det. Ja. Men nå er det begynt å lage så mye vin i Norge at vi må få en liten Bacchus her oppå, tenker jeg.
1: Ja, kanskje det. Jeg får bruke den i lag, tenker jeg.
0: Vi får ha den i lag. For han har lag med romerne.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke i den norrøne mytologien at det var noe sånn vinguder. Det var da guder for det meste da, jo. Men...
1: Det var da, men... Nei, jeg har ikke hørt
0: gjetter noen sånne. Noen sånne vinkar, det har ikke jeg hørt gjetter noe.
1: Nei.
0: Det er jo greit nok. Skal vi se. Vi så ikke Gerd Sørbø på konsert i dag.
1: Nei.
0: Så den stod over.
1: Åja, du har fått med deg det også, du
0: ja. Ja, det var Nyjordal. Jeg fikk med første timen.
1: Ja.
0: Og da,
1: ja, vi burde vel ha gått og støttet deg, for det var ikke så veldig mye.
0: Nei, nå rakte det til litt på direkten, da, så det var jo ikke tomt akkurat. Nei. Men det var plass til flere, for å si det så. Ja,
1: det var det sikkert.
0: Det var det. Så vi får bare håpe de nyttet billetterne, de som fikk fribilletter på nærradioen for en veke siden. Konserten, den var svære, den. Det er Nyjordal Svingers, de får det til enda, da.
1: Ja, det er ikke verst. Det er jo ikke noe helt ungdommer lenger.
0: Nei, den eldste mannen, han var vel 8 eller 79.
1: Ja.
0: Så det er å ta vekse til.
1: Ja, det er det.
0: Det er det. Vet du hvor mange ganger de har vært på Sandane før?
1: Nei, det vet ikke jeg.
0: Nei, det...
1: Har de vært på Sandane før?
0: Nei, jeg har vært to ganger. Det var i 1980 og 1981.
1: Åja, men det var før ulykka,
0: det. Det var ulykka på Ramsdalsheia, det var i 83.
1: Ja, 84, sa han Henning i stedet.
0: Ja, kan hende det var 84, ja. Det var da på den tiden.
1: Ja.
0: I februar, visst nok.
1: Ja.
0: Og da hadde de gruppa eksistert i 10 år, det startet vel opp i 74.
1: Ok.
0: Så nå er det 50-årsjubileum og avskedsturné.
1: Ja.
0: Så de har da hatt sin tid. Og det var jo, det var ingen over og ingen ved siden da, på 70-tallet og tidlig 80. Ja. Da,
1: nei, da vi hever mye på deg.
0: Ja, det var svære greier det.
1: Ja.
0: Men nå, siste 30 år, og her er det knapt nok jeg har registrert deg, men jeg har jeg drevet på. Det har hatt 4000... konserter framover.
1: Åja.
0: Og det blir, hvis du deler ut over 50 år, så blir det jo en del opptredende for året,
1: ja. Ja, det blir det.
0: Det blir det. Skal vi se, vi må prøve deg på et eller annet, ja. Og skal vi se. Ja, ta noe enkelt til å begynne med, da. Hva var titlen på de gamle egyptiske kongene?
1: Farao.
0: Det var faraoene, ja. Det var det. Og de finner stadig nye faraoene, er det det?
1: Ja, det är säkert. Det är
0: mer eller mindre balsamert och väckjämt i pyramider och andra labyrinter.
1: Ja, det är nog det.
0: Det är säkert inte funnit alla ändå, det vill jag på. Och så bara spör vi enkelt och rätt. Vad hette hertugen som var brittisk härförare i slaget vid Waterloo? Var det den här Waterloo-slaget? Det har vi hört om några gånger. Men,
1: ja, det har vi hört, men nej.
0: Ja, vad var det basen på britternas sida? Vad var han hette?
1: Nej, akkurat det tror jag man meldde på.
0: Han är inte så känd så hin. Nej.
1: Men det var väl han Napoleon som var på hissen?
0: Ja, det var väl det.
1: Jag tror jag man meldde pass då.
0: Naja, jag kan inte säga att jag tycker det på sparket heller. Jag har hört geta han, det har jag ändligen. Men han hette Arthur Wellesby Wellington.
1: Ja,
0: han Wellington har vi då. Ja, vi har pratat om det på den här radion också. Men det är inte akkurat sånt som jag går och huskar på.
1: Nej, det är inte det.
0: Det är det inte. Så ska du få en fin en till slut här. I kapper ett år kreperte han general Franco i Spania. Han huskar du?
1: Ja, det var men med årstal hänger egentligen inte ihop.
0: Det var lite en bamse.
1: Ja. Var det på 70-talet?
0: Ja, det var det. Omtrent mitt på år då har vi kommit till...
1: 75.
0: Det var i 75, ja. Det var det.
1: Ja,
0: det var då faktiskt många norske också var ner och krigade emot han Franco då i Spanien då på den tiden.
1: Ja. Väl.
0: Det var en tvilsom kar helst.
1: Ja.
0: Och historia är full av släke.
1: Ja, mot snacka. Är det många?
0: Ja. Det är säkert. Gerd Sørbø, har du några planer för helgen?
1: Ja, imorgon ska jag på matamål och laga kaffe.
0: Ja väl, okej.
1: Okay. Gå på Gloppetun och laga kaffe.
0: Ja, men det är bra, det är bra. Ska det göra sån kakebordupplägg också, eller?
1: Kolla. Ja, det ska det vara.
0: Ja. Nej då, det blir mycket bra att få tak i imorgon. Så vi får bara uppfordra allt folket om att möta. Och Bajre, det ser då lövande ut.
1: Ja. Bäst att det inte blir skådd.
0: Ja, men vi såg på det idag. Hele platsen var i grunn synlig från en enden till hin, så det är inte problem. Ja. Men en hade inte sol någon timme. Det var det.
1: Ja, men du, jag vann ett nät för 14 dagar sedan.
0: Det ligger här. Det ska jag ta med ingen i aften.
1: Ja. Ja, men
0: så det kan du komma bort på butiken eller kan vi finna dig här så ska du få det imorgon.
1: Ja, men jag kan komma in på butiken och hämta.
0: Ja. Det går så fint.
1: En dag. Greit.
0: Det är greit. Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ja. Vi har hört så många norska kare som har spelat country, men han här känner igen med en gång, men vad var det han hette? Jag lurer på om han var gravemaskinsäljare när han inte spelade country. Vem är det som synger här? 578 60 660.

0: Då får vi ett musikprogram här och det är då God Odds. Odd Skogstad, han lagde mängder med program den tiden han var en uppförande radio. Vi har glädje att kunna sända i repriser och det är verkligen många som sätter pris på. Denna gången ska vi tillbaka till 9 februari i år 2000. Då lagde han lite program här.
1: Ja, hej och välkommen till Gode Odds. I kväll så blir det ett artistporträtt och jag ska ta för mig den amerikanske sångaren, låtskrivaren och skuespelaren Hoyt Axton, som väl kanske är mest känd för att skriva sånger som The Pusher och Snowblind Friend, som gruppen Steppenwolf spelat in på 60-talet. Men Hoyt Axton hade också en stor produktion och gav väl ut cirka 20 album.

En live-versjon av Greenback Dollar. En sång som Hoyt Axton skrev samman med Ken Ramsey. Och som The Kingston Trio hade en stor succé med. I 1963 gav Hoyt ut två album, Thunder and Lightning och Saturday's Child. Jag hade tänkt att koncentrera mig mest om 70-talsalbumen till Hoyt. Så dessa albumer det ska vi inte höra något från, men nästa album, Explodes, som kom i 1964, ska vi ta en sång från. Morhas Ma Boren Axton skrev nämligen Heartbreak Hotel för Elvis Presley. Här ska vi höra sönnen sin version.

klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.

Ja, det var då Somebody's Darling, och det är flott att höra på det. Det är som fin stämma att du kan få lite sån kribbling i kroppen och så vidare. Men vad är Chicka Kajen musik? Vi har en som heter Jimmy C. Newman, och han synger på den lite speciella dialekten som kännetecknar skicklig kajemusik. Och den är som blandning av fransk, mexikansk, det är helt speciell. Så vi har en melodi här som heter Grand Texas.

0: Usch, vad kan du inte göra på med det, Carl?
1: Ja, nej, huskar inte du det du då? Sist vi var nere så kunde vi finna något ifrån kontramiljöet.
0: Oj, är det plakaten du ska upp?
1: Ja, så nu är mig för arbetsro här, för det är inte så enkelt, du.
0: Då får du vara still lite, så ska jag presentera nästa melodi här. Ja, det var... Låt vara han var den. Det som var, det var att det så här kontrafestivalen mina säger jag varit på. Det går alltid det här och surra, vet du. Och där kom över en grön CD. Han såg unselig ut. Unselig är det så heter. Och det säger han som sålde det. Ta och hör på den här lite, sa han. Och jag måste säga att det är fallit helt för den CD-en. Och ja, cirka. Jag kan fortälla det, kan jag så sätta han upp på västet nog så lurar på det här. Och det kom ut av det, vad jag skulle säga, men det var den här unsele CD-en som jag falt helt för. Och den är inspelt av anerkända studiomusikare. Där är ingen speciell artist som att hänga melodien på, men melodien heter Cheating Tears.

0: Ja, då ska vi jobba på en som heter Tony Lewis. Han kommer väl ifrån Schweiz. Upprinnelse är han ifrån USA. Och han var ju då på norsk kontoträffare i fjol. Och det var jag verkligen glad ut, vill jag säga.
1: Ja, det vill jag säga det att och han huskar ju namn till de grader att det var ju inte måte på. Jag snackade så vitt med han tidigare på dagen. Och dagen efterpå så kom, ja, och så var det ett annat jag gjorde för han. Och så kom han dagen efterpå och så säger han, Finn, här är en platte, sa han. Eller en CD. Det är aldrig en bild med att han huskar på det.
0: Nej, han hade otrolig husk när det gällde namn i alla fall. Så vi presenterade honom en gång före Svarna och därmed så huskar namnet bara, ja. Men då tror jag vi ska ta prövningen här, Sitting Here and Fishing.

0: Då ska vi till en melodi som heter Coldminers Daughter. Och det är verkligen sång av en Coldminers Daughter. Hon heter Loretta Lynn. Hon var född i jäntenamn, Loretta Webb. Hon var född i 1934. Och faren var verkligen grovarbetare. Hon var tidigare gift, 13 år gammal. Hon hade 4 barn för hon var född 18 år.
1: Oj.
0: Och då uttalade hon sån, något sådant att I was just a baby myself with 4 babies of my own.
1: Ja, då hennes sa att hon var riktig produktivitet på henne i alla fall i den perioden.
0: Uönskelig tidlig ute för att säga om våra egna döttrar.
1: Ja.
0: Men vi spelar Coldminers Daughter.

0: klar för fest och moro på Norsk Countryträff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi sjåst!
1: Ja, då får vi ønske velkommen til Gode Odds. I kveld med 60- og 70-talsmusikk. Men det skal bli lite hitlåter, for det blir stort sett musikk hentet fra album. Du får høre artister som Fairport Convention, Little Feat, Sailor, Monkees, Tony Joe White, Cream, Santana, pluss en hel del litt mindre kjende. Men i den kategorien kommer vel ikke John J. Cale, eller bare J.J. Cale som han kjent som. Her Riding Home fra hans andre album, Really, fra 1972.

The Audience där, och med sångaren Howard Wirth i spissen. Och han gav också ut ett par soloalbum på 70-talet. Fairport Convention är väl en av de mest kända folkrockgrupperna. Danna i 1967 och heller på den dag idag. Musikalsk så är det perioden med Sandy Denny jag sätter mest pris på. Hon var med i gruppen från maj 1968 till december 69. Och kom tillbaka igen våren 1974 och var då med till februari 1976. Det är den sista perioden vi ska inom nu, och titellåten från 1975-albumet Rising for the Moon.

Ja, The Monkees var inte bara gode vänner med Frank Zappa. Jimi Hendrix kände dig också gott. Och då de en gång skulle turnera i USA fick de med sig Jimmy. Något som var den närmaste katastrofen. Det hade ju så totalt forskjellig publikum att det kunde bara inte gå. Och så vitt jag husker så var det bara med en konsert. Jimi Hendrix sträckte sig från resten av turnén. Ja, jag hoppas det jag sa nog stämde det, och trots allt över 30 år sedan, men jag menar det ska vara stämme sån omtrent. Nu ska vi till Daddy Long Legs.

The Ballad of Ned Kelly och Fothering Guy. Det är en timme var den har en tendens till att bli lång, men nu ska vi sluta. Den engelska gruppen Forest blir sist ut. Från deras andra LP, Full Circle, som kom i 1970, ska vi höra Graveyard. Odd Skogstad säger tack för sig, på igen här om 14 dagar.

0: Ja, nu hörde det att vi är på brukthandel. Det är, vi är på besök här med Odd Svensson och det är torsdag den 18 idag. Och vi ska göra hela lite programmet vara här ute på brukthandelnas. Jag har tagit med på den här radion för och då lövde ägna det att när han öppnar så butiken sen så skulle vi komma igen och laga ett upptag härifrån. Och det höjre hur det tickar runt här, han har en massa klockor. Och vi ska nog gå igenom och försäljliga dessa tinja, vad det är för något, men klockorna där höjre det helt säkert. Och det är otroligt många varianter. Du Odd Svensson, hur lätt är det att driva butik?
1: Ja, det är kämpemoro då.
0: Ja. Blir det sånt som du tänkte?
1: Ja, det är kanske lite mer spännande än det jag trodde, ja.
0: Hur lätt då? Vad du trodde och hur lätt är det blivit?
1: Nej, jag har fått en del positiva reaktioner av bygdefolket som syns det är att de kommer hit och så finner sig rariteter som att det är mer rariteter där folk köper det är mer pengar för att köpa rariteter och därmed så blir det intressant.
0: Stöttar glapparna upp om detta här, syns du?
1: Ja, jag syns det.
0: Eller är det mer utavbyggs kanske?
1: Det är klart att de stora köpen är väl turisterna som gör eller säljer det förlöpigt. Turisterna har jag har kvart uppe så länge så det kan jag inte säga någon.
0: Är du spänd på våren och sommaren?
1: Ja. Mm.
0: Har du annonserat butiken din runt omkring så att det är känt att du existerar här?
1: Nej, jag har inte så mycket pengar så jag får gjort det ännu.
0: Hur lätt har du tänkt att göra det då? Så att bruka radioen kanske?
1: Ja, för exempel. Ja. Det är ju bara käckt det.
0: Du skulle nog ha kommit dig vidare. Du skulle nog ha haft kontakt med Förde kanske. Så vi fick dig liksom runt om på hela fylket.
1: Ja, det
0: är... Kom och se! Ja. Vi har med oss en gäst. Och när det gällde brukte ting och samlemani och sånt så tänkte jag att jag skulle ha med mig en person här idag ut med Ann Odd så måtte det vara Maria Roslund. Välkommen ska du vara.
2: Tack ska du ha.
0: Och hon säger nog det om Maria att hon var så mycket brukte nu, hon lyfter på det här men skit la gå. Du har varit och kikat för, har inte du det?
2: Jag har varit en 2-3 gånger tänkte jag. Och jag kommer ut att jag ser kloster hver gång.
0: Det är sant alltså?
2: Ja, det är sant.
1: Ja, ja.
2: Jag finner alltid ett land.
1: Jag finner alltid ett land.
0: Vad det är du letar efter när du går här?
2: Nej, det letar jag inte finner som regel. Det finns så mycket annat.
0: Det är inte bara vaser du letar?
2: Nej, då sist och vad köpte då? Ett fat och två skål och...
1: Värsla dockor.
2: Askebäger och två små glas, sådana steintöjdockorfigurer. Ja. Helt allt. Käckt att ha.
0: Käckt att ha?
2: Ja.
0: Du har nu flyttat på dig nu. Du har ett helt hus du ska fylla upp det igen.
2: Ja, det har jag släkt ut men dessvärre så har jag fått mindre plats. Så det är inte
0: nu. Du har samlingar igen då med vasen.
2: Ja, jag har allt och väl så det. Och så har jag packat ut allt så jag tror jag har god plats och nu driver jag och köper vilt självklart och så kommer jag nog, blir säkert bort och säljer till några Odd när det lid på så jag inte får plats till allt.
0: Ja, kanske det. Du Odd. Klöcke, det är något som du har samlat på i många år, inte sant?
1: Ja.
0: Det och så den här boxen som vi öppnar med, där må du säga lite grann om. Vad det heter för något?
1: Ja, det är en vanlig cylindermaskin.
0: En vanlig cylindermaskin.
1: Ja. Det är alltså en öppnar locket så ser du att det är en vanlig cylinderspeldåse, vanlig speldåse.
0: Mm. Hur gammal är den här omtrent?
1: Cirka 1850.
0: Ja. Der, prisen sa du?
1: Ja, det kommer på hur mycket du bor.
0: Ja, men alltså det är sån så står i takst på den sån
1: sätt. Ja, så visst engelska takskatalogen här ligger på som du ser 8000 pund och 80 gånger 13 78-90 000.
0: Mm. Vågar du vara inne stående här på nattestid?
1: Nej.
0: Nej. Så den är alltså inte här hvis någon hör på att tänka sig in.
1: Nej.
0: Men det er jo ikke bare din som er verdi. Du har, vi skal gå inn og se i lokalet her, og der har du flere sånne... Du har jo en spilledåse ned under her.
1: Ja, det er gammel positiv.
0: Ja.
1: Det er sånn, eller lirekasse.
0: Det er lirekasse, ja. Det var det, det er ordet jeg ville ha brukt på den, altså. Ja. Men den så skikkelig... Vil du ta den fram så vi kunne høre hvor den lette? Det var litt sånn artig med lyden ta den. Så nå skal vi ha første musikkinnslaget. Og det er fra en lirekasse, så er jeg fra hva for et årstall?
1: Ja, det er cirka omtrent det samme.
0: Ja, cirka 1850. Nå skal vi få høre noe fint.

0: Nu är vi ute på ett lite slags lagerrum här, och här står forskjellige ting. Vad är det som står här?
1: Ja, det är gamla mopeder, lättväktare.
0: Allt är en cykel
1: också. Ja, och så är det en sån där visegudscykel.
0: Visegudscykel, ja, det ser jag. Ja. Ja. Hur gamla är det så här, och har det något värde?
1: Nej, inte något sånt våldsamt, från 2 till 5 000 kronor.
0: Och det är sån speciell intresse som du har, och det är så här?
1: Ja, ja.
0: Så det är ifrån bilar och till, nu till mopeder?
1: Ja. Ja.
0: Det är lite enklare att hysa dig.
1: Det är
0: det. Då ruslar vi in över. Här var det kallt.
1: Ja.
0: Ja. Sån kaffekjell du. Det har jag uppe på Långedalen, uppe på Stølen.
1: Den är från Bondeheimen, den där.
0: Är den från Bondeheimen?
1: Ja, jag har inte fått pussan den.
0: Nej, men det är inte säkert. Du får den så väldigt blanka, för det har jag prövt. Litt blankare, men inte så väldigt. Här kommer det fram forskjellig.
1: Här är kuriositet.
0: Ja, vad är det för något? Oj! Bruksanvisning, iskasse för flaskor och matvaror. Det här är
1: kork.
0: Är det kork, ja. Det här är alltså i aluminium.
1: Ja.
0: Och så är hon isolerad med kork.
1: Ja.
0: Och så är det en aluminiumskasse eller geni.
1: Ja.
0: Ja.
1: Den första fryseboxen.
0: Första fryseboxen, ja. Kära folk. Den var fin,
1: ja.
0: Så har du ju plakater, det har du ju överallt här.
1: Ja.
0: Ja. Så nu går vi vidare in i hörna här. Vad är det du vill visa mig först här inne så du syns är speciellt? Här har du ju så här svajvegrammofonerna dina.
1: Jag har en tutgrammofon med trätut.
0: Ja.
1: Den är ju skicklig gammal. Den är första svajvegrammofonerna.
0: Den är i god standard så.
1: Ja. Det är...
0: Du har ett kassaapparat.
1: Ja, det är en national. Så det är inte så gammalt, det är väl ifrån... Ja.
0: Det ser nog gammalt ut. Det är knappt så jag huskar att släka.
1: Ja, ja, det är, vi vet inte akkurat årgången på det.
0: Ja. Och här är det ett bord med köppar. Jag har sett mig ut i dessa köpparna här.
1: Ja.
0: Det är sån skickligt tynne, fina... Ja, så jag har sansen för det. Det är 6 stycken.
1: Ja.
0: Ja. Är det så dyra? Har jag råd att köpa
1: det? Vi ska säkert bli eniga om det etterpå.
0: Du tror vi blir eniga?
1: Ja.
0: Ja. Det är egentligen allt möjligt. Alltså det första du ser när du kommer in här. Fortell lite vad det är som står runt omkring.
1: Nej, det är ju några möbler och några glass, koppar, kister.
0: Sovrums.
1: Grammofoner, symaskiner.
0: Ja. Det är ett sovrumsmöblemang här.
1: Ja.
0: Mm. Det är kommoder och nattbord och...
1: Ja. Pynthonkle, gamla duker. Ja.
0: Du, den här kista som står där, den vet du något om dessa här kisten och det här gamla så... Eller dessa gamla kisten den, som står här?
1: Nej, den är ju från distriktet Eid, den kista.
0: Mm-hmm.
1: Och 1800-tals kiste.
0: Ja.
1: Så jag vet inte mer om och inte är en datterd. Men jag bara ser på hur sådana hängslarna har byggd.
0: Mm-hmm.
1: Och så är det öl, stamp som brygger öl i.
0: Ja.
1: Nej, det är...
0: Du har telefoner också, ser jag.
1: Ja, gamla fälttelefoner.
0: Ja. Mm. Vi går vidare. Du hade en... Kan du säga guldvakt?
1: Ja, sånt att väga guld med.
0: Ja.
1: Jag har inte så mycket guld så där fort.
0: Nej,
1: du kan inte gärna sälja vakt.
0: Här är jag i gammal spann.
1: Ja.
0: Dessa där är där börjar att bli en del värdier på, jag tror jag det.
1: Nej, det här är sånt där, jag menar 20 kronor. Men här är det nya båtfore. Viking, stämpel. Det ser det här. De är helt nya.
0: Ja, det är sådana med glidlås framme.
1: Ja.
0: Dessa huskar jag, det är ju inte så steingamla dessa där.
1: Nej, det är från 50 år.
0: Ja. Så är det symaskin här.
1: Ja, den är gammal. Den som står där.
0: Det ser jag. Vad är det som smärtar?
1: Bäcker.
0: Det är bäcker, ja.
1: Så det är gammal klesrull då.
0: Ja, den såg jag på. Den också. Nu börjar det bli någon år, vill jag
1: tro. Den är någon år, ja.
0: Ja. Och här är jammen, det är ett vaskebrett.
1: Ja, detta här är i hvert fall gammalt.
0: Ja.
1: Och detta är bortan till rygg.
0: Ja. Ja, är det någon här runt som säljer till dig alltså?
1: Ja, det är...
0: Er ikke det vaskebrett?
2: Det er tøvebrett.
0: Tøvebrett?
2: Jeg tøver på.
0: Åja.
2: Det er tova.
0: Da jeg har nådd nesten like vise.
1: Ja, er det noe som er forskjellen på det?
2: Ja, det er forskjellen på det at når du vasker, så vasker du. Når du tover, så skulle du få... De strikker fiskevåtter for eksempel til sjøfolk. Ja, ja. Dubbelt så store.
1: Ja, va.
2: Og så tover det, gnekte det fuktige på dette der. Til de fikk det til å krympe. Var tjukk, dubbelt så tjukke.
1: Ja, va.
2: Da hilt det i vattnet. Bære ute. Sånn gjorde jeg med sokken og leste og sånne ting. Så da tøvde.
0: Tøvde, ja.
2: Men nå heter det vel Tove. De har jo Tove-kurs
0: ja,
2: i dag.
0: Ja, visst har de det.
2: Ja,
1: jeg har ikke gått på det.
2: Nei, ikke jeg heller.
0: Men hva du har funnet deg?
2: Salt og pepper.
0: Oi.
2: Er ikke festlig?
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg hadde ikke helt sansen, men...
2: Nei, det var bra det, for da blir prisen den som står
0: der. Ja, men jeg skal ikke vi slås om.
1: Her er vi orgel.
0: Ja, det ser jeg.
1: Her er trøorgel. Trøorgel, ja. Salmesykkel.
0: Aha.
1: Og så har vi jo noen flotte lamper. Denne der er jo helt skjønn, da.
0: Ja, er den jo gammel,
1: ja? Ja, sånn 1800-tasje lampe.
0: Jeg tenkte ikke den jeg så nå.
1: Ja, da. Denne kommer over til Håndalen.
0: Den er så gammel, altså.
1: Ja.
0: Det er altså en oljelampe.
1: Ja, oljelampe. Mm. Og den der er oljelampe.
0: Ja. Den er nesten like gammel.
1: Nei, den skal være nyere.
0: Uh-huh. Den her er store boksen som står av ditt.
1: Ja, det er en sånn spillemaskin som var på kafeteria i 50-årene.
0: Uh-huh.
1: Men her er det kuriositet. Den går folk forbi og ikke ser hva det er for noe.
0: Er det vekt?
2: Er
0: det vekt?
2: Nei, kåle.
1: Ja.
0: Hva har du kalt det?
2: Kåle.
0: Nei, jeg vet ikke hva det er for noe.
2: De hadde sånn olje og veik opp i lys.
0: Å, oh, ja!
1: Hadde ikke olje, nei.
2: Sånn fett...
1: Tran.
2: Tran, ja.
0: Tran?
1: Tranlampe.
0: Men det var til lys, altså. Tranlampe.
1: Ja. Ja.
0: Her står hun helt i undring. Fortell hva du har i handen.
2: Jeg aner ikke det.
0: Men, nei, det er jo nok
1: korallgreier, ikke det?
2: Korall eller skjell eller et eller annet. Det var jo bare helt vakkert.
0: Ja. Jeg synes det var stygt.
1: Ja, se der.
2: Ja.
1: Det er sånn det er, det.
0: Ja.
2: Man må stå her med lampen, for da blir det så fine farger i lak.
0: Og vi går videre. Her har du jo en kjempe kjel, den jeg så på i sted.
1: Ja.
0: Dette er ikke køpa.
1: Ja, det er rein kobber.
0: Er det det?
1: Nagler og hanker og alt er rein kobber.
0: Hva... Er den rå å få blonk igjen, tror jeg?
1: Ja. Bare
0: skal du prøve på det?
1: Det er mye mulig. Det kommer an på dem som er interessert i den.
0: Mm.
1: Noen vil ha det sånn som er upusset, og noen vil ha det pusset.
0: Mm. Og så har du sånne reisekister. Det er disse her med... Sånn som denne svarte som står der.
1: Ja, det er ekte
0: Amerika. Så har du ei her borte, en Amerika-kiste.
1: Ja.
0: Ja. Og så ser du, du har disse kjører, jeg tenkte først Ausekjærel på disse der...
1: Nei, det var sånne båt, sånne lenser båter med.
0: Ja, Ausekjærel.
1: Ja.
0: Ja. Men denne der, denne kørja, det er jo en sånn...
1: Flatbrødkørja.
0: Ja.
1: Den er fin.
0: Den er
1: virkelig hel og fin nå.
0: Mm. Den var litt lite, tykte jeg.
1: Ja.
0: Men det er vel fordi vi lager det litt større.
1: Ja. Så er det stampen med verktøy.
0: Jeg ser ikke akkurat, jeg ser der er noen høvler.
1: Høvler og borr og...
0: Mm. Her er utrolig mye forskjellig. Og så er det masse spillere der. En slik har jeg hjemmestående ikke i støven min, du.
1: Ja.
0: Da, det som er sørgelig med den, det er at dette der er altså en ryggsekk i tre.
1: Ja.
0: En ranselig tre.
1: Ja. Så er det mye skaven og plukket bær, og så har de niste i en ene rom, og så hadde de...
0: Han er ikke akkurat sånn den vi har, men det er samme prinsippet, og det var altså, det er en arvegods sitt, etter bestefaren til mannen min, han var lærer.
1: Ja.
0: Ja, dette der, ja. Dette var noe nusselig, det er et bein.
1: Ja, krutthorn, med kruttmåler.
0: Aldri sett før. Det skulle i grunnen ha vært fjernsyn.
1: Nei, ja.
0: Og så står Maria med noe. Jeg har gått forbi 2-3 ganger. Hva er det for noe?
2: Kaffebrenner.
1: Kaffebrenner, ja.
0: All verden.
2: Hva at jeg brende kaffe i en kjøle før.
0: Ja, det husker jeg
2: ikke. Ja, så rørte hun rundt her for ikke han skulle bli sviset ned i dag.
0: Jeg setter deg nå på ømnene.
2: Ja.
1: Kaffebønnen er egentlig gul om, vet
2: du. Under krigen brukte du erter og sånt og tørka og lagde surrogat. Men for unge taus.
0: Ja, jeg er i hvert fall, det er ikke alt jeg skjønner. Men er den radioen som står her, er ikke den noen år også?
1: Nei, det er sånn...
0: 30-tallet, 40-tallet?
1: Nei, det er etter krigen.
0: Etter krigen, ja.
1: Ja, så er det sånn rundt 50.
0: Når du sier hvor gamle disse tingene her er sånt og sånn, så tenker jeg likevel, du verden er hvor fort tida går.
1: Ja.
0: Det er ikke så forferdelig, mange år siden vi gjemmer det. Ser du på det at det er alder?
1: Ja. Det er helt sikkert.
2: Det skal jeg ha.
0: Nå har hun funnet noe mer til.
1: Ja, bra.
0: Ja. Her også er en del sånn, der har du så her brune krukkene, i forskjellige varianter har du, store og små.
1: Ja, den har jeg fått inn i dag, så jeg har ikke fått, den kom inn nå rett før jeg stengte, så jeg har ikke fått pusset.
0: Og denne tina der er litt spesiell.
1: Ja, den er faktisk, kan jeg lite om, jeg har ikke sett den fasongen på noen andre.
0: Dette har ikke jeg sett, er det sånn som du løfter opp til sides, eller, ja.
1: Den er virkelig fin, den får seg gjort, men litt kjedelig farger, men den er veldig morsom allikevel.
0: Men dette er altså en hva det heter det da? Det heter en...
1: Nei, jeg vet ikke hva du skal kalle den.
0: Ja, men hva det likner på? En ambar?
1: Ja, det er jo kanskje nærmest å kalle det.
0: Ja, med løk og det hele.
1: Ja.

0: skann och helst när du går till alla fall. Blått lys, det känns faktiskt inte sett något.
1: Nej.
0: Men på avstånd så vill jag se grön ut, ja.
2: Eller så tror jag att jag ser tre eller fyra gamla dukevågnar här.
1: Ja.
2: Du är lite svak för det. Är du det?
1: Jag är svak för allt som är gammalt.
2: Ja, ja, men...
1: Gammalt säng.
2: Ja, du sa du hade säng här.
1: Nej, här och så står det en sån sammanlägg bara här borta. Sån träckspel. Säng.
2: Den har inte jag sett. Eller den står ner på golvet där borta?
1: Den står under brödboxen här.
2: Ja.
1: Gammal isgrämmarsin. Kråskap ifrån första 1800-talet. Det är gammal kökenbänk. Cirka 1920. Ja, det är det märket separator.
2: Ja. Det är synd han har malat.
1: Ja, han var stygg rödfarbe så jag har fått den i övrigboende rött.
2: Ja.
1: Men han har säkert varit malt 100 gånger. Det var så mycket maling på den.
2: Den du står och häller på då, det är en sån stor tynge.
1: Ja, mjöltynge.
2: Mjöltynge?
1: Ja.
2: Ja.
1: Luktar sillemjöl ända. Ja. Den är fin.
2: Ja, den här såg väldigt bra ut. Oj.
1: Mm. Den är skicklig bra den.
2: Ja.
1: Folk samlar på det utroligaste. Hvis du tror att ha mycket så har du rent för lite när folk kommer och spör.
2: Det här är det speil eller är det?
1: Ja, det är moderna nu och så finna gamla
2: glas, råme.
1: Gamla glas och så gå och så sätta speil i.
2: Det är alltså en gammal råme så jag sätter speil i.
1: Ja.
2: Ja. Mhm. Den här kråskåpan där, den var alldeles nylig. Hon är, har inte varit högre eller hon är här nu?
1: Nej, jag ska hänga upp under taket då.
2: Ja.
1: Så det är fel att den står på golvet.
2: Mm-hmm. Den har varit reparerat lite, ser jag.
1: Ja, den lista, det är antagligen så har det varit taklist på den.
2: Ja.
1: Och så har den tagit bort och så har den bara satt på i hånden.
2: Mm-hmm.
1: Men den felen här är att de har tagit av luta. De skulle inte ha rört den.
2: Nej.
1: Ellers är det väldigt fint skap, men det skulle inte varit luta. Men många har med det att de ska köpa gammalt och så är de lei i farven och så tar man luter.
2: Mm.
1: Och det förringer. Det är bara att vara
2: slete och gammalt sånt.
1: Det är styggare och grommare.
2: Ja, så har du primstav ser jag och så är alla dessa plakaterna. Kan tänka mig det att mycket av dessa här plakaterna har ganska stor värde i ett kvart. Det är ju bil en del av dig.
1: Ja, någon de som är emaljerade, de har varit en del.
2: Mm.
1: Andra är den varierar ifrån 100 kronor och runt där.
2: Den här lampan där borta i smyan, är den intakt?
1: Ja.
2: Verkan, hvis du sätter färgen.
3: Tisdag i påskvecka var det klart för årets Nuffjordträff 2026.
1: Det är sant, inte strömmen.
3: Inne gången var det ute i Bremanga, det var nämligen ute i Svelgen på samfundshuset där och i hallen.
2: Ja, Maria, vad är det här för någon?
3: Intershallen.
0: Jag
3: det var utställning.
2: Ja, det var det jag trodde, men jag kände på det.
0: Ett mangligt trä.
2: Ja,
3: det var både koring av årets bedrift,
0: alltså,
3: årets lärningbedrift och årets grund.
0: Och så hade det rullade kläder upp på här.
3: In på, men så, dagen har startat ju med det kvällen då.
0: Direkte på det här.
3: Nej, dagen har startat.
0: Sån.
2: Gott, John.
0: Ja, de hade, så glatte linduka före tiden också. Men det är ju förhållsvis primitivt, det är inte något dekor på det.
2: Jag hade sett den på dig då, tror jag. Stånd.
0: Ja, jag kikta på
2: det är en teknik som var mycket brukt.
0: Jag tror att kallt handtaget.
2: Ja.
1: Nej, jag vet inte.
0: Hästen.
1: Och ja, hästen, ja, jag själv sak.
0: Ja, för det brukar som regel vara utformad som en häst.
1: Ja, men jag har ett antat här.
2: Han har mer släkt. Då går vi.
3: Årets Nuffjordträff 2026 var i år helt Svelga.
2: Ja, ser det.
3: Som vi vet så är det Inviro som står bak det träffet och
0: arrangerar det.
3: Svelga var en fin plats att ha det. Det var i ungdomshuset först där det var fådrag
0: med utskåren och virkelig sån dekor. Var en lavsko, men det där är...
3: Vad fan heter
2: det? Och vi kom upp ett annat rum. Här är Martin Nö. Tynge och de här kiste och här
0: är det pajsbelg eller det vanliga
2: pajsblåsar?
1: Det är vanlig pajsblåsar från 1872. Ja.
2: 1872, det står ju jammen på.
1: Ja.
0: Det är ju det som...

0: Jaha, det var en vacker melodi, var ikke det?
1: Ja,
0: må du si det.
1: Den går godt da med å høre på den. Det er ikke, får ikke gnagsår i ørene.
0: Nei da, på ingen måte. Og hvem er det som ikke får gnagsår i ørene til Lomsk?
1: Nei, det er Elmer.
0: Er det Elmer? Du er rask av og til.
1: Ja.
0: Ja, men det er bare av og til da.
1: Nei, ja det.
0: Det er jo slett ikke støtt.
1: Skal jeg si det sånn, jeg fikk telefonen fra naboen.
0: Ja, ja.
1: Dette flagde.
0: Dette flagde, ja, ja.
1: Og så hørte jeg på da, innledningen av dere at du snakket om dette. Dette flagde, det må du ta ned før sendingen begynner.
0: Ja, det er viktig.
1: Så jeg må bare hive meg rundt om.
0: Ja, ja, men det er bra, det er bra at det er bra de lye.
1: Ja, nå er jeg kommet ut.
0: Endå er det vel ikke forbød å ha det oppe. Jeg vet ikke hva grensen er nå.
1: Nei, den er ni.
0: Ja, jeg tror det skal være nede nå. For dette her, når det blir lyse kvelder, så skal ikke det honge til det blir mørkt. For da blir det aldri ned til ikke det, og det så er.
1: Nei, jeg vet ikke, jeg har moderen, hun blir 90 i morgen, så jeg tenkte bare at flagget kan bare henge.
0: Jo, kan du nesten henge? Ja, du må da flagge det. Du skal vel utover da?
1: Nei, jeg var ute forrige helge.
0: Åje, de feirer forrige helge. Ok, stemmer det, stemmer det.
1: Ferdig feirer hun.
0: Ja, men det er bra. Hun tar tid til, hun da.
1: Ja, det.
0: Hvis formen er noklunde.
1: Det tror jeg, ja.
0: Ja, ja, men det er greit nok. Lomsk, ja. Har du hørt Lomsk noen gang?
1: Ikke livet, nei.
0: Ikke levandes, nei.
1: Jeg har vel ikke...
0: Jeg vet ikke hva...
1: Ja, jeg forholdsvis sånn... Han jeg vet alt jeg har vært på, sånn dansegreier og styr og stelle rundt om dem, men nei...
0: Du husker vel ikke alt du har hørt på heller, tenker jeg.
1: Nei. Men meget mulig, men meget mulig ikke.
0: Ja. Nei, men det er da helt greit. Da kan du fortelle meg hva for et land stammer noe som kalles for bordtennis ifra?
1: Nei, det kan jeg stikke fingeren ned i jorda, så kan jeg bare si et eller annet. Så.
0: Ja, og hva sa du da?
1: Bordtennis?
0: Ja.
1: Alle dager, kan du få det? Hvor får disse spørsmålene dine ifra?
0: Nei, det plukker vi litt her og litt der, vet du.
1: Men bordtennis?
0: Bordtennis, ja, har ikke du prøvd det? Ja.
1: Ja, jeg var jo en god skulder, sånn her slags ord, men... bordtennis? Tennis?
0: Har du hørt om noe som kaltes for ping-pong-diplomatiet?
1: Ping-pong?
0: Ja.
1: Det, ping-pong, det må være Kina det, eller Japan, eller Kina, eller hva. Men,
0: ja, og da tror du at bordtennis kommer derifra?
1: Nei. Nei, jeg skal si Japan da.
0: Nei, det er ikke der borte da, i hele tatt. Selv om halve væra, eller ja, 80% av alle væra, de tror at dette kommer fra Kina. For det er jo de som liksom har vært mest opphengde i bordtennis i det siste, men det kommer fra et helt annet land. Det kalles for England.
1: Og det er der jeg var begynne med dette her.
0: Ja, det var der jeg begynne med bordtennis. Men det har mer eller mindre vært overtaket da kineserne, da er veldig på dette bordtennis, og dette ping-pong-diplomatiet, det var jo da Amerika skulle prøve å innunde seg og være på talefot med Kina, og det fungerte det sånn, noenlunde en stund i alle fall, det gjorde det. Og da var det mye bordtennis de snakket om best. Ja da, det var det.
1: Ja, nei, dette der hadde jeg aldri fått.
0: Nei, dette hadde ikke du klart likevel, det så jeg nesten anfør, så da tverer ikke vi mer på det.
1: Nei.
0: Et annet navn på et dyr som heter kjøttmeis, det har du sikkert hørt.
1: Kjøttmeis, ja.
0: Ja, har du en annen glose på det? kanske inte mycket brukt här på våra kanter, men ellers i landet är ganska vanlig namn.
1: Hej.
0: Sätter vi dig fast igen?
1: Har du...
0: Det är ett spörsmål som har varit brukt många gånger på den här radioen.
1: Ja, jag känner. Men jag känner att... det kallar det andra plassar i...
0: Ja. Nej, jag är väldigt glad i något som kallas för talg. Du vet vad det är för något. Det kommer ta dyrnen.
1: Ja.
0: Ja. Och det är ett talg så en oxe, sägs det.
1: Majse från majs.
0: Det är, du tog inte du den så klarar du det aldrig. Talgoxe. Det kallar jag det östa för många.
1: Jag har inte hört.
0: Nej, det har inte du hört. Nej, det förstår jag. Det förstår jag. Det har varit en liten minus i margen idag, du Elmer, men...
1: Ja, men det
0: får våga sig. Det får våga sig. Vi tänker inte det så tungt.
1: Nej, nej.
0: Nej, nej, nej, men du må då följa med likaväl. Så du är med på...
1: Pröft och kvist oss, så...
0: Du är med på träckningen likaväl. Det är inte något problem. Nu är det ny billett till Holmøyane 514, eller Country 514, så det heter. Ja,
1: ja, ja. Ja, ja, ja.
0: Den är god.
1: Nej, men det är greit.
0: Ha det bra.
1: Styr på ikväll.
0: Vi styr på, vi styr på.
1: Ska du lytte på då?
0: Nu är ju vi till och stögge, nu ger vi på. Ja då, den är god.
1: Den är greit.
0: Vi tar en orebuss och... Det är ju väldigt grett enkelt det säger det att du må bruka mer orebusar, jag får inte till något annat. Och så är det andra igen, slut med dessa orebusar, det är så gapet, det är inte något vits. Ja, ja, vi tar en eller två då, vi ska inte bara driva med det. Så nu tar vi först en på 13 bokstavar. Och det är en fördel att skriva det ner då kanske. Och det är två av allt, helt otroligt hur detta passade. Det har aldrig stämt så gött på några ord för. Så vi tänker två ea för när Eli, två bea för när Bjarne, två ia för när Inga, två a för när Albert, två ella för när Laura och två tea för när Trygve. Vi repeterar, det var 2E, 2B, 2I, 2A, 2L och 2T. Detta säger inte dere så mycket ändå, men jag läste idag. Det hällde mycket längre än förväntat. Vad är det som hällde så mycket längre än förväntat? Pröv nu att finna ut ett eller annat, ja. Vi hine, vi hör på Ricky Nelson, Traveling Man. Och det så prova finna ut av detta rad, det ringer 578 60 660.

0: Ja, det var en reisende mann. Men dette var mulig, og jeg var redd for det, for jeg bare laste på nett nå, akkurat før jeg får hjemme til, så det ikke alle av dere som har fått med dere dette der, men det er jo noe som heldig lenger enn forventet, og det kan jo tyde på at forventningene var ikke så store. Som sier det at disse her elbilene, de må byte batteri mange ganger. Men det er visst ikke tilfelle nå lenger, for bilene de går vel kruken og skyldig lenger eller tidligere enn batteriet. Så hvem er det så heldig lenger enn forventet? Nå kan ikke jeg si det nemmere, eller så har jeg da bare sagt alt ihop. Bare hiv dere rundt på, hvis det får dette der noenlunde til å stemme. Og så er de med å finne ut hvem som skal få et napp i denne her billetten til Country 514, som skal gå av stabelen opp med Håndalsvatna en plass. Hva er det så heldig mye lenger enn forventet? Svein, han vet det nå, så det er bare å ringe inn til henne, så får de vite at dette var helt rett. Så hiv dere rundt, vær med på Country 514-billett. Og hvis ikke det vet, så kan ikke jeg hjelpe dere, det er jo rett nok, men nå har vi det, en kan så prøve i alle fall det. Det skal da noe til at han ikke slipper gjennom dette rad. Ja, da har vi med en kan.
1: Ja, hallo.
0: Dette var mulig, sant?
1: Ja, dette var helt umulig, for jeg mangler noen bokstaver.
0: Nei. Da følger ikke du med, da.
1: Ja, da. Nå har jeg fulgt med.
0: Ja, du mangler en R. Jeg ser deg nå.
1: Ja, da, derfor så fikk ikke det til å stemme.
0: Nei, stemmer det.
1: Men så tog jeg sjansen like ved.
0: Du mangler en R. Dette har du rett i. Jeg ser det nå.
1: Ja, det var derfor jeg ikke fikk det til å harmonere.
0: For 2 ganger 6, det blir 12, og dette var 13. Så da,
1: ja, du tar 13.
0: Da var det bare å leite.
1: 8, 10, 12.
0: Ja, men da...
1: Da er det elbilbatteri, da.
0: Elbilbatteri, ja. Kjører du elbil?
1: Nei.
0: Ikke jeg heller, nei.
1: Nei.
0: Det blir lenge før jeg begynner med det, tror jeg.
1: Ja.
0: Men hvem er det som er så fornuftig?
1: Nei, det er jo eldre mor.
0: Ja, det ante meg, du.
1: Det ante
0: meg. Du skal aldri kjøpe elbil?
1: Nei.
0: Du har ikke sagt det, nei.
1: Jeg skal ikke ha noe elbil.
0: Nei, du skal ikke det, da. Nei, vel, ok. Nei, jeg rekner nesten med jeg kommer til å kjøre elbil en gang, men jeg har 4-5 andre biler jeg må slite ut først.
1: Ja. Akkurat.
0: Så det blir ikke elbil med det første, nei. Det var vel, ja. Må du fortelle hva som vi hinner ikke har fått med oss?
1: Ja, hva det skal være?
0: Nei, vi er nysgjerrige, vet du.
1: Nei, jeg så ikke her på en sånn minnestund på Bygderadio i Volda.
0: Ja, det er jo ikke spennende.
1: Ja, det var en minnestund fra en som bruker å ha sending på fredagene fra 8 til 9, og sendingene heter Bakkeshow.
0: Ja vel.
1: Ja, Øystein Bakke, og han var gravlagd i går, han døde brått fra oss veka før.
0: Det var ikke under sending, vel?
1: Nei, det var ikke det.
0: Men det har vi inne på Nordfjordnes Radio, vi har funnet ut, det vil vi prøve å unngå.
1: Ja. Han var ikke mer eller noen, var det 67 år han var, tror jeg.
0: Nei, det er for tidlig.
1: Ja.
0: For tidlig å sule inn da, det er helt sikkert.
1: Men han hadde litt helseplage da, det hadde han.
0: Ja.
1: Nå hadde jeg min sending fra 8 til 9 da, i dag, og det var... egentlig interessant å høre på det.
0: Ja vel, var det noe han hadde spilt inn
1: Nej då, det var folk som kände honom, för han är bara en sån man som stilt upp.
0: Åja, det var program om honom mer eller mindre.
1: Ja.
0: Okej.
1: Ja, han är aldrig tidigt stilt upp med ett smil, aldrig varit nej.
0: Nej.
1: Det var rörande.
0: Det var det då. Ja. Helt säkert. Ja, du hade väl en förhåll till henne, du då? Du har då hört en del på det sådär, backegängen.
1: Ja, det har jag pratat mycket med henne. Just den far, han var ju härifrån uppe i Hjälmelandsdalen.
0: Och så är det, ja. Ja, men.
1: Ja.
0: Okej.
1: Okay. Det var han.
0: Det kan vara. Ja. Ja, men då var det en liten nyhet som vi hinner inte ha fått med oss i alla fall.
1: Ja.
0: Men vi får säga det, ja. Ska vi se, ska vi börja framåt och så bara blada bak igen i boken här. Spörsmålbok, hon låter få bli gula sidor. Hon är från 1998, den har jag plockat med mig idag. Men det är en del så gäller den då faktiskt. Det är det.
1: Akkurat.
0: Ja. Du, då kan du fortälla mig, vad för en sjukdom skuldas mangel på vitamin B1?
1: B1?
0: Ja.
1: Kallas vitamin det?
0: Ja, vitamin den heter B1. Vad slags sjukdom är det som skuldas mangel av den här B1-vitamin? Du får en syke hvis du ikke får B1. Og den har vi pratet om mange ganger. Det er sånn artig navn på.
1: Ja, er det sånn leddgikt?
0: Nei, det er ikke noe artig i hele tatt.
1: Nei. Det står helt fint.
0: BB.
1: Hva du sa?
0: BB.
1: BB.
0: Riri. Det har du hørt om.
1: Nej.
0: Ja, kom an nu. Light bak i skolten.
1: I säkert läste, men det står helt stilt.
0: Hvis jag säger Berry, vad säger du då?
1: Nej, det säger inte min åker.
0: Då ska du säga Berry jag.
1: Det säger aldrig helt.
0: Ja, detta har vi uppsnackat så många gånger.
1: Men vad är det som säger då?
0: Berry.
1: Ja.
0: Ja, det är sjukdom så skuldast mangel på vitamin B1. Och jag känner inte någon som har berg akkurat nu, så jag kan inte fortälla dig hur det ser ut. Nej.
1: Ja, är det sånt att förstå att det är en kroppssjukdom därför?
0: Ja, det är då en
1: blir angreppen.
0: Den en stadig kroppen du får en skavank. Akkurat vad det går ut på, det ska inte jag ha sagt så mycket om. Nej då. Ja, vi glömmer det, men du huskar vad syke heter på höra.
1: Du sa Berry.
0: Det är Berry. Helt rätt.
1: Men det ringer inte något bjälle med mig.
0: Nej, detta förstår jag att den du har tagit ut den här kolben. Det är bara skalet av bjälle och då får inte du lyd i det, vet du. Du må montera in igen.
1: Det är helt sant.
0: Ja. Nej, det går inte, vet du. Det är grejt. Ska vi se, kan du fortälla mig salmonella? Vad är det för något då?
1: Salmonella, det är nog en infektion. Salmonella, då är du matförgiftad.
0: Ja, och vad är det som gör att det blir en matförgiftning?
1: Ja, då är det bedarvad mat.
0: Ja. På grund av att det är en
1: bakterie
0: där. En tarmbakterie, ja. Så inte du och han går inte gott ihop. Nej.
1: Och
0: då blir det aua.
1: Ja då.
0: Och det kan komma ta både fördärva mat och ja, forskjellige. Du kan få det i dig på så ymse måter, ja.
1: Ja.
0: Och det är inte tvil om. Ska vi se?
1: Genom vatten.
0: Ja, det har många som har fått igenom vatten, du. Det är helt säkert. Och så ska vi bara spörja om det allra sista då. Och, Du kan fortelle meg, hva hette Bangladesh før 1973?
1: Og Bangladesh.
0: Ja, Bangladesh. Det var et sørgelig da på den tiden. De var tynge og smale og slanke, disse rare bangladesjerne, du.
1: Jeg var noe veldig helt voldt
0: nå. Ja, så det var en del som lei den skjebne også, ja. Det var tydelig. Vi så bilder, mye bilder fra Bangladesh da på den tiden.
1: Bangladesh.
0: Men hva var det det kaltes da på den tiden? Før jeg var selvstendig?
1: Nei, ikke Vietnam.
0: Neida, neida. Det var østdelen til et veldig mye større land. Så det kom det første... Første fremmedarbeiderne som kom til Norge, de kom stort sett derifra.
1: Er det Pakistan da?
0: Ja, det var Øst-Pakistan.
1: Ja.
0: Dette da grenser jo til Pakistan, østlig, ja. Øster for Pakistan, ja. Det stemmer, det stemmer. Nei, vi driver geografiopplysning også her, vet du, så det...
1: Jeg vet det, men høvdet mitt er ikke helt med alle tider.
0: Oi, det pleier å være med, vet du. Det er klart, ja. det bare blinker liten grann det av og til, vet du. Det er jo helt i orden, det. Greit, hvis du skulle få deg billett til Country 514, du stiller vel, du?
1: Ja, da.
0: Ha med deg et lite telt, så overnatter du, og heldre i gående ut på morgenen.
1: Det er ikke nødvendig å overnatte, da.
0: Nei, det er ikke nødvendig, men gud bevar meg hvor kjekt det kan bli.
1: Ja.
0: Ja.
1: For deg som var der i fjor, så skryter jeg veldig.
0: Ja, det har jeg fått med meg. Det har jeg fått med meg, ja. Ok, den er god. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, og om dagene inn på butikken vår, så har vi... Ofte et gjeng som samles, og det som er felles for denne der gjengen da, det er jo ofte det at de planlegger hva hen går neste motorsykkeltur. Da kan de ha som bakgrunn, når jeg spør hvem er det som spiller her, kobler de opp mot motorsykkelgjengen. 5-7-8-60-660, gjør så vel å ringe. Hæ? Åja, det datte ut, sa han, men han får det furt inn på igjen. For nå var det liksom melodi nummer tre vi skulle ta, ja. Se om han finner det igjen i systemet, det tenker jeg til seg, for det er jo en veldig kjent melodi. Kobbel de opp mot motorsykkel, stor motorsykkel, så finner de fort ut hvem er det som spiller her, men vi må først høre hva det er for noe. Ellers så er det jo bare å fortelle at vi begynner på et ny billett i Country 514 opp med Håndalsvatnet. Forrige fredag så ble det vel uttrekt enn, og nå har vi en som skal trekkes ut i mai, og da tenker vi en 2-3 kandidater hver kveld, og så ser vi når mai 8 nærmer seg slutten, hvor vi gjør dette da, da blir det i hvert fall en av dem som får en billett i Country 514. Hvor det går, da setter han i gang melodien. Hvem er det som spiller her?

0: elektronisk och allt. Jag vet inte, har det ledningar i hela tatt?
1: Ja, där är nog Nokia.
0: Ja, men det är så här skytteledningarna, så vi driver lagde smycke och ringa och allt möjligt rart för det var ju inte den tingen ni inte kunde laget av grön och röd och gul skytteledning. Ja, det är det helt slut på.
1: Nej, det finns nog det också.
0: Blir det brukt ändå?
1: Där är nog säkert det som brukar, men det är inte det jag säljer mest.
0: Nej, för att jag ser dessa tipparna. För då såg vi alltid den här ledningen. Skyteledningen, den låg där.
1: Ja.
0: Sjelden helt vägtecken, det var inte det som lagde på. Och då var vi och drog fram meter på meter. Och fann vi en färge vi inte hade sett för, så var det en svär grej, vet du. Det. Men det tror jag är omtrent slut på, ja.
1: Det bästa är att rota ner i det.
0: Ja, det är säkert. Det är säkert. Ja då, nej, det är då helt greit. Då kan du hellre fortälla mig vad slags styresätt jag har på i Luxemburg.
1: I Luxemburg faktiskt.
0: Där har inte du varit för?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det har inte jag.
0: Det är så många slags styresätt runt om i världen. Vi har konge. Tror du de har det?
1: Där har han väl demokrati.
0: Da, ja, demokrati är det. Men det blir inte kallt för ett styresätt.
1: Nej. Statsoverhode.
0: Ja, vad kallas statsoverhode? Där nere. Vi har kongedöme.
1: Ja.
0: Och då har de...
1: Ni skulle inte säga härstug.
0: Vill du hellre snacka mer om dynamit?
1: Nej.
0: Inte så att förstå. Nej.
1: Nej. Nej, det är bara ordet. Jag är inte helt...
0: Tror du de har president?
1: Nej.
0: Då är det i så fall en republik. Men det är det inte heller. De har en kar som sitter på vagl högst uppe. Så säkert inte har så mycket han skulle ha sagt. Det är liksom kongen vår.
1: Ja, jag har inte stått så värre hod alltså.
0: Ja, han är det. Ja.
1: Ja.
0: Men de har då regering och den slags att styra. Det Men vad kallas den kandidaten som sitter högst? Han är stor.
1: Ja, stor härstug. Nej, vet du.
0: Ja, kom han nu. Spytt ut.
1: Ja, var en stor härstug då. Men det
0: ja, och då har de med andra ord ett... Vi har kongedöme och då har de...
1: Regering.
0: Nej, stor härstugdöme ska du säga då. Kom han.
1: Ja.
0: Säg det nu.
1: Säg stor härstugdöme då.
0: Ja, det är stor hertugdöme. Det är riktigt.
1: Det var ett väldigt rart ord, men det är gratt.
0: Ja, men det har du hört för. För detta har vi spurt om, det vet jag. Det. Men jag kan inte få med sig allt bevara.
1: Nej,
0: det är helt gratt. För något annat. Den blå moské. Var finner du den?
1: Den blå moské.
0: Och moskéer, det är ju många platser, men detta är en väldigt speciell.
1: Turkiet, säkert.
0: Ja, det är i Turkiet. En by i Turkiet.
1: Istanbul,
0: ja, riktigt. Och förr så hette det, vad kallade vi här uppe för Istanbul i gamla dagar?
1: Och det ska jag veta, man.
0: Ja, det ska du veta. Vikingarna, de var efter till...
1: Oslo.
0: Nej, de var inte till Oslo.
1: Nej.
0: Var inte något som hette Oslo då? Ett annat ord på Istanbul. Konstanti...
1: Nopel.
0: Nopel.

0: Ja, den gikk jo greit.
1: Ja.
0: Dette tok du etter måten ført.
1: Det gjorde jeg, vet du.
0: Ja, hva var det du kom fram til da?
1: Det var staut.
0: Det var staut. Det er sikkert noen staute karer, tror ikke du det?
1: Ja, det tror jeg på.
0: Litt å være kødd. Ja, ja, det er det.
1: Ja, ja.
0: Er det hun?
1: Miss Mo.
0: Det er Miss Mo, ja, ja.
1: Ja.
0: Laila Kristin.
1: Ja, da. Ja. Det er det.
0: Mm. Alt vel?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og nå tror du det?
0: Det går vel over?
1: Ja, det får jeg.
0: Ja.
1: Hvis ja, men det... Hvis ikke så går det over.
0: Nei, hvis ikke så går det ikke over. Det
1: nei.
0: Det er ikke,
1: nei,
0: noe, det, er så... det er ikke noe mer med det.
1: Det er,
0: rett.
1: Det er sant.
0: Var du på Country 514 i fjor?
1: Å ja, jeg vann ikke mindre enn 2 billetter i fjor.
0: Å ja, du var med på Vinjarlag i fjor, du.
1: Ja, ja, ja. Nei, det var veldig kjekt. Jeg koset meg, og jeg synes det var veldig synd at det skulle krasje med Glopper opp.
0: Ja, han Åge Aleksandersen, han lurte på om disse 10-20 som skulle være der, hvorfor de ikke var der, men jeg sa det til de opp med Håndalsvatnet, så det var greit. Ja. Ja.
1: Nei, men altså, hadde ikke det krasjet, så tror jeg det hadde vært veldig mye mer folk.
0: Og, ja, det var ikke Glopper også tapte på det, for å si det så. Det var vel, vel Håndølene som hadde fikk litt lite mannskap. Da.
1: Men det var veldig, veldig, veldig god stemning, og veldig flott tillaget, og ja.
0: Ja, jeg forstod det etter deg. De hadde jobbet med saken, og
1: ja.
0: Da prøver de vel å legge det på en tid som ikke kolliderer med alt for mange, for det blir alltid kollisjoner, for det, hver helg hele sommeren så skjer det plass, 2, 3, 4 plasser en skulle være, vet du. Så det,
1: ja, ja. Det er det alltid krasje.
0: Ja da, det gjør det.
1: Så, nei da, jeg har noe tenkt å reise uansett.
0: Der har vi det. Der har vi det. Skal vi se hva tid det var? Dette var altså den 20. juni, var ikke det det?
1: Mm, jo, sikkert nok sånn.
0: Det er vel rundt om Jonsokketider.
1: Ja.
0: Og da kan det bli fint veir, og det gubbe varme, hvor kaldt og surt det kan bli også. Det.
1: Ja, det vet man aldri.
0: Dette vet man aldri.
1: Jeg driter noe i det. Jeg tar med meg bobilen min, og så durrer jeg meg opp.
0: Og så har du vel paraply fra Nordfjordnes Radio, har ikke du det?
1: Nei.
0: Har ikke du fått det?
1: Nei.
0: Merkelig.
1: Men jeg har en paraply og ikke sånn da.
0: De har det, ok.
1: Og jeg har enkle, så det er ikke
0: ja,
1: noe problem.
0: Ja, ja, men da er du, da har du full kontroll.
1: Jeg er framfølt.
0: Det går bra. Ja. Men nå skal vi se, nå skal vi finne noe vanskelig da, så...
1: Ja, du skal vel det?
0: Ja, ja, ja, nå var jeg litt stygge med hunde venninner i over Dala.
1: Ja, ja, men har du hørt om Google?
0: Ja, jeg har jo det.
1: Ja, altså, du vet jo det, så vet du ikke, men det er ikke verdens undergang om jeg ikke har vet det.
0: Hva du vet om det?
1: Nei, jeg vet noe det. Jeg har gått frem på mange ganger, men det har gått bra. Jeg har overlevd.
0: Du har overlevd til din tid, men en gang tenker jeg denne flaksen slutt, vet du.
1: Ja, ja. Den tiden sorg.
0: Den tiden sorg. Du kan fortelle meg, John F. Kennedy, han ble jo skutt.
1: Ja.
0: Og jeg skal ikke spørre mer, det har vi feriet nå så mange ganger, men husker du hvem som ble president etterpå? Så på grunn av at han måtte overta jobben.
1: Ja, hvem var det? Hvem var det? Jeg har nå sikkert...
0: Dette har vi pratet om flere. Akkurat om deg, med deg, det skal ikke jeg ha sagt, men se ikke vekk ifra det heller. Nei. Han hadde en miljøbokstav, det var B.
1: Ja. Nå sitter jeg og googler, for jeg har ikke hørt om han der. Det er han Lyndon B. Johnson.
0: Han har du hørt om.
1: LBJ.
0: Nå må du ikke skrøne. Du har hørt
1: nei,
0: om han.
1: Nei, altså, jeg kan ikke si at dette skulle jeg komme på ut av mine halvmongolides hjerneceller. Men,
0: står det så dårlig til?
1: Nu, jag driter med vem som president har bort idag. Det,
0: nej, men det var det så Janne Sällne som var åt att tapa sig så våldsomt. Det är det jag är bekymrad för. Det känner jag. Det är Jonsson.
1: Det går upp och ner och vad som intresserar dig, vet du.
0: Du har två stycken, när de närmar sig varandra så gnajstar det och då kortslutar det.
1: Jag har det bara två, menar du?
0: Det har stött för att de var få, jag var det dåliga.
1: Oj, jag vet inte, jag är bara två då. Kan du bara lägga in några andra, tror jag.
0: Hon Leila, hon har högst uppegående hjärna själv. Jag är inte rädd för det.
1: Politik och president och sån typ ting, det bryr mig egentligen ganska där jag är högast när jag plockar tyttebär.
0: Ja, jag vet inte hur du får åt. Jag vet inte hur du får åt när du plockar tyttebär.
1: Nej, jag står nog med rävar rätt upp i lykta då.
0: Gör du det, ja. Okej.
1: Ja, gör inte du det?
0: Nej.
1: Nej, jag kan aldrig sitta på huset. Men jag säger så rädd ormen då, vet du.
0: Jag sätter mig mitt upp i Maurtua.
1: Ja, det gör inte jag, för jag är en så rädd ormen.
0: Du är det, ja. Okej.
1: Ja.
0: Nej, men sätt så du är du, det är helt grönt.
1: Ja.
0: Ska vi se, då bara tar vi sista och den allvarliga här.
1: Ja.
0: Och baram. Kanske officiellt språk på Jamaica, och det har vi pratat om i alla fall.
1: Jamaica, då är vi nog bort i, jag ska inte säga det högt.
0: Ja, vi är synga och austa i bövel.
1: Ja.
0: Ja. Men vad är det officiella språket?
1: Ja, nej, det jag håller på att...
0: Googla?
1: Nej, jag håller på att tänka, för att då är vi ju i, alltså, i det mörkes...
0: Ja, det kan då bli svartare en dag då, men...
1: Ja. Men ser du säger det sånt, så snackar jag säkert engelsk.
0: Ja, och då är det officiella språket...
1: Engelsk.
0: Ja, så enkelt var det. Men hade du sagt norsk, så hade jag begynt att tvilt på dig. Men,
1: nej, alltså det hade nog jag aldrig förställt mig att jag skulle snacka norsk bo på Jamaica.
0: Ja, det hade inte gått ihop.
1: Tror du kanske att du hade något sån här anja uga buga?
0: Ja, men det har jag säkert så stammer språk. Men det officiella språket är engelsk. Enkelt och grätt. Ja. Och då är inte det helt det att missförstå dig heller, det är rätt.
1: Nej, det är nog ändå gott. Vi ska nog finna på att resa till Jamaica.
0: Ja. Det
1: men det vet man aldrig, jag kunde gå temperat till Jamaica.
0: Ja, och så har vi då ett sista avslutande spörsmål. Och klarar inte du det, så säger jag bara fy.
1: Då kan
0: du
1: bara lägga några.
0: Ja, då är det fy. Här står det faktiskt. Vad heter Europas djupaste insjö?
1: Det är nog Hörningdalsvattnet det.
0: Ja, och hur många meter?
1: 5-14.
0: Ja, kör då. Nu kom det du.
1: Ja. Du, jag var där i fjol och så tänkte jag, hvorför heter det country 5-14? Jag tänkte, det är det tajtaste namn på ett country. Men det var nog då...
0: Det hade sin förklaring du.
1: Ja. Det gick en stund för det...
0: Det dämmer. Ja. Nej, men den är god. Vi ser om det blir gevinstare det här. Prata
1: jag
0: bort.
1: Hoppas verkligen det.
0: Ja. Den är god. Ha det bra. Och nu ska jag ta sist ikväll, akkurat för att spörja, vem är det som spelar här? Men den ska vara grej. 5 28 60 660, gör så väl och fortäll Sveinen.

0: Jaha. Och den var grej.
1: Den var väldigt grej.
0: Den var väldigt grej. Och vem är det som inte den?
1: Solveig Jaska.
0: Solveig. Vi har en paraply nu på butiken. Har du hämtat någon?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det är inte så ofta sandarna.
0: Vi täcker snart av sälen.
1: Ufta,
0: ja. Nej, det hade varit galet.
1: Ja.
0: Då riskerar du att bli våt den dagen du skulle brukt Norrfjörna radioparaply.
1: Ja, jag får komma över här.
0: Ja, man kommer hämta den en dag. Ja. Ja, kan det vara så spältes har du?
1: Bruce Springsteen.
0: Det var Bruce, ja. Har du börjat på konsert med den någon gång?
1: Nej.
0: Nej, men det bör du få med dig hvis han skulle dukka upp en gång en eller annan plats i när dig.
1: Det är många som gärna har varit på, men jag är alltså sån lag att jag syns inte nog om sådana stora folkmängder.
0: Likar inte du dig bland folk?
1: Jo, men inte så stora mängder med folk.
0: Inte slike mängder, inte sån 40-50 tusen. Nej väl.
1: Nej.
0: Då blir det i mest lag, menar du?
1: Det blir lite mycket, ja.
0: Ja, okej. Okay. Helt greit. Är det slut på snöven uppe i fjällbygden nu, eller hur?
1: Ja, det är nog bara så vitt.
0: Ha?
1: Ja, det är nog bara så vitt.
0: Ja, det är bara så vitt. Ja, det är ju inte länge sedan det snövde i alla fall var kvitt.
1: Nej, jag var kvitt igår faktiskt.
0: Ja. Detta rara är så. Men det var inte det jag skulle spörja om, för det visste jag. Ja, detta var inte spörsmål. Du, nu ska du höra. Ja. Det var en kejsar. Så för 2200 år sedan så beordrade han att det skulle lagas tusenvis av soldater i leire för att beskytte hans egen gravstad. Vad kallar vi den här soldaterna idag? Vad känner vi dig? Vad namn känner vi dig under?
1: Det skulle jag säkert kunna, men det kan jag inte.
0: Tusenvis av leirsoldater. Hva er det vi kaller deg nå? Det er veldig stor turistattraksjon i det landet.
1: Jeg ser deg før meg.
0: Ser du deg før deg?
1: Ja, jeg har
0: det. Ja, du har sett det på fjernsyn mange ganger. Hva kaller vi denne herren?
1: Terrakotta herren,
0: ja.
1: Ja.
0: Og hva land var det dette skjedde i?
1: Nei, hva land var det ikke? Egypt, kanskje?
0: Nei.
1: Nei. Eller, du må høre med mannen.
0: Du må lenger øst.
1: Längre.
0: Är det familjeråd på terrakotta herren?
1: Ja, men han vinkar väck när det är kampanjen på sig. Ja.
0: Största landet du vet om?
1: Ja.
0: I antal personer?
1: Ja, men du har det säkert inte. Ja. Nej, Kina för svarten. Kina.
0: Det var i Kina, ja. Där finner du terrakotta herren. Och de grov dig fram plötsligt. De förstod ju ingenting. Vad är det detta är? Vad är det vi driver att finna här? Det är fan. Tusenvis av leirsoldater tar så kallade terrakotta. Och det är ju något som vi vet är något leirliknande. Ja. Det är sant. Och han hade nog inte väntat att detta varit en stor turistattraktion om 2200 år.
1: Nej.
0: Men så var det. Vi kan då ta och ja, vi har varit in på det för idag. Vad för en stor by har vuxit fram från det samfunnet som blev grundlagt som den greske kolonien Bysants.
1: Okej, jag har ett spejling.
0: Vi har varit in, vi hade många namn på den här byen för idag kväll.
1: Jo, men det står akkurat på, känner du.
0: Har du nettopp sett på?
1: Ja.
0: Ja, men då gick inte detta.
1: Ja, Istanbul.
0: Ja, det är Istanbul, stämmer det. Och det var tidigare då det startade med det, så var det faktiskt en gräsk koloni. Och grekarna, de bor inte så väldigt långt ifrån där. Det gör inte det. Ja. Då ska vi bara spöra om något helt lokalt här efterpå. Inte lokalt, men det är ju snart med sån Eurovision Song Contest Grand Prix. Då sitter du Paul framför fjärnsyn och följer med och noterar. Gör inte du det?
1: Jag ser inte fjärnsyn.
0: Ser inte du på det?
1: Nej, jag skulle inte på det, men det glömde jag ju. Det var inte
0: så. Då har du ett spörsmål ifrån 1966. Ken säkra Norge en tredje plats i 1966 med bidraget så hette Intet är nytt under solen. Hon var gröv i röstig. Vart signare politiker.
1: Jonanna Kvarnmo.
0: Nej, det var Jonanna Kvarnmo. Hon här, hon var AP-politiker. Hon var faktiskt kulturminister en period.
1: Ja, det är Klevland eller något.
0: Är hon Åse Klevland, ja.
1: Ja, det var det, ja.
0: Ja, och hon sång Intet är nytt under solen. Ja. Den må du lejta fram på ett eller annat, och så kan du spela den en 8-10 gånger så du blir skicklig lejande ikväll. Sånt?
1: Det var det.
0: Det var det, ja. Grejt. Visst du nu skulle få en biljett till Country 514, möter du upp då visst du är på våra kanter?
1: Oh yes.
0: Ha?
1: Oh ja.
0: Ja, men det är flott. Du är noterat. Vi säger det sån.
1: Ja, kan andra idag, kan annan kan vinna idag då?
0: Nej, det är det vi kan vinna idag. Paraply, oh, ja. Så kan du hämta en paraply ner på butiken. Ja. Det får vara gevinsten din.
1: Ja.
0: Och den ska inte vi träcka ut till andra.
1: Nej.
0: Vi säger det så. Eller så kan jag fortälla, jag nämnde det så vitt då vi startade sändningen ikväll då, att vi har fått två festivalpass till Norsk Countryträff uppe på Breim. Det går då av stabeln en, ja, i alla fall 14 dagar, 3 veckor senare än det här Country 514. Och det är festivalpass, då kan du ha hela helgen med campingbil och allting uppe, och det har en värdi på 3800 kronor eller något sånt. Så det har vi två stycken som vi ska dela ut i löpet av slutet av maj, juni är planen. Så det är mer country och gilla sig till. Ja, okej, okay. Ha det bra Solveig.
1: Ja, ha det.
0: Och vi tar en orebus där. Ja, det gjorde vi. Och då skriver vi ner 18 bokstaver. Och nu garanterar jag att det är rätt. Du så inte fick med dig Ernest. Det var min skuld. Ja, det var det. Men vi går på en B för Bjarne. En O för Olina. En U för Ulf. To R för Rosina. Jag vet inte hur många som heter det, men det var ett pent namn fan på nu. En S för Svein. En A för Anna. To P för Peter. En T för Töle. En L för Lars. En Ö för Ørsta. Är det något som heter det? En G för Jakob. En E för Elinor. En K för Kristen. En D för Dagmar. En G för Geir. Och en N för Nina. Där var många singler där. Det var bara två. Två dubbla. Vi tar det bara för att checka. Det var en B, O, U, 2 R, S, A, 2 P, A, T, L, Ö, G, E, SKDGN. Og for å hjelpe dere litt på vei, det var en milliard onde. En milliard onde. Hva er det vi snakker om? Hva er det vi skal fram til? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på nå Emily First Aid Kit.

0: Ja, där tonar hon Emily ut och in tonar.
1: Per Häusle.
0: Ja, Per Häusle, det var inte mycket toning på det, glömmarna. Du talar, du talar.
1: Tonan är försvunnen.
0: Ja, nej. Vi skulle då löcka dig fram igen, men du måste ha haft lite hjälp kanske, jag vet inte.
1: Jag är så gammal och måttet, nu ska jag säga det.
0: Sitter du ute i laden och pratar i telefon eller?
1: Nej.
0: Du sitter jag på långt ifrån telefon, hör det ute.
1: Men då får jag se, jag ligger på sofaen och så ligger telefonen här på bordet, men jag kan flytta mig lite närmare.
0: Jag tar och flyttar lite närmare, för jag hörde det att avstånden var stora.
1: Är du förnöjd nu då?
0: Ja, du kom dig, du kom dig. Mycket trevligare nog med en gång.
1: Du känner att du står i laddning.
0: Stod du på laddning du? Ja väl. Var du så låg på laddning eller?
1: Det är också. Det
0: är också. Ja. Är bubbilsäsongen startat?
1: Ja.
0: Förlängst?
1: Ja, förlängst och förlängst. Nej. Vi var på Jöstraholmen på bobilträff.
0: Ja väl.
1: Där var vi.
0: Men ja, men du ska väl snart på till Schei nu då på, är det Pinsa
1: det? Det är Pinsa, ja.
0: Ja, då har väl du fast plats du omtrent.
1: Ja, det är. Länge sedan jag beställt det och står med tjocka hälsa, säger jag.
0: Ja, ja. Ja, men den är väl strålande, är hon det?
1: Nej, jag vet inte det. Ja, då blir måttet, ska jag säga det.
0: Ja, nej, några. Det är lite sån han den har sagt, ja, jag vet inte vad du kallar det, den här musiken du kör längst för.
1: Nej, det är nog lite kvart, lite gammal dans. Och
0: ja, lite svensk toppar, är det något som heter det längre?
1: Ja, vi säger nog det då, men
0: svenskarna kallar ju det där.
1: Nej, det gör det inte.
0: Nej, det är en uvane vi har lagt oss till det kanske.
1: Ja, ja.
0: Men det då?
1: Var ju det på 60-70-talet.
0: Ja, det var det. Det var då de kunde laga musik.
1: Ja, ja.
0: Men det är då enkelt och så får det till ändå. Det är inte det då, men det
1: ja, ja.
0: Det är inte säkert.
1: Vi har nog varit i Gloppen.
0: Ja, du var väl uppe i Gimle, du. Vad tror du?
1: Nej, Gimle var inte. Vi var ner på äldre träffar.
0: På hotellet, ja.
1: 13 i 3.
0: Ja, stämmer det. Då var du på hotellet, ja.
1: Ja.
0: Riktigt. Ja, det hade varit stor liv där.
1: Det var bra med folk, ja.
0: Ja, ja.
1: Och 18 i 9 ska vi, har vi kanske möjlighet, och 13 i 11 ska
0: vi. Ja väl. Du lägger planer, du.
1: Nej, men jag har skrivit ner, så får vi se. Det hälsade till mamma.
0: Ja, ja, det gjorde det. Det gjorde det. Helt säkert. Nej, då, när du är kommen i miljö 70 och 100 den plats, då ska jag inte ta något för gitt.
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej då. Nej, jag hade nog rundtal här i november. Så.
0: Ja. Vad är det som sker då?
1: Nej, jag är ett år äldre.
0: Ja, ja, du hade rundtal. Ja, ja, jag huskar det. Riktigt, riktigt.
1: Nej, vi har nog med helgen så var då var vi på Iglandsvik med bobil och fattan Jostein Grottle som driver Iglandsvik.
0: Ja. Det var Steinar som spelte där ute.
1: Det var den Steinar och han Björn.
0: Ja, ja, Björnen var med också. Riktigt, ja. Riktigt. Nej då, det var en del glöppare ute och vet jag. Det stämmer det.
1: Ja. Och så har vi nog varit på Hasun tidigare.
0: Ja, ja. Nej, men du är det av dig som får med dig det mesta. Det är ju tydligt. Det.
1: Så har vi nog varit på Östa i vinter.
0: Ja, väl.
1: Så vi nog ligger på hotell.
0: Ja, väl. Ja, väl.
1: Har inte vinterdäcke på.
0: Nej, okej. Okay.
1: Torsdagvåg har vi varit, så
0: oh.
1: Vi har gått upp och mörda.
0: Ja, men det är bra, det är bra.
1: Ja.
0: Det är säkert.
1: gimle, hva det var som var i gimle
0: der? Nei, der var det vel gammeldans, det var jo han Asken som skulle minjast.
1: Åja, ja vel.
0: Og han startet jo opp både Haustrøm Spillemannslag og mye annet forskjellig. Ja.
1: Da bruker han være mye folk der, vi har noe vært der to tre ganger.
0: Ja, det har du.
1: Første vel Petter Eide, tenker jeg det var det første.
0: Ja, det har også vært en sånn minjestund, hadde han sagt, med musikk og hele, hele patchen. Det stemmer det.
1: Masse folk.
0: Nei, dette var Jon B. Aske, han også var en av disse her pionerene i folkemusikk og spilte ja. Fel og sto i.
1: Ja, riktig.
0: Ja. Ja da, det er sikkert. Men nå...
1: Har ikke sett noe til deg der?
0: Nei, lite, ja.
1: Ja, ja.
0: Jeg kjører forbi av og til.
1: Ja.
0: Ja. Derfor holder jeg det. Nå skal vi... prøve å få ut kandidater til et flere billetter til Country 514. Er det noe du hadde møtt opp på?
1: Ja, hva var det vi var i fjor da?
0: Var det opp med Håndalsvatnet?
1: Ja, jeg vet det. Men vi var en annen plass.
0: Ja vel, ok.
1: Og dette her inne i Country-treff, det har alltid kollidert med Skjei. Nei, unnskyld, Sel.
0: Åja, gjør det det?
1: Ja, det gjorde det.
0: Ja vel, ok. Men, ja, men da må du prioritere red inne året, dette året.
1: Ja, men det er slutt der.
0: På red?
1: Nei.
0: Det er ikke slutt. På Sel er det slutt.
1: Ja.
0: Ja. Så du får stille på Breim denne gangen.
1: Ja, vi får se.
0: Får se, ja. Vi skal ha to bubil, eller sånne fullpakkebilletter som går ut også i løpet av, ja, før alt startet opp på Breim, ja. Så det må du være med og slåss om når litt brande lenger.
1: Ja. Nei, vi skal nå på litt stor tur i august, sier hun i rene.
0: Ja, vel.
1: Vi skal reise til Oslo, og skal vi ta fly til Alta, og så skal vi kjøre buss opp på Nordkalotten.
0: Ok.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det er no, på en måte litt dumt, for vi har jo kjørt akkurat der oppe.
0: Ja, det kan hende det å komme opp en nytt hus eller kvart langs med, så du får se.
1: Ja, men du vet når jeg kjører bil, så ser jeg ikke så mye.
0: Nei, en bør ikke se så mye i alle fall.
1: Ja. Ja. Det er dårlige veier der oppe, mange lokale veier.
0: Ja, de har ikke det bedre deg enn vi, det er greit. Ja.
1: Nei.
0: Kan du fortelle, kan du, Per Hausle, fortelle meg, disse to folkegruppene som førte krig mot hverandre i Rwanda og Burundi, hva kalte vi deg?
1: Ja, nå skal vi se. Var det Huti og Tutsi det?
0: Ja, det var det. Og jeg vet ikke hvem som var galnest av deg. Det var... Ene skulle i hvert fall ta henne, ja.
1: Ja, dette kom jeg plutselig på. Det var lynet som slo ned, du.
0: Ja, men av og til så er det helt fantastisk. Det er ikke tvil om.
1: Ja.
0: Men når vi først er i Afrika, så kan du fortelle meg, i hva land er Harare hovedstad?
1: Ja, nå skal vi se. Harare. Ja, hva er nå det da? Da var jo han der korrespondenten, han liten med grått hår.
0: Ja. Jeg har lest to bøker til han nå siste året.
1: Ja.
0: Og navnet på landet før, det var faktisk Rhodesia. Hva heter det nå?
1: Ja. Rhodesia, det var han der jækelen som...
0: Ein Smith.
1: Ja. Rhodesia, men hva i Sverige... Skal vi se.
0: Og han som har styrt I dette landet nå, det han Mugabe, men han klarte det å kaste, for han klikket jo fullstendig og gjorde landet til det dårlige styrt I hele Afrika. Men hva det landet heter?
1: Ja, det klikket for meg også, du. Jeg vet noe så godt. Men.
0: Det begynte på sett. Og det ikke Zambia.
1: Zimbabwe,
0: ja, det var det, da kom det, vet du.
1: Du ikke mer til?
0: Nei. Dette da skal ikke alltid så mye til, det klart.
1: Det hjelper ofte å få en bokstav.
0: Ja, det gjør det, det helt sikkert. Så bare spør jeg helt til slutt da, hva heter den danske øya som ligger rett sør for Skåne, og det jo svensk? Skal du ha første bokstaven der også?
1: Ja, jeg tror
0: B
1: Bornholm.
0: Ja, da kom det. Det stemmer. Nei, men da, Per Hausle, får du ha lykke til med alle festivaler og danseoppvisninger og forskjeller du skal til med I løpet av neste halvår eller tre kvart år.
1: Men hvis noe helst er heller, så mot kjekt, så sitter jeg på hotellet den 13. I 9.
0: 13. I 9. Det jo ikke sikkert jeg lever så lenge.
1: du så da? du er bare ungdomen.
0: Ja, vet du, dette jo lenge til, man.
1: ja,
0: det aldri godt å vite, det aldri godt å vite.
1: Vi
0: tar
1: en dag I gang.
0: Vi tar en måned I gang. Ja, det går. Vi vågar det. Ja.
1: Ja, men då får jag ha god kväll.
0: Ha det bra du.
1: Ha det, ja.
0: Ja då. Och det vi skulle fram till, ja. Landbruksoppgjøret, sa vi det I hele tatt. Jeg vet ikke om det ble nevnt mer, men vi gikk rett på et annet tema, husker jeg. Så det ligger statens tilbud, det ligger 1 milliard under det som var ønsket. Og så får vi da se, det Stortinget som avgjør det. Men vi vet omtrent hva vi har det nå, akkurat, ja. Vi skal... vi bare spør ut I, nå det faktisk åt å bli svarte natta. Jeg håper alle har fått ned flagget. 8. mars flaggdag. Sjekk nå ut at alle flagget nede. Det ser så gap ut, eller høres så gap ut når grannene begynner å ringe I morgen tidlig at de må få ned flagget, så det må de prøve å unngå. Vi tenker å spørre Dette var, kom jeg inn I en løgens time her nå, dette tror jeg vi bekka videre på. Jeg skal takke og spørre dere, hva hen høyre dine her strofa heime? Vårt heimland I mørkre lenge låg, og vannkunna ljose gjemde. Hva finner vi? Den en veldig god setning, faktisk. Hva finner vi den? Vi hører på bootlegs, fort gjort.

0: absolut.
1: Det är inte tvivel om. Men det här med Federlandsalmen, Gud signa vårt djur Federland, där är en del glose i den. Så de säger det att ungarna nu till dags, de kan synge det, de kan det utan bok, men de förstår inte vad som står där.
0: Nej, men det är tillfälle.
1: Det är tillfälle, det är faktiskt det.
0: Ja. Och det är inte bara där.
1: Nej, det är mycket av gammalt, så det är rätt och slett.
0: Det är nog illa på att skriva om den där julesalmen, här kommer dina arme små.
1: Ja.
0: Här kommer mina armar små.
1: Ja. Till och med dig så driver översätt och texter, jag förstår inte det där heller.
0: Ja, det måste nog till att skriva om fader vår också för att folk inte skönt det.
1: Ja. Nej då, där är mycket vankunde där också.
0: Ja.
1: Det är inte tvil om. Nej, jag hörde så vitt det var nog förrige fredag, hon och Rønne, hon begynner med lite sån vuxenopplæring när det gäller så här 17 maj sångarna, och det är all grund till det,
0: ja.
1: Det är inte tvil om. Vi är utare så här, så ser fram till countryfestivaler och forskjellige, eller hur det
0: är? Ja, det är ju ungefär stund sedan jag är engagerat mig så mycket på den kanten. Alltså, men akkurat innan det var månadsvattna, den kunde passa in i kalendaren.
1: Ja.
0: Och den kunde tänka mig att det inte med om så skulle nog vara.
1: Akkurat.
0: Däremot innan det är kontraträffen på Brem, det följer på samma helg så där är hangarfest på Frosta. Och jag är lovt att komma dit.
1: Vad är det för något?
0: Ja, hva det skal begynne, han. Så det begynte med at jeg har en hel svoger som var ualmennelig flyinteressert.
1: Ja vel?
0: Ja. Og det enda med at han legde seg noe jord med en nabo, og så bygde han seg flystripe på 600 meter. Og investerte i en 1672,
1: ja,
0: med 3-4 kamerater.
1: Ja vel.
0: Og så etter hvert så fant jeg ut at dette rekkeflyet kunne ikke stå ute alltid. Så da måtte jeg ha en hangar, og denne hangaren han var faktisk bygde. Og innbygde på skikkelig vis, trøndersk, og jeg var faktisk med og bygde baren.
1: Å du, flyplass med bar?
0: Flygplass med bar,
1: ja.
0: Men nu är det bara hangaren och baren igen, alltså flystripar kortar ner till ett par hundra meter. Men den är väldigt käck att ha nu, det att det är hela samlingarna och då är det plats till 20 bobilar.
1: Ja. Och så kan du ju ta av med helikopter, vet du.
0: Ja, där är det vår. Där var en av sina kompisar, så han hade 8 helikopter, alltså, men så fann han ut att han fanns en annan plats, så han flyttade ifrån. Så det var i grunden det som gjorde att frystripen var nedlagd. Han svågade mig när han var 78 år, så det
1: har
0: varit inte för mycket längre.
1: Nej. Detta sker. Ja, men hvis du ska vara med på detta där, så kan inte du vara flera platser. Det säger sig själv. Men kan den här stripa lågen, så har du varit i Trøndelagen?
0: Ja, på Frosta.
1: Frosta, ja. Ja, vel.
0: Ja,
1: okay.
0: På Vikalær på Frosta.
1: Ja. Der er jo vidde til det der, vet du. Flatt der og låg.
0: Ja. Hvis at du ser i et kart, så er 15 år gammelt. Så ser du stripa.
1: Ja, der har vi det. Mm. Men barn, den er fullt intakt, så det er ikke problem.
0: Den er intakt, ingen problemer.
1: Det siste som blir nedlagde, ja.
0: Det vet du.
1: Då kan du heller fortelle meg, i hva for et år vart LO stiftet?
0: Det er gammalt,
1: ja.
0: Var ikke det et 100-årsjubileum for ikke så lenge siden?
1: Ja, en stund siden det også, gutt.
0: Men det var noe 19.
1: Nei, var det det?
0: Da er vi ned på 18.
1: Ja, men du skal

0: Den går ju inte långt.
1: Nej, 890 eller något släkt.
0: Ja, eller något släkt, det vill säga.
1: Nej, ska hon det. 28,99, det säger jag.
0: 18,99, stämmer det? Stämmer det?
1: Ja.
0: Ja. Nej, det är stort sett jag åt att bli, det är det.
1: Ja, men det är nog bra det. Det är nog vår allvarlig knälte. Sia också.
0: Oj, ja. Och på den tiden var det i alla fall behov för det. Det är ju 22.
1: Ja. Det är många av dessa unga som egentligen inte stöna hur viktigt det var.
0: Ja. Det är helt säkert. Det är helt säkert. Ja. Själv dig så burde stöna det, hade jag sagt. Det.
1: Ja, det är också.
0: Ja.
1: Helt säkert.
0: Ja, det var väl. Ska vi se, vi... Baram. Ja, ska vi se vad det var. Nej, det var så gapet. Förstod ju det själv nästan. Vi prövar en helt annan här. Ken var det så regisserade och spelade huvudrollen i en film som hette Diktatorn?
1: Charlie Chaplin.
0: Det var Charlie Chaplin. Stumfilmchefen.
1: Ja, det var stumfilm.
0: Det stämmer.
1: Men det var jag har aldrig sett något så här var så stejtligt Adolf Hitler.
0: Det var
1: så eminent parodiet. Ja.
0: Det stämmer. Nej, han kunde det och vi ska vi se. Då tänker vi och spöra lite mer film faktiskt. Ken var det så regisserade en film som heter Fanny och Alexander?
1: Ingmar Bergman.
0: Det var Ingmar Bergman, den store svenske.
1: Ja.
0: Han var ansvarig för många filmer heter kvart.
1: Ja, det var inte småttering heller.
0: Nej. Och så bara avslutar vi, men så du säkert och Klara, vad hette faren hans Per Åbel?
1: Hauk.
0: Det var en hauk, ja, riktigt. Och då har du fått stående karaktär på film- och tv-runde nummer 3. Så mycket du vet det.
1: Ja, väl.
0: Du får inte utskriva diplom, men du kan nog veta det. Det är gratt. Så ser vi. Vi är klara med en till. Du får ha en hygglig aften fortsatt och
1: tack i like måte.
0: Far nog skikkelig godt med helgen. Jeg er ikke bekymret for det, tror jeg.
1: Nei, det skal du ta halv med ro.
0: Ja, det er bra. Ok, har du. Ja, og før Somebody's Darling spiller for oss, så bare kommer vi med et... ja... Hva for et senter for filmproduksjon har fått tilnamnet Bollywood? Vet du det, så ringer Interna Svein 5786660. Vi hører på Somebody's Darling.

0: Ja, det var en sån käck och lustig melodi.
1: Ja, det går an detta.
0: Det går an detta, ja. Och ja. Då har vi med han.
1: Per-Ove Tvendesæter.
0: Per-Ove Tvendesæter. Ja då, ja. Det var något känt med den röstin.
1: Det var det, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Och allt väl ut med kysten, eller Kari Helderock idag?
1: Ja, då vi är ut med kysten vi, och här bläser det gott.
0: Ja, det är du.
1: Men, ja då, vi har fått lite vind ikväll, men det
0: är ja, väl.
1: Inte så galet heller då.
0: Nej då, nej, nej, nej då, det har nej, blivit så lite här inne och idag, men det är ju inte något mot, det är länge före bruen börjar synge här inne, det är rätt.
1: Ja, nej, det tror jag inte kommer göra här heller.
0: Ja, nej, gör det inte det ikväll, tänkte jag.
1: Nej, nej då.
0: Det var väl. Ska vi se, vad var vi spår om, hur ska du det ihåg?
1: Ja, jag tror det, vi skulle till Mumbai.
0: Vi skulle till Mumbai, Bombay.
1: Bollywood.
0: Då är det till Bollywood, ja.
1: Ja.
0: Det stämmer det. Har du sansen för dessa Bollywood-filmerna?
1: Nej, jag tror jag kan säga stort sett nej.
0: Nej, jag har i grunden inte prövt att följt med på det. Men
1: nej, det har jag heller.
0: Det verkar lite ganska enfoldigt för mig då, men...
1: Det är inte jag har sett.
0: Det är inte säkert att jag har grejer på det där och där.
1: Nej, det var det då.
0: Det var det där då, ja. Men det ska vara öje populärt i dessa land då.
1: Ja, det visste jag.
0: Ja. Ja, och dessa där Bollywood-stjärnorna, det är ju mycket mer upphausa än vad Hollywood-stjärnorna är på våra kanter, vet du. Det,
1: ja, det är nog det.
0: Det är visst något helt enormt. Det, ja, de får inte gå i fred. De får inte gå i fred, nej. Men, så låt dig takast med det, Egil.
1: Ja, det får man bara
0: skriva. Jag saknar inte det, nej. Vi... ska vi se hur mycket tid har vi igen? Vi kan inte tjava så mycket utanför, eller vad det
1: nej, det var det.
0: Vi må liksom beräkna båtavgångar och forskjellig här, vet du. Det.
1: Ja, jag har
0: en
1: där
0: jag ska starta båt, ja. Ja, det är sådär, ja, det passar på så vidt bra nog. Vi har lite tid att gå på nu när vi flyttar in en halvtimme, det här avslutningar på när radion då vi skulle hålla det gående till 12, då gick inte det, då måtte vi kutta en halvtimme och det,
1: ja.
0: Det var
1: ja,
0: dumt gjort när de vasade sig så långt ut i utanför heimen, det är det. Ska vi se, här har vi då ett spörsmål. Kent skrev en roman som hette Jonas. Läser du roman av och till?
1: Nej, det kan jag inte. Nej då. Det är jag säker.
0: Det var en väldigt...
1: I alla fall sjelden.
0: Det var han hade romaner som var mer omsnackad än akkurat inga rar. Han hade väl en som hette Var det uten en tråd eller vad det var för något?
1: Och det är då en som hette Agnar Bykle eller något sånt?
0: Nu rotar jag. Vad det var... Jag skulle fram till Jens Björnebo. Han nog hade sånt.
1: Ja.
0: Han nog hade sån som på gränsen.
1: Ja.
0: Kan det vara den kan den boken ja. Hette då? Då ser du, jag kan inte läsa någon av det heller, det är så här, vet du.
1: Det är sånt jag har hört om i alla fall, men
0: nej.
1: Nog.
0: Ja, han hade några rara han nog, men nu är det där. Det var han vi skulle fram till, men detta hade inte du läst eller hört om, och då lät vi det bara vara, vet du. Det är så grett. Vi vet du, Ken, han Quisling, det är en kar som går in i såga på sitt vis. Vet du vad utenriksministern har sett det?
1: Ja, men vet. Jag lurer på om inte det var en godast, ska vi se, Halvdan Koht?
0: Nej, han var inte Quisling sin.
1: Nej väl.
0: Han var väl Arbeiderparti-mann.
1: Är det, då blandade jag ihop med ett kvart.
0: Han var väl utenriksminister han nog, och då krigen startade.
1: Ja väl.
0: Det var väl en Halvdan Koht, ja. Men hvem var det han hadde som utenriksminister, han godeste Quisling?
1: Ja, det var det da.
0: Du skal ikke vite det. Du skal ikke vite det. Du skal ikke vite det. Dette er et lure spørsmål som jeg av og til har hørt. Det var bare noe jeg kom på nå, da var det. Han hadde ikke utenriksminister, han var utenriksminister selv.
1: Han var det, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja vel.
0: Nei, han,
1: ja,
0: det var en, navn, det var en liten diktator, hele karen, vet du, så han trong ikke noe, han trong ikke utenriksminister, nei. Den rollen tok han selv.
1: Ja vel.
0: Det var det, det var det. Skal vi se, vi har klar, vi klarer en til her, og... Ken skrev melodien til Du skal få en dag i morgen.
1: Ja, nei, det kommer jeg bare til å tenke på når Alf Preussen, men det var ikke han som skrev melodien.
0: Han skrev ikke så mye melodier. Det var vel han som skrev teksten.
1: Ja, men
0: han hadde mye samarbeid med han her melodimakeren vi skal fram til.
1: Ja, jeg vet det, men jeg kommer ikke på navnet.
0: Hvis vi sier det at før navnet hans, det var bestod av fire bokstaver og to forskjellige bokstaver, og sier det seg selv.
1: Ja, han heter Otto, og og så, hva i alle dager var det så etternavnet? Otto, jeg vet han heter. Ja, nei, nå står det.
0: Jensen, ikke. Olsen, Nilsen, Hansen.
1: Otto Nilsen.
0: Ja, riktig, riktig.
1: Ja. Nei, den har satt lagt inn.
0: Ja, ja, ja. Ja, men det heller det, det heller det. Vi sier det sånn, vi sier det sånn. Du, nå er tiden ute for oss. Da skal du få være han som plukker ut tre stykker som er med på... En endelig trekking senere i morgen. Ta en billett til Country 514.
1: Ja vel.
0: Her er
1: ja.
0: 1, 2, 3, 4, 8 stykker og veldig mye om.
1: 8 stykker, ja. Da ja. Sier vi 3, 5 og 7.
0: 3, 5 og 7. Greit, da skal du få tre navn. Eller alt folket skal få tre navn.
1: Ja.
0: Lars T. Bjørkedal, Solveig Aske, Eldrimo Øvrelid.
1: Ja.
0: Det var 3, 5 og 7. Og de skriver vi på en liste, og så får de være med på endelig trekking senere.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det får okay.
0: Ha det bra.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det, ja, og god helg.
0: God helg, ja. Den er god. Og da bare avslutter jeg og Sveinen herifra med bye bye baby goodbye. Det er vel den regnboven vi har som avslutningsmelodi. Og jeg har i alle fall hatt den de siste 30 årene, tenker jeg. Og så bare sier vi takk for stunden. Vi snakkes sikkert senere.

0: Några skulle ha ett sånt i samband med dödsfall och sånt, det här var uppskrivet.
1: Det här är i samband med dödsfall, så det är skifte i miljö entemannen och barnas. Jag tror nästan det att i alla fall visst att de gifte sig upp igen, så tror jag det var påbörd med lov att de skulle hålla skifte. Jag såg i Vigdeboka för Brømange, där var en som prövde att be sig fri, att han måtte vara fri och hålla något skifte, för han hade rätt och lite kirona till det, men det gick inte alltså. Det viktigaste var att det var ett skift, och det gick det, han fick ingenting, varken han eller ungarna.
0: Var det sånt att gutarna fick lite mer egentligen när det var sån arvgreje?
1: Ja, det stämmer nog det. Jag har nog lite här otaket som säger att han fick nog broparten. Men folk tänker gärna inte så nöj över vad det betyder. Vi trodde att han fick nog
0: halva.
1: Han fick nog riklig, det är egentligen det, ja. vi lägger i det. Men det hade sig nog slik att gutarna fick dubbelt så mycket som jenterna när det var skifte. Och det är stort tydligt utfört i det skifte här också. Att för det första så fick entemannen, han skulle ha halvparten. Och så den andra halva, det var delt på bönja. Och då fick alltså nu i detta fallet vara tre av hver slag, så att alltså räknar ut ja, då måste det väl på en eller annan måte räkna detta rar ut till ja, det kunde räkna det ut till jenteparter, allt samma. Det var väl enklast, så fick de ut hur mycket en jentepart var, och så dubblade de det till gutarna. Så det är tydligt här att gutarna, de har fått 17 riksdaler och 2 mark,
0: ja.
1: Och jenterna, de fick 8 riksdaler och 4 marker.
0: Men Einar, det var nog så tog sig bättre betalt, och det var de som kom och talade över och såg att de hade sonskrivare med sina folk.
1: Ja, det är lite artigt att sjuka. De har inte varit akkurat smålåtna. För den här förrättningen här med upptäljningen och vurderingen av detta boet och så för skriven, ja, så har de tagit 13 riksdaler och 1 mark. Det man säger är nog så uhört. Det är lite artigt det att det är solenskrivaren, så det skulle ha han släger det där, ser du.
0: Han har ju satt 33 kyr, han går fram.
1: Ja, han har inte, han ska ha, ja, 9 riksdal och 5 mark och 8 killing har han inte. Men det här så har varit på platsen här, länsmannen och dessa 2 vurderingsmännen som har varit här. De har alltså inte fått så förfärligt mycket. Han, länsmannen, han Søren Dittriksson Vittrup. För hans, med detta skifte havde umage, 5 mark. Och dessa där to vurderingsmennene som har vært med nå, de får 3 mark. Så det er, men så har vi stedets fogd, velbemeldte herr Nikolai Lambrecht, for det tvende vurderingsmenns oppnevnelse 1 mark for hver mann. Det er for så vidt bra betaling, det. Og så skal kongen ha sitt og hans majestets kasse. Han skal ha 1 daler for alt til dette skiftebrevet stemplede papir. Ja.
0: Det kunne ikke bli mye krangel litt på med, om dette her, så utførelig så det var gått igjennom.
1: Nei, på den måten er det veldig greit dette. Det kunne ikke bli noe krangel om dette her. Det er helt sikkert. Og, men når en begynner å se på dette her, nå står her hva det er disse her karene har fått for maten sin. De har altså fått en bøglesag med tilhørende grind for 1 mark, og så har de fått 3 kyr. Det utgjør 13 riksdaler og 1 mark. Men dette høres nå ikke så veldig ut, men hvis vi tar og ser på den smale fløtjen som var, det var omtrent 30 vinterfødde krøtter og fram under 20 lamb, og sorenskriveren, lensmannen og disse der to vurderingskarene reiser med alt sammen. Hele fløtjen for arbeidet med dette skiftet.
0: Er det mulig?
1: Ja, det er fullt mulig.
0: Jeg måtte folk bare finne seg i sånt, eller? Var det sånt som var prisen?
1: Hva søren skulle... disse her hadde ikke så forferdelig mye å sette opp imot. Tenk bare disse her garen som kunne skrive. Det er ikke brått sikkert at han mannen som satt med garen her kunne... og skrive skikkelig. Var det flere, da så stilte på i det første herrestyret i Gloppen, som knapt nok kunne skrive sitt navn. Det var med påholden pen.
0: Men du påstår det var litt utnyttelse det her da?
1: Om det var utnytting, ja, det kan du skrive opp. Og det var en veldig standsosiell.
0: Og her er det oppskrevet?
1: ja, det er helt sikkert. Nei, en kan se mye ut av det her. En kan lese en hel lille mye av linjen her. Nei, det er forresten noe annet så gjerne skulle ha at det ikke er med her også. Her er noe forferdelig mye gongklær, men det kan ikke vi begynne å mase noe om, men det er sånt som jeg kunne kanskje hatt interesse av å lese disse her som driver med og restaurere Nordfjordbunene og sånt. Det finner ikke noe her så passer nok særlig med det i alle fall. Men
0: med det sier jeg at Nordfjordbunene er ikke så gammel da?
1: Nei, jeg er ikke sikker om det. Jeg har ikke funnet frem til det rette, men

0: Vi må ha hjälp.
1: Vi må ha
0: fra hytter och hus. Vi kan väl ta i hytter nu det påsken.
1: Hytter och hus, båtar, bubilar, campingvagnar.
0: Vad fjärran är
1: från hela Nordfjord och i utanför Nordfjord för all del. Det är bara att ringa på oss.
0: Och ikväll så har vi fått sponsrat två påskägg, så du har ordnat nu att fortälla.
1: Vi har fått två påskägg med diverse godis uppe ifrån Europris här på Nordfjord.
0: Ja.
1: Så har vi i tillägg vår tjecke gule handlenett, så det är lite...
0: Det är inte tillfälligt att vi tog gul ikväll. I påska är gula tider.
1: Ja, ja, ja.
0: Och det är duka och...
1: Det är då Nordfjord när radiosinne nett, och i tillägg så är det då cirka 3 kilo apelsin i kvart nett. Så två vinnare får sig ett handelnett med 3 kilo apelsin och ett påskägg med godis.
0: Lite sunt och osunt upp i samma slänga.
1: Ja, det är heldigvis mest sunt, för det är mycket mer mängder på apelsin.
0: Ja, så 32, så går vi vidare till dörrskilt, så ska vi 30 ut ikväll. Kan man få sig ett flott dörrskilt med namnet på familjen på, eller?
1: Ja, kan det är det. Och så har vi också Kontrafestivalen 514 i Holma, Janne.
0: Ja, det är djupt på vattnet det då.
1: Ja, vi får håpa det. Det är nog det. Där ska vi träcka ut en.
0: Så går vi vidare till ett sånt träckning du närmar sig.
1: Ja, ska... och den... Hvor tid det nærmer seg, det styrer du.
0: Det styrer jeg, men den festivalen er 14. juni, så gå inn på sidene til...
1: 514 Country i Holmøyene.
0: Det kan du gå inn på, og så kan du se hva du har lyst til å få deg billett hvis du ikke har lyst til å vente og se om du vinner en i denne radioen.
1: Ja.
0: Det kan være en sjanse å ta det også.
1: Og jeg må være snarere, for der er begrenset med billetter tilgjengelig der oppe.
0: Ja, jeg tror jeg har sett et tak på 700, var det?
1: Det var 500, 5 eller 700.
0: Ja.
1: Så det er ikke mange... Det er ikke mange ledige billetter, så det, vi får tro at de fyller opp det uten problem.
0: Du,
1: ja.
0: Det store problemet med de som driver skitrekk her rundt her nå er...
1: Det er at du må ha ski med hjul på.
0: Ski med hjul på.
1: Ellers er det veldig begrenset med både bortover og nedover ski.
0: Her, og her er ikke snø opp driv, altså.
1: Nei.
0: Det er... For å si det sånn, det gjør meg ingenting, egentlig. Så personlig. Hva er det med deg? Er du noen skimann?
1: Jeg liker noe å se på ski på TV, da. Men det er verre med å komme seg ut, ja.
0: Jeg vet det er så slit å skal drive skitrekk, ja. Det er noe kjedelig selvfølgelig, men påske er vel noe av det seneste kan være i år.
1: Det er det så absolutt.
0: Ja. Men da skal vi hjelpe dere litt på vei. Vi skal finne plasser her, vi skal reise til skisenter, mer sånn vintersportsenter, så jeg vet det åpner nå
1: ja.
0: I Norge, og da skal du hjelpe oss. Vi har funnet frem til plassene. Men vi er ikke sikre på navnet på det, så jeg har laget en rebus før vi skal komme på rett plass. Og så ringer du inn og sier navnet. Ja, da har vi kommet ned der.
1: Da har vi kommet ned der. Ja. Men før vi begynner på rebusene, så tar vi en liten sång.
0: Ja, jeg kan ta rebusen, og så spiller vi musikken, og så ringer jeg inn.
1: Ja, men du hadde noe et annet opplegg også på disse.
0: Ja, men, ja, selvfølgelig har vi det. Vi skal begynne med en som heter...
1: Morgan Wallen, og han skal elske noen, eller love somebody.
0: Så ja, det skal han. Men etterpå...
1: Da går vi på rebus.
0: Er det husdyr? Et navn på et husdyr?
1: Må ikke du si noe mer da, vi får...
0: Pluss siste bokstav. Minus siste bokstavet på husdyret.
1: Men...
0: Husdyr minus siste bokstaven.
1: Ja, men skulle ikke vi ha en
0: nei,
1: musikk...
0: Nei, men plata er først, og så kan det ringe inn under... Da er vi klar.
1: Ja, men du hadde en annen plan. Vi kan sette i gang første platta, Svein, og så skal jeg han, redaktøren, vi er lite grann uenige om spilleplanen akkurat nå, så nå bare kjører vi Morgan Wallen med Love Somebody.

0: Ja, då är vi in igen här, direkt ifrån ett förvirrat stora studio.
1: Allt är förvirrande idag.
0: Men vi går klart på första rebus, så du kan ringa in så snart du förstår det. Husdyr minus sista bokstav på det husdyret. Plus ett annat ord för hybelkanin. Ett husdyr minus sista bokstav. Plus ett annat ord för hybelkanin, då kommer vi till en känd skidestination i Norge. Där valfartar är nog i dessa tider, tror du det? 5-28-60-660 kan du ringa.
1: Får vi så?
0: Ja, det är bara att ringa in. Premien kan vi gärna ta dig en gång till här.
1: Ja, det kan vi. Vi har alltså ett Nordfjorden radiobärenett, gult sådan. Med cirka 3 kilo apelsiner och ett påskeägg ifrån Europris. Det är det som går ut och det har vi 2 stycken av.
0: Ja.
1: I tillägg till dörrskilt så ska träckas när vi har plockat ut de 2 sista personerna på det. Och en biljett till Country 514 i Holmöjane.
0: Ja. Husdyr. Ett husdyr som likar sig bäst ute. Minus sista bokstaven på det huset, det dyrer du kommer fram till.
1: Plus.
0: Plus andra ord för hybelkanin.
1: Ja.
0: Då kommer vi till en plats som är väldigt, det är ett kort ord till och med på 5 bokstaver.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är det. Jag hade väldigt roligt på radion, eller på
0: det
1: telefonen.
0: Det var väldigt roligt. Jag har aldrig gått och till långfredag idag och så tänkte att det här är inget tänkt på nära. Det ringer det in du.
1: Ja då, men det kan hända där ute och grilla pölse och...
0: Tror du är det temperatur ja, till det?
1: Ja, men det, folk har nog väl klä.
0: Ja.
1: Så nu ser det ut så att nu... Fick vi summet under, ja.
0: Svein måste sätta in. Ta röret.
1: Ja, då var det lite...
0: Kutt ut telefonen i alla fall. Sån ja. Jag får ringa en gång till.
1: Den som ringde in och får ringa en gång till. Han eller hon.
0: Ja.
1: Eller dig. Eller kan det måtte vara.
0: Det var säkert rätt svar i och med att det var så förfärdligt. Bråk. Alltså, tippa en sån där tryck på fight-knappen.
1: Jo, han klappar i nävarna så ett kvart har nu vi så. Nu ska vi så. Nu var det i hvert fall lite.
0: Nu har vi med snoken. God kväll, god kväll.
2: Ja, god kväll, god kväll och god påske.
0: God påske, ja, det var. Och äldre kom in med full mazurka med flöjt där och...
1: Nästan så vi manglar bärkost.
0: Kan vi ska rejsa en?
2: Jag ska till Gailo.
0: Ja, hur läste du det? Dyr det var?
2: Ja, det var nog geit då.
0: Jag tog du väck sista program så blev det gej. Och så andra ord för hybelkanin.
2: Ja, det var ju lo då.
0: Ja, det har selvfölgel inte du.
2: Nej, jag samlat på sånt.
0: Och geit har du inte?
2: Nej, jag är en stor geit själv av och till.
0: Nej, men du måste säga sånt på luften.
1: Någon säger det själv så är det lovlig.
2: Ja, du måste tro att jag känner så här i tid.
0: Är det nog också sagt det till dig?
2: Att jag är geit?
0: Ja. Jag kan inte det där.
2: Det är många år sedan i så fall.
0: Du är god geit. Ja, ja.
2: Ja, då, ja, men det är helt okej. Jag tar den geit.
0: Ja, ja. På Gailo har du bor där förresten?
2: Ja, men det är många år sedan.
0: Jag var du på ski då?
2: Nej, jag var på tur. Jag kör förbi, ska skara skuld.
1: Jag var nu ner på ett eller annat hotell då kanske?
2: Nej då.
1: Jag måste stoppa. Jag var bara att köra förbi.
2: Ja, jag är då vi stoppar helt säkert, men det är över 30 år sedan.
1: Oh, nej men då är det lov att inte huska alla detaljerna.
2: Nej. det är enkelt att tänka huska och andra ting det försvinner.
0: Då ska vi ställa dig 2 spörsmål.
2: Jaha.
0: Roar han Björnde?
2: Ja.
1: Du är säker på att det ska bli en del?
0: Det tror jag.
1: Det tror du det.
0: Eller ska vi börja med ett halleluja-spörsmål först? Jag kan bli en del.
1: Du kan bli en del med halleluja-spörsmål eller påskespörsmål.
0: Vad är det för vi firar påske, Eldrid?
2: Vet du, det är det värsta spörsmålet i
0: kväll. Ja, men du vet inte hur det är alltså.
1: Jo,
2: det
1: vet jag.
2: Ja, det vet jag helt säkert, men...
0: Är det vanskeligt att säga det?
2: Ja.
0: Ja.
1: Nej, men det är ju en grund till att vi firar påsk, och det är för det var nog ett kvart som skedde.
2: Ja, Jesus var ju korsfäst,
1: ja, och så han var korsfäst, och så var det två ting till han gjorde i löpet av påsk.
2: Vad är det tjocka till då?
0: Det var väl idag han var det?
1: Ja.
2: Ja, och i, det var nog fredag.
1: Och imorgon så?
0: Då, morgon fann jag på kvartan, ja.
2: Ja, nej, imorgon då. Vad var imorgon då?
0: Imorgon är det...
2: Var det då han var gravlagd där?
1: Ja. Då har du
2: tog han upp igen första påskedag.
1: Ja, men då har
0: då
1: du...
0: Då har du allt du.
1: Då har du svarat du.
0: Minn om Jesus lidelse, död och genuppstandelse.
2: Ja, väl, eller det heter jag. Ja.
1: det är därför det är fasiten säger.
0: Ja. Nu må du Rasmus, nej du
1: Rasmus
0: Roar. Stiger något skickligt spörsmål så inte sån.
1: Jag tar det av när jag kan få med, ja. Det är inte alltid han huskar det, vet du.
0: Det måtte lite innan påskan.
1: Det är tidlig påskan då. Ja. Då ska vi över på lite sport och spel.
0: Ja.
2: Och tur är inte
1: sportsmänniskor. Nej, men det är inte så galet. Så, men har du någon gång sett på curling?
2: Curling, det är på nästan en kulle på kött isbana.
1: Nej, det där är ju för att skugga på dessa svära steinarna och kosta.
2: Åh, ja, dessa steinarna.
1: Ja.
2: Ja, det är nog sett, ja.
1: Hur många spelare är det som vanligtvis är på ett sånt lag?
2: Vet du, det må jag bara beklaga för att det vet jag egentligen inte.
0: Ja, du har nog sett det, då kan du tänka dig till. Är det 2, 3 eller 4?
2: Där är 2 på kvart lag, tror jag. För där är 2 stycken som höll på med ett eller annat ner på banan och ska få steinet till att flytta sig.
0: Ja, är inte de väl 2?
1: Alltså är det en så...
0: En så prøver jeg rent.
1: Det er 2 som driver og koster og har fått...
2: Ja, ja.
1: Og så er det...
2: Er det 4 da?
1: Det er der.
2: Ok.
1: Det er en som koster steinen, og så er det en som står nede på hans side, så han har noe å sikte på. Og så er det 2 stykker som får koste over småstein og grus og andre spektakel.
0: Ja.
2: Ja, er det det da gjør disse der 2 som får å få steinet til å flytte seg da?
1: Du får väl isen något glattare så att ja. Steinen beveger sig. Okay. Och det kan där visst justera, de säger de som har spelat curling.
0: Får de bara fart, ja.
1: Ja. Lättare att styra.
0: Isen blir varm.
1: Så då har du svart på 3 spörsmål.
0: Det var stora spörsmål först och så var det ett vanligt spörsmål.
2: Var det inte lite spörsmål efterpå?
1: Ja.
0: Tack för att du ringde. God påske.
1: God påske.
2: Ja, god påske till Rockman.
0: Ja.
2: Ha det gott.
0: Och nere på Gjælo, då dukar upp en fyr som säger jag är på den här trakten här, jag ska spela här nu på ett hotell i helgen.
1: Ja, han ska spela en sång och hon, Eva Välskramma, faktiskt dukar upp och ska synge i lag
0: med. Hon ska synge duettla med henne. Och, vad heter han? Visst du vet det så ringde du telefonnummer 5 28 60 660. Här kommer plattan.

0: Ja.
1: Ja, det var la la la la la la la. Men hvem det var som sång, lurte vi på før vi spilte plata.
0: Det er ingen så tydeligvis.
1: Ingen har ringt inn og kommer på det, men vi kan jo, etternavnet er et annet ord for et fest. Selskap.
0: Eller selskap eller fest. Det er et skikkelig godt gammelt.
1: Gammelt norsk. Godt etternavn, sånn
0: ja, på K.
1: På fest. Så han passer godt til sånn festmusikk. Egentlig. For ja. Sånne, han har spilt uendelig mye på sånne afterski, så det heter på fint.
0: Veldig, veldig, veldig mye på afterski.
1: Etter han har vært ute og gått på ski, så det regner fulle festen om kvelden, har jeg inntrykk av. Det er litt sånn.
0: Det er noe det der tjener penger på nede på disse her. Ja.
1: Telefonnummer
0: resortene
1: 5286, er resort, hva det betyr?
0: Ja, det er jo det de kaller det nå, vet du. Det er jo ikke noe skisenter, det er skiresort, må vi vite. Fint skal det være når snøven mangler.
1: Fint skal det være, og halve revet henger ut og
0: sånn. Ja, snøven mangler.
1: Snøven mangler, ja.
0: Men der slender det har nok inn i barene, så går det da fint, det.
1: Nå, jeg ser nett, og det nærmer seg en vinner snart nå, disse.
0: Ja da,
1: det skal jo. Premierne våre kveld, og hvem har vi med oss nå?
2: Nå har du med deg en kar ut av Ulvesund, så har jeg ikke Per Ove Tvendesæter.
1: Per Ove Tvendesæter, han visste at det var han.
2: Freddy Kalas.
1: Ja. Kalas er jo fest, vet du. Det var skikkelig kalas.
2: Ja, det er fest.
1: Ja.
2: Ja, ja.
1: Ulvesund fyr, ja.
2: Ja, jeg er ikke på Ulvesund fyr. Det var ikke det jeg sa. Jeg sa bare Ulvesund.
1: Ja, og så er du en fyr.
2: Ja, jeg er en fyr.
1: Ja.
2: Ja.
1: Liker du Freddy Kalas?
2: Jeg kan ikke si at jeg har noe forhold til den, men akkurat finner det sånn sånn ord, den har jeg noe hørt før, ja.
1: Men Kalas, er du kjent for å like?
2: Ja, jeg tar meg, jeg er nødt til Kalas av og til.
1: Ta meg en Kalas, ja.
2: Ja da.
1: Se ikke nei takk han heller. Du, er det stilt og rolig ut med havet?
2: Ja da, det er det. Stilt og rolig.
1: Ja.
2: Både med vind og vindfest, vind og kalas.
1: Dårlig skifører.
2: Ja, dårlig skifører. Det går vest på rulleskien ofte, da, men
1: ja,
2: det kan ikke jeg med.
1: Jeg så et øy, var det ut for Bømlo på Dagsrevyen i kveld. Det var en det var utenfor Bømlo i øy. Det var sånn, det kunne bli avlyst, det er sånn skiren de har i påska. Det ble avlyst hvis det var snø.
2: Åja. Ja vel.
1: Det var mer så kostym og styr av det. Så jækla lei ut. Det kunne jeg tenkt meg å være, altså.
2: Åja.
1: Så trivelig ut. Kos. Ja. Kos i påsken.
2: Og det var på Dagsrevyen?
1: Ja, så de stod.
2: Ja vel. Ja, nei, jeg har ikke sett det.
1: Det var en sånn øy som hadde tatt fast da. Og det var, jeg tror det bodde 60 mennesker der. Nå var det kjåka fullt av folk.
2: Ja vel. Ja.
1: Det var rene karnevalet.
2: Ja, det var det bare da.
1: Du, skal vi gå inn i, ja, inn i Bibelens, eller skal vi gå inn i, jeg lurer på, for eksempel, nå i påske så bruker jeg mye egg.
2: Mye egg, ja.
1: Ja, du kan få det, ha med påske her, det her også. Og jeg lurer da, hvis jeg skal ha et snes egg, hvor mange egg er jeg har fått tak i da?
2: Det er sneis. Jeg vet ikke hva det
1: er. Sneis, ja. Det er sneis. Du sa det på dialekt, du.
2: Ja, ja, vi sa sneis her.
1: Og du er helt sikker på det er 20, ja?
2: Ja, ja, det er 20.
1: Ja, han var sikker, du.
2: Fine tål,
0: ja, Roar. Men dette der, tror jeg han vet meget godt at det er 20. Så det skal ikke vi stuse på en gang.
1: Nei, men det var imponerende, det. Sneis egg, det er 20 egg.
2: Ja. Det må det være.
1: Det går veldig i påsken med dere, tenker jeg.
2: Nei, vi er ikke så hissige på egg her, ikke sånn normalt sett.
1: Hva
2: er det annet her da nå?
1: Kan vi spørre bare litt mer før?
2: Ja, kanskje.
1: Vi hører har de virkning på... Vi hører deg før at det har de virkning på forskjellige ting.
2: Ja da, ja da.
1: Der er jo mye stivelse egg da.
2: Ja, det er det. Ja, det kan du komme vel med av og til.
1: Det kan du. Ja, skal lage kake, så er det veldig bra. Är du roa med här?
2: Jag är med. Du ska
1: ut. Jag ser inte
0: nog helt med fast här på din sida.
1: Du kan du ställa några spörsmål om nehävelser då?
0: Jaha, då må bara vänta lite mens vi googlar upp något. Men, nej, jag tror vi går för något som mest sannsynligt vet, för han har ju varit i landet. Och då är huvudstaden i Australien. Hur ska du kunna den heter?
2: Det är mån och välvärde kan bära det, tänkte jag.
0: Är det ditt sista svar?
2: Det var jag inte det. Kan vara.
0: Jo, jo då.
1: Men många så tror det är Sydney vid urten, men det är ju inte det.
2: Nej då. Nej då, det är Sydney.
0: Nej, det är Canberra som är riktig.
2: Ja.
0: Men det är väl också det mest, kanske mest utkänt av de tre byarna vi vet i ja. Australien.
1: Och du kan nämna upp Sahines ord då?
0: Är det mig du spör nu?
2: Ja.
1: Jag spör han hemma i huset där.
0: Åh ja.
2: Åh ja. Nej, det är andra stora, det är Sydney och Brisbane, det är då mest vanligt kända utav
0: australiska. Ja, alltså Melbourne.
2: Melbourne och jag, självklart.
0: Ja. Så det är väl de tre, fyra ja, mest kända.
1: Men det är ju Sydney ja, som kända. Folk tror att huvudstad är att det är så inte vajt i.
0: Ja, det är så inte vajt
2: i, ja. Ja. Ja, jag är så heldig att jag har varit där.
1: Du var så heldig att vara där. Var det fin plats?
2: Ja. Ja då, absolut, en grej plats.
1: Är det många år sedan?
2: Någon gång jag räknar, det var i 2017.
1: Då kan jag hjälpa dig, då blir det 8 år då.
2: Det blir 8, ja. 8 år, ja, till hösten.
1: Ja, det går fort tid ja. Då, du.
2: Ja, det gör det. Det är fint att vara.
0: Ja, ja hon gör det.
2: Gör det.
1: Och det gör hon här med oss i närradion nu, hon är kvart på 11 snart.
2: Ja, ja. Ja, det blir snart 100% på oss nu.
1: Ja. Har du något... planer på påska?
2: Om jag har planer på påska, nej.
1: Nej.
2: Nej. Jag ska på fjälltur imorgon.
1: Men det har du planer?
2: Nej. Nej, jag vet. Ja, det var ju för så vi planlagt.
1: Ja, då har du planer då.
2: Ja, ja. Ja, när du säger det så.
1: Och så meld fra hvor du går, vet du.
2: Ja då. Ja, det ska jag göra.
1: Det är ju viktigt, det är fjällregel nummer 1, tror jag.
0: Ja, du måste ju köpa mig. Ja.
1: Ta med matkjöl på korta turen. Ta med mat och matkjöl in här.
2: Ja, ja.
0: Mat och dryck. Ja.
1: Klä dig gott.
2: Ta med sig det så dränk, ja. Ja, det är viktigt.
1: Ja. Men det är grejt ut. Tack för maten. God helg.
2: Och, jo, ja. Och så får du fortsatt ha en god påske.
0: Jo, i ligger så. God påske. Ja. Så snackas vi för vi vet ordare.
2: Ja, det gör vi.
0: Ja,
1: det är bara helt skickat. Då säger vi tack till
2: ut
1: i Ulvesund, närheten av Ulvesund ut med havet. Ja. Jag bor inne i Sogn och det var lite av en avstånd det.
0: Ja, nu har vi god spredning ifrån indre Sogn och till yttre Nordfjord.
1: Nu vill vi nämna upp sponsoren för kvällen och premien igen.
0: Premien är som vi har sagt och som vi gentar med stor glädje ett nydelig Nordfjord Radio gult handelnett som är fullt av...
1: Det är allt av smågott och påskägg,
0: ifrån.
1: Apelsiner, 3 kilo apelsiner, stor, fina, käcka apelsiner.
0: Mm. Och påskägg går, där är det Europris på Nordfjord som har sponsrat oss med.
1: Jag ska säga att apelsiner är speciellt väldigt god i år.
0: Ja väl?
1: Ja, det säger vi. Vi kan inte säga att vi är väldigt sura apelsiner,
0: nej,
1: om det är det.
0: Nej, det är inte citronen.
1: Det är lika blide som lyttarna var du.
0: Ja, i alla fall lika blide som också sett i studio.
1: Men nu hade vi alltså pinje för landet.
0: Ja.
1: Fredrik Alas var stadsång.
0: Han var stadsång.
1: Nu ska vi resa vidare på till Rebus. Rebusvärlden, så han där öjen driver och lagar till. Många säger att han är en helt idiot, men det får han till av och till.
0: Han har nog i alla fall funnit platser som har snöv.
1: Ja, vi kan garantera att det är snöv. Det är bara att resa. Nästa plats vi ska fram till är väldigt känt, där det är skiren kvart enaste... år, verdenskåpren.
0: Mm. Ja.
1: Yep. Och då ska vi fara en farge, kom en farge, plus andra ord för berg.
0: Ja.
1: Farge plus andra ord för berg. Finn en farge så du går igenom fargarna, andra ord för berg, då kommer vi till den platsen där. 5, 28, 60, 660 kan du ringa nu.
3: Bara, vi väntar på det. Vi har tid att vänta på det. Vi kan prata lite, jag och du.
0: Ja, vi kan det, ja. Ja.
3: Längst du har varit påska?
0: Ja, nu sätter du mig här i bajd.
3: Ja, men det är inte dinje påska då.
0: Ja, jag tror de heter dinje påska. Du måste nog specificera sånt.
3: Ja.
0: Nej, vi har nog våra gårdar, men det är nog en stund sedan vi var på Grotli och gick på nedoverski, för exempel.
3: Och du lika bäst, det är inte bortover alltså?
0: Nej, vi gick bortover när jag var yngre, men det var lite mer nedoverski lite.
3: Och så är du renge slalom alltså?
0: Ja, det är många år sedan.
3: Utför då?
0: Helst utför, ja.
3: Vart det höligt direkt?
0: Det var plötsligt sån här, vad heter det, kulekörningsbatsche.
3: Ja, vart det, ja.
0: Det ligger nog i navnet.
3: Jäntat gånger och gräntat gånger. Hallå, kan du med oss?
4: Nej, jag menar Lars.
3: Han Lars Björkedal.
4: Ja.
3: Och nu må du fortälla hur du löste in i rebusen.
4: Nej, ett annat ord för berg.
3: Ja.
4: Det måste vara fjäll.
3: Ja.
4: Men det enaste var en kvitt fjäll.
3: Är det kvitt fjäll, ja?
0: Ja.
3: Farge är ju kvitt.
4: Ja, det är, alltså kvitt är inte det enda som är farge.
3: Ja, men hvis du spör vad farge är det på huset, då säger du det kvitt. Vad är det för något då?
4: Ja, då är det i alla fall lygn.
3: Den var, vad farge är det på snöben då?
4: Det är kvitt.
3: Ja, då är den fargen.
0: Spörsmålet är forskjell nedbyggda och uppbyggda, vet du?
4: Ja, det är det. Alltså, svart och kvitt är inte längre som farge i...
3: Vad farge är det på t-skjorta ni?
4: Mi, det är svart.
3: Roar?
0: Ja, jag var bara svart. Egentligen så har jag ju farge på honom.
3: Nej, det är helt upplöst. Vi är fargelösa här, vi sitter. Vi har bara svart och kvitt. Men det är en röd prick på den änden så.
0: Ja, det är enaste den som gör att det ser oss.
3: Ja.
0: Röd pricken.
3: Ja, god kväll Lars Björkedal, du har besök. Såg jag?
4: Ja, jag har en besök. Jag är nervös och har varit rädd vår tidigare i vinter. Och han fann ut att det, eller det var nog inget i samboaren, så fann ut att det den dagen måste färas. Och då var det väldigt rätt att hålla sällskap ifrån.
3: Ja,
0: ja.
4: Han jobbar i Ålesund och... Ja, fan, alltså... Den platsen så... Där så han är mest släkt, det är faktiskt runt omkring här. Och då var ju egentligen här eller Hauan och... I och med att han har haft väldigt mycket mossa i Gävle så var det nog varstört om att det skulle vi handla till fram.
3: Ja, så då var det festlighet där i påska?
4: Ja, det var tidigare ikväll.
3: Åh,
4: oh,
3: ja.
0: Var det färdiga där nere då?
4: Ja, färdig nog.
0: Okej. Okay.
3: Ja, och du har bott där?
4: Ja, då är jag bott där.
3: Ja, vad käckt.
4: Ja, det var artigt att få... Jag har ju bott in alla onkel och tant och syskonbund. Det var ju många som inte har sett på äldre den tid, så det var hyggeligt.
3: Det var en del folk då?
4: Ja, ett rädvist inte väl.
3: Ja. Och mat fick det?
4: Nydlig betasuppa. Ja. Alldeles så. En haug med blötkak, selvfølgelig. Nå er det tanten i Bjørnvett, så vet du hva det er.
0: Jeg er på mannen, det.
4: Ja, det er ikke langt bort.
3: Ja, men når du, Lars, skulle si til disse tanten, åh, det var god tanten, det er tanten, det er syskene dine der, eller noe sånt?
4: Nei, tanten, det er altså syskene og Asbjørg, og han Marit og
3: Sivet.
4: Og deg.
3: Det er kakefolk, ja.
4: Det är ju kan och bakekake.
3: Och du falt för en kake ikväll?
4: Mm?
3: Falt du för något speciellt kake ikväll?
4: Nej, jag så... Hon hade lagat, hon hade lagat sån där... vad är det kallar det nu? Snickerskake.
3: Mm-hmm.
4: Den är alldeles nydlig och Osif, hon är expert på marängskake, alltså världens bästa. Och... Så var det med ett par tre blötkakor och fick succé-tärte och
0: Hade de sett fram skicklig fat då, det har de ju på? Eller var det disse her vanlige små tefat-asjettene som...
4: Nei, altså, det var store asjetter. Ja. Jeg bare lover det å fylte vart deg.
3: Roar er jo begynner nesten å skikle her nå på siden av bordet, for han er en sånn kakemann.
0: Det er godt at vi har noe å skikle opp i.
3: Men da, Lars, har du hjelp nå til å svare på spørsmålet da?
4: Nei, jeg er helt alene. Det er... Tine setter oppe. Jeg vil være i fred når jeg hører denne radio, så hører ikke det snakk.
0: Er det mye lyd da til åt, ja?
4: Ja, nei, det er slit litt med høst, altså. Det, ja. Da vil jeg helst være i fred.
3: Jeg har hatt noen spørsmål fra påska og kristendommen og det som skjedde rundt i påska da. Jeg vet ikke om du har det, men det er sikkert dumt å spørre, for du vet jo alt det her.
4: Ja, alt og alt, men jeg vet, jeg er jo så gammel at vi hadde bibelsåget når vi gikk på skolen, så det...
3: Ja, det er ikke alle som vet hvor så mange som ble korfestet sammen lammen av Jesus.
4: Nei, men det var bare to.
3: Ja, og du vet hvem det var, du?
4: Jeg vet ikke om den ene, han hette bare av oss.
3: Ja.
4: Hva han hette, det har ikke gitt om det var noen nevnt navn på nå.
0: Nei, det er vel han bare bare sa en nevnt navn på, jeg kan ikke huske...
3: Jeg var sikkert en fariser eller toller.
0: Ja, spørs om han var helt med seg selv når han ung der.
4: Nei, toller og fariser, de kom ikke i frågan i ditt der
3: selskap. Nei, de gjorde nok ikke det. De slapp noe fri, de.
4: Ja, det... Det gjorde de.
3: De skulle bort til Amerika og begynne å ta toll, de.
4: Ja, jeg kunne like gjerne vært der.
3: De gjorde påska, i hvert fall. Nei, men da har du svart rett på det spørsmålet. Det var to stykk.
4: Ja.
3: Og så går vi over til, nå må du vanskelighetsgraden økast, det vet du.
0: Jeg skal prøve i hvert fall, på sport og spill. Rekner med du er sportinteressert, så...
4: Ja, det kommer noe alt an på hva det er det snakker om. Det er ikke jeg som er mest sportinteressert i rommet.
0: Nei, men vi skal snakke liten grann om fotball, og da lurer jeg på hva for en norsk fotballklubb har vunnet nest flest Eliteserie, tippeliga og første divisjons titler opp gjennom alle årene det har holdt på.
3: Nest flest, altså.
0: Ikke den som har vunnet flest, men den som kommer på en god andreplass, ja, i antall.
4: Så det er sånne spørsmål du skal stille til Inge Haugen, det.
3: Ja, men nå var det han Lars, altså.
4: Det var like før jeg sa Viking.
0: Nei, du må nok reise på andre siden av landet.
4: Åh, er du det? Lillestrøm?
0: Og litt lenger sør.
3: Jeg skal gi deg et...
4: Fredrikstad?
0: Ja!
3: Ja!
0: Ganske riktig, selv om de sjelden har vært i Eliteserien nå de siste 25 årene. Så har de vunnet fryktelig mye tidlig på...
3: Ja, så vann de at de kuppmestere i fjor.
0: Ja, ja, ja.
4: Ja, det var faktisk det.
3: Ja.
4: Så. Det var en valdeles fråse, for det var nesten ikke noe av igjenlevende som kunne huske sist.
3: Det var en del i det fråse, ja.
0: Jeg skjønte ikke hva som skjedde, vet du.
3: Var det en alt snart av lang skutte, vet du da. Det er stund siden,
0: ja. Ja, det var vi nå tilbake.
4: Ja, det er lenge siden, ja.
0: Da er vi nå tilbake i 2-3-80,
3: eller? Ja, det var jo det man sier.
4: Ja, ja.
3: Men, Lars, da får du ha en god påske, videre.
4: Lige måte.
0: Riktig god påske, ja.
3: Og vi seiler videre her i Nordfjordnærrådet på denne turen vår med å finne snø.
0: Ja,
3: og da vi var på Kvitfjell.
0: Så var der en gjeng der og spilte.
3: Ja.
0: Det er ikke akkurat ifra Kvitfjell nære området, men det er ikke veldig langt unna.
3: Ja, det var det året da vi var der. De sær spilte, det var ikke i år.
0: Ja.
3: Ja. Da var det jeg spilte, for vi var jo på skiferie da, vi skal ikke røpe det, men du ble en del hull i oss.
0: Det ble det jo, det, som du fortalte i sted.
3: Jakob var det bratt alle, jeg trodde altså.
0: Det var... ja.
3: Men, da blir altså spørsmålet, hvem det som spiller og sønger her? Telefonnummer 5-28-60-660.

0: Ja. Då var vi på lufta igen.
1: Då är vi på lufta plötsligt här och vi har fått med oss en som visste kan det vara så sång och spelte så fint ner på Kvitfjäll.
2: Ja, ja. Viggo Sandvik.
1: Kan det vara en...
2: Vaselin och bil och pöggers.
0: Det är alldeles riktigt. Man kan läsa från ute då.
2: Ja, detta var en Gry Sörbö.
1: Gry Sörbö, det är länge sedan jag snackar med Gry.
2: Ja då, det är... Har ju Richard också gött inför spryn, vet jag.
1: Ja, det är det nettopp visst du benyttar dig av vår nya nätradio.
0: Radio player, ja. Där kan du lasta ner appen och så kan du höra...
1: Hon har spelat bingo, du så nu.
0: Ja då.
1: Vi vet inte det.
0: Så.
2: Ja, det, då kan jag kanske göra det, ja.
1: Ja, där kom du på något alltså.
2: Ja, det blir det så här när den är inne besökt sig om mor och fadern och då det... De är lite håller fritt med mor, vet.
1: Ja, är du ofta besöker dig? Får du tiden också, syns du?
2: Nej, egentligen inte.
1: Nej.
2: Nej, men jag prövar nog. Det bästa är klara.
1: Ja. Ja. Men hur gamla bönjer nu bort nu då?
2: Nej, äldste 26 och yngste 12. Så har jag en på 20 nästan.
1: Ja, du kan nog komma upp hit du då.
2: Ja, nej, det är ändå gött att det är bara ungarna som blir äldre.
1: Ja, är inte det lättare?
0: Jo, det är så. Men det var gott att höra, det var en i miljö också, för ellers så var det nog.
2: Ja.
0: Ett gott spänn.
2: Ja, han hällde sig ungarna när han var unga, vet du.
1: Ja. Och så blir det fruktligt tomt när plötsligt allt är väck ut i huset.
2: Ja, men vet du, nu får jag det lite som pö om pö då.
1: Ja.
2: Ja, så det blir inte allt på en gång som försvinner. Nej. Det blir lite mer vande.
0: Det blir lite mer spritt över, ja. Det är sant det.
1: Det är ett barn om det står på det här och är hemma och ska ha mat och styra väsen, men... Den är käckt dugg.
2: Ja då, den är väl det.
0: Ja.
2: Ja, det är kedlig att laga middag bara till sig själv.
1: Åh, det går fint.
2: Ja.
1: Nej, det är käckare att laga till fler, ja. Du har rätt i det.
2: Ja. Ja.
1: Men ska vi... För, nu kan du väl veta om en gryt, kan du spörja nu?
0: Ja, du pratar nog hela tiden, ja, så det är jag nog med det. Det som du spör inte, det får jag höra dig.
1: Så du lurer på ingenting också?
0: Nej, jag kan inte lura på för mycket heller, vet du, så det. Vi vet nog, vi har snackat med Gerd förr i kväll, så vi vet nog att det är... Har varit lite på tur och att det är tusla omkring i, på Nordstranda.
1: Är du sånt som varit väldigt lejd där det inte varit snö i år?
2: Nej, på min del så har jag haft en fantastisk vinter. Jag har varit ett snöfall och that's it. Jag är väldigt av den typen som tycker att det snö man kan vara uppe i fjället så man kan uppsöka det där som vill.
0: Ja, att han lägger sig i skiträck och så långar en klöjt på sådana platser. Ja.
2: Kan vi ha vår och sommar ner med sjöna.
1: Ja, men i år så...
2: Det hade varit flott. Ja. Nej, då, så det, nej, jag har varit på mycket på jobbet, så det för min del har jag känt mig i fjärde oavsett.
1: Men du, Gry, du har cykat bruk för en sån flött dörrkirk hvis du skulle vinna.
2: Ja.
1: Kanske ska stå på det hvis du är den heldiga. Här bor...
2: Här bor...
1: Eller, det står inte här bor, det står inte allt. Det står bara namnet på...
0: Familjen.
1: Ja.
0: Eller vi kan väl få här bor och välkommen till och så vidare. Ja. Som det är väl alltid det kommer vi finner på och skriver.
1: Ja. Vi får komma tillbaka att ända till det och ringa dig upp att det visst du skulle vara så heldig.
2: Ja, jag får pröva på det.
1: Ja. Men då... Ska vi ta spørsmål då? Varsågod.
0: Ja, det är du som är först.
1: Jag har brukt upp alla mina.
0: Det har du inte. Du har några flera artiklar du har.
2: Man tror inte det är något loss.
1: Nej, ja, det är lika för.
0: Men jag kan bjönda dig för en gångs skull så får han komma med katekismen och bibelord och
1: inte på. Nej, det blir lite av nog.
0: Är du säker? Det är inte så fryktelig vanskelig, men hva för ett land i världen är det som har flest inbyggare?
2: Hva er det slags land i verden som har flest innbyggere? Det må noe vel... Ikke det Kina det da?
0: Ikke noe lenger.
2: Hvem er det som er mest land i...
0: Det, Det dreier vel å sette inn noe sånn her at du får lov til å ha maks to.
2: Åja, indier da?
0: Ja, der er ikke det regler, skjønner du. Så der... Der er det folk auke. Så de er per nord den som har mest folk i verden, ja. Innenfor egne grenser.
1: Men det er merkelig. Jeg har lurt litt på det. Uansett hvor lite mat det er, uansett hvor galt det er, så unger skal det ha.
2: Ja, ja, men det er jo lykke å kose seg litt, vet jeg.
1: Det er måte på. Kan jeg bare trene også?
2: Jeg spiller mye
1: egg. Kan jeg gjøre som han sa? Kan jeg bare trene også?
0: Du fikk det med deg litt
2: da? Ja, ja, ja.
0: Du vet jo, det er voldsomt mye høne der nede, så det er masse egg.
2: Ja, ja, ja.
1: Nei, nå må jeg få det over på risten, men det går ikke. Nei. Jeg må ta ansvar her. Hva heter en verden? Det verdens berømste bilde av Jesus som heter sitt siste måltid sammen med sin disipler. Hva kaller det maleriet?
2: Det maleriet?
0: Ja.
2: Maleriet fra Jesus
1: siste måltid.
2: Nattverden?
1: Ja! Halleluja! Det var rett gru.
0: Tok reserveprest øyen helt av her.
1: Ja.
2: Ja, men det er bra. Da fikk han opp noe pumpa i dag også.
0: Oi, oh, ja.
1: Du også.
0: Og det er til og med uten egg.
2: Ja, og uten egg.
1: Ja.
2: Ja, men det er bra.
1: Ja, det er greit, du. Ha en god påske.
0: God påske.
2: Selv takk.
1: Takk for det kjekke prat.
0: Ha det.
2: Ha det godt. Ha det bra.
1: Ja, sånn humørfullte folk, det setter vi pris på.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Da hadde du noe på...
1: Jeg har noe på...
0: På vent.
1: Vi skal sende da sist det vi på årets lærlingbedrift, det skal vi ha snart. Men du skal få en stund å løse det på. Det innslaget varer cirka 5 minutter. Vi skal ut i Nordfjordhallen igjen og få vite hva som har vært årets lærlingbedrift. Men vi må ha et rebus på det.
0: Mm-hmm.
1: Tildelt jaktområde når det er jakt. Hva kaller vi det? Du får tildelt et jaktområde pluss et alle ord for løp.
0: 5, 7, 8, 60, 660, hvis du vet dette der.
1: Tildelt jaktområde pluss et alle ord for løp, og vi skal til en skiplass der er for snø, helt sikkert. 5, 7, 8, 60, 660, og vi får uten å forholde årets lærlingbedrift. Trudy Vågane i Elkem. Du står her utrolig stolt, for det fikk den jævaste prisen omtrent. Årets lærlingebedrift 25.
3: Ja.
1: Hvor var det?
3: Det var veldig kjekt og veldig gledelig, og jeg er veldig stolt. Det er jeg.
1: Det er du som ligger bak litt.
3: Jeg håper jeg ligger litt bak, men jeg vil jo si at denne prisen skal gå til mange. Først og fremst alle de flotte lærlingene våre, alle de flotte fagarbeiderne våre, og de flotte faglige lederne våre som er med å hjelpe disse her ungdommene til å ta seg en flott utdanning.
1: 10% av de ansatte med dere er lærlinger nesten.
3: Ja, det stemmer det. Vi har ca. 25 lærlinger inne til en hver tid. Og det er en bedrift som har 250 ansatte, så det synes vi er veldig flott.
1: Er det vanskelig å fylle opp hvert år?
3: Til tide kan det være det, men når vi snakker med ungdom ute i videregående skole eller ungdomsskole, så sier vi det at tenk på mulighetene i stedet for begrensninger. Har ikke du rett bakgrunn, som veldig mange er veldig opptatt av, så er det mange muligheter.
1: Men folk tenker på Elkem som smelteverk og tenker, nei, jeg skal ikke stå inn i varme, men det er ikke det de har.
3: Vi har det også, men vi har veldig mye mer også. Vi har et veldig stort mangfold. Og det er det veldig mange av våre lærlinger ser og har lyst til å bli værende etter læretiden.
1: Er det folk fra Kjeldøsvelgen også lærlinger, eller er det rundt hele Nordfjord og Sunnfjord?
3: Ja, det varierer veldig. Nå er det faktisk en ironi i det at vi henter mange kjemiprosesslærlinger fra Bergensdistriktet, for det er de som har kjemiprosesslinje på videregående. Men vi ser at det er flere og flere lokalt som søker, og flesteparten av dem får fast jobb også, mens de er i læretiden sin.
1: Nå ser vi det urolige tid i verden,
3: ja.
1: På børsene og toll og ditt og datt. Kan det bli noe med dere?
3: Vi er ikke så uroet foreløpig, men selvfølgelig så følger vi med. Vi er en global bedrift, så vi handler globalt, både til USA og til Asia, men ikke så mye til USA at vi er urolige enda da. det är inte vi.
4: En typisk lärling med dere, det är gutt eller jente?
3: Det är faktiskt nästan 50-50. Vi ser att det är fler och fler jenter som väljer kemiprocess. Och det är väldigt glädjande att se att inom automation så är det fler jenter som har kommit till de sista åren.
4: Ja, utdannelse som de har på förhand?
3: Normalt sett 2 år på vidaregående på yrkesfag. Gärna så startar en på TIP första året. Så väljer en då vidare enten på kemiprocess eller du kan gå vidare på automation eller mekanisk. Allt efter vad fag du har intresse av.
4: Vi är inne från Stadkommun och Eider. Har du lärlingar från vårt distrikt?
3: Inte så många faktiskt. Det har vi inte. Det är nog mest ifrån området. När vi snackar Nordfjord så är vi kanske Stårheim, Ålfoten och Nordfjord-Eid.
4: Det vet för lite om det då?
3: Det kan hända och det är lite därför det är viktigt att vi är med på dessa arenan här och visa oss fram och att folk blir känt med namnet vårt och se hur stor och viktig bedrift vi är.
4: Så Nordfjordkompaniet kan vi hjälpa dig upp?
3: Och ja då, det är väldigt stark drivkraft, det är det absolut.
4: Men för att få en sån pris att räkna med när lärlingen kommer in, då blir han överlattet till själv, då har vi folk som följer dig upp, inte sant?
3: Ja.
4: Faddare?
3: Ja, de får både faddare, men vi har också fagliga ledare för hver enkelt av dem. Så följer de upp och har ett ansvar att följa upp upplärningsplan och sikra att de tar minifagpröver och sikra att de blir klar till att ta fagbreven när den tid kommer. Då.
4: Men hva så nu de är färdiga? Hvor många av de får jobb på Elkem?
3: De sista åren har alla fått jobb.
4: Men det är en naturlig avgång och så fyller de upp?
3: Ja, ja, det är helt rätt.
4: Är det mycket äldre arbetskraft med dere?
3: De sista åren har det varit lite generationsskifte på enkelta avdelningarna våra. Så därför har det inte varit vanskligt att fylla upp lediga jobb för de som då har varit lärlingar.
4: Men det är gott att bruka för på tak i folk och det när du kan slå i bordet med årets lärlingebedrift.
3: Ja, det är helt enig och det som gör mig och glad och ydmyk, det är när vi lyser ut lärlingestillingar och det söker folk som skriver och ringer och berättar att vi har folk som har varit lärlingar hos dere och hör väldigt mycket gott. Där har vi lust att vara. Och det som gläder mig väldigt är ju när det är föräldrar till ungdomar som ska ut och ta lärlingebedrifter så säger också detsamma. Hon har lust att ungarna där ska bli lärlingar hos oss.
4: Det nästa år kan vi kanske träffa ut i svälgarna här till Geta.
3: Ja, det må vi bara stå på.
4: Gratulerar med prisen.
3: Tusen.
4: Hon ser så blid ut, det är helt utroligt.
3: Är det rart?
4: Nej, det är inte rart. Nej, det var inte det slag rart, för det var en flott pris att få. Årets lärlingbedrift Elkem Bremanger. Så var fick sin pris ute i Nordfjordhallen på tisdag. Då ska vi tillbaka till kvällens sändning här och roar. Är det något som har ringt?
0: Jag vet inte. Han svarade en riste på huvudet, så då är det väl kanske en vansklig en
4: då, det här då. Då ska vi pröva att lirka dig på plats. Ett annat ord för tilldelt jaktområde. Vet du, du får en ägare där och där och där ska det gå. Ett visst område. Kan vi kalla det när det är på hjortjakt för exempel? De har sitt eje.
0: Hjorte.
4: Mm. Ja. Det är första delen av ordet.
0: Ja.
4: Och så ett annat ord för löp.
0: Och där har du ju brukt den stora.
4: Ja, det kan du skriver det på engelsk, då skriver du lite annorlunda. Visst har du ett billöp, så kallar du, visst det borta i USA, så kallar du ett bil.
0: Mm.
4: Ja. Så. Och så har jag brukt det norska ordet på den sista delen, på löp. Då blir det ett skickligt.
0: Väldigt för norska.
4: Väldigt för norska, utan Stårheim rätt och slett.
0: Det är rätt och slett hämtar från den stora norska ordboken från Stårheim, ja. Skrev och...
4: Rätt.
0: Korrekturläst av Jon Roar igen.
4: Ja, det är korrekturläst. Det är helt korrekt. 5-28-60-660. Evelyn Kvans har sett och hört på nu som har varit på hjortjakt. Och då vet jag hur det ska gå henne. Och den platsen heter det området där förut.
0: Ja, ja, men det visst är ett stort...
4: Ja, det kan vara många.
0: Ja, det kan vara små och det kan vara stor. Och de flesta bygder har det.
4: Jag kan vara upp det.
0: Vi har ett hem i Kjølsdalen för exempel, så heter Kjølsdalen Hjorte.
4: Kan man inte ha del av å jakte på dere?
0: Hjemme har vi 16 dyr då, som ja. Vi er tildelt.
4: Ja.
0: Og de kommer vanligvis i frysen, ja.
4: Ja, men hvis du kan første ordet, så sier resten til selv om en er skiplad. Det er en sånn vinterplass, egentlig. Ja. Og oppå selve fjellet heter ikke det. Där, för du kan ju gå upp och Det var jo kaos nå tidligere i jula du kjører over fjellet der.
5: Over flyet, ja.
4: Over flyet. Og da sto bilene parkert både på den ene og den andre siden, og vi kom ikke forbi med andre biler.
5: Men det var ikke noe, det parkerte jo overalt, så det var jo knapt nok.
4: For folk trodde det at her kan jeg parkere, nå skal jeg på ski, koste hva det er om, det stod midt i veien. Ski skulle de. Og det var på denne plassen her.
5: Ja.
4: 5, 7, 8, 60, 660. Var dette så vanskelig, eller folk gått til kais, tror du?
5: Nei, det er ikke godt å si hva de holder på med. Det er jo fint vær.
4: Kanskje du kan ymte prøve med fremgjene igjen?
5: Ja, vi kan jo si det enda en gang. Et stort, fint, gult Nordfjord Nærradiohandel nett.
4: Med påskeegg og appelsiner.
5: Og påskeegg er sponset av Europris på Nordfjordeid.
4: Og skal vi trekke dørskilt?
5: Og vi skal også finne en billett, mulig vinner av en billett til 514 i Holm Øyane Countryfestival.
4: Det er Countryfestival.
5: Men nå har vi folk med oss. Hvem har vi?
6: Reidun Heggen.
4: Reidun Heggen, ja.
5: Da.
6: Ja.
4: La vi høre hva de kaller oppe i Høndalen når de får utdelt en plastisk oppe i Heggebygden når de skal gå på jakt.
6: Det kaller vi et vald.
4: Vald, ja. Og hvis du kaller et løp, det kaller jeg for et skikkelig...
6: Res.
4: Ja, det blir valdres.
6: Jeg må ikke tenke å rende inn for at jeg sitter helt alene, og disse her er nesten så eksamen.
4: Var ikke det kjekt for deg på selskap med to kjekke karer, og så er en litt ut i teknikken og inn i stovet til deg i kveld?
6: Ja, veldig. Men jeg har noe hørt for dere hele kveld da.
5: Ja, men da var det godt.
6: Det var
5: godt at du tok.
4: Og vi er så glad på at du mannjer deg opp og ringde inn.
6: Ja, ikke sant. Ja, da. Men det er så sent for dere at det må være veldig lette spørsmål.
4: Men er ikke det dårlige at vi sier til kvinn, folk gjør noe med å manne deg opp og ringe,
6: ja? Ja, det er bare å si det med kvinner deg opp.
5: Ja.
4: Ja, men det er ikke et uttrykk som heter det.
5: Nei, men da kan vi lage det uttrykket. Du har noe god plass i din jeg står her med ordboka di, ja, så det går helt fint i underbar. Der er det mye rare, fine ord.
4: Ja, men res er faktisk samme sett løp.
6: Ja.
4: Ja. Det sier oppe i Heggebygd også, så du må ikke sitte der oppe på bryggen og tro de har noe annet.
5: Det er lenge siden jeg har satt ut på bryggen, ja.
4: Du er nå på bryggen.
5: Jeg har bodd lenge på
4: hus. Kom inn i fjorden og lære oss, Reidun, he?
6: Ja. Det er helt for gale.
4: Hvem er resen din her?
6: Ja.
4: Men hva du ble spørsmål om, sier du satt helt alene da?
6: Nei, noe veldig enkle greier.
5: Ja, men det skal vi nok kunne klare å få til.
4: Det er ikke noe problem.
6: Sånn for barn opp til 5-6 år.
4: For eksempel, hva er Norges lengste elv?
6: Norges lengste elv?
4: Ja.
6: Så det skal være noe enkelt, for det er ikke elver som går gjennom her.
5: Nei,
4: nei, den er vel ikke så lang.
6: Det er noe ganske, men jeg vet. Det er så indelig vel.
4: Det vet jeg også. At du vet det.
6: Ja.
4: Vi skal ned på Østlandet da.
5: Hun begynner vel i Mjøsa.
6: Og Blomma, nei.
4: Ja! Yeah! Home Alone. Det er sånn typisk som film i påska. Det er du hjemme alene nå, og kan dette.
5: Dette gikk jo veldig greit da.
6: Ja, det gjorde noe veldig.
4: Har du låst døra forresten?
6: Det kan du være helt sikker på.
4: For nå vet alle de kriminelle at du er alene hjemme.
6: Ja, men det er ikke noen kriminelle her oppe.
4: Nei,
6: det er noen folk som dukker opp igjen om en stund da.
4: Jeg vet
6: ikke. Så er det bare røk å bli drept.
5: Da, siden vi tok den norske elva, så skal vi lure på hva for en elv er det som renner gjennom Egypt.
4: Ja, det kan du si.
6: Kjære det.
4: Den tror jeg er skjeta, altså.
6: Da må vi gjeta til det, nei, til Donau.
5: Nei, da er det jo Europa.
4: Da er Tyskland.
5: Tyskland, da.
6: Ja.
4: Stillere enn Donau.
5: Ja, men hvis du får litt lenger ned,
6: så... Men det hadde pappa som var der, altså, for da hadde jeg hatt rett.
5: Ja.
4: Ja.
5: Men du har helt sikkert hørt om henne.
6: Ja. Jeg har helt sikkert.
4: Det begynner på...
5: Det
4: brenner jo folk, det er alt mulig, det er voldsomt styr.
5: Ja, det var etter første to bokstavene.
4: Hitt opp elven og setter fyr på deg.
5: Det første to bokstavene er også et tal.
4: Ja.
6: Ett tal
1: så kommer mitt åtta.
6: Nidelba.
1: Nere i Egypten, ja.
5: Nilen, ja.
1: Nilen, ja. Men då träcker du Nidelba väl långt, visst du har den i Nilen. Gör vi det?
6: Ja, och vad tycker jag sa? Först Nidelba, är det något med Trondheim?
5: Ja, det stämmer. Det blir många turer med lastbilen här då,
6: ja.
5: Ja.
1: Men det gick flott där, Aydun?
6: Det gick strålande.
1: Ja, du kan... säger att du ringde på närradion igår och helt alene och det gick helt flott.
5: Ja.
6: Ja. Jag kan lägga sig för att kämpa på chock.
1: Får du besök snart då?
6: Jag har haft besök i vecka och så... hon är väck och så imorgon då kommer 5, 6, 7, 8.
1: Och kväll, dag kväll då, Reidun.
6: Ja, men det ska känna du.
1: Ja.
6: Det var för att träna upp nervarna.
5: Så galet kanske vi har
1: varit. Är det en massa bönn som kommer då?
6: Nej, det är käckt att få besöka ungarna.
1: Ja.
6: Och barnbarn.
1: Ja, det är käckt. Påska är sån typisk familjetid.
6: Ja då, det är det.
1: Men tack för att du ringde, Reidun.
6: Ja.
1: Hej,
5: god
4: ja.
5: Ja,
4: ha det. Ha det gott. Ja.
5: Ja.
4: Då vi var i Valdres så kom det väl lite ny grupp så vi ska vara där då och spelta upp på hotellet där. Är det faktiskt att rakna?
5: Det är Valdresinga.
4: Ja, Valdresinga.
5: Visst är det det heter.
4: Ja.
5: Och det vi är ute i det, vad är det där?
4: Gruppa heter? Sig. Och det sången jag ska synge, Sjå sole, jag synger på dialekt.
5: Ja, det gör det. Och ett annat, har vi ett annat ord för det gruppa heter? Och i henhåll till din stora kloka ordbok?
4: Nej.
5: Du har inte den.
4: Du är väl en sån karl?
5: Det vet jag inte, men det får du höra med andra om.
4: 58, 60, 60, 60.

0: Så det är store vinnare kvällen.
1: Så nu väntar vi bara på att det ska blinka grönt i telefonen. Men det må vi till att skifta pärre kanske.
0: Ja, det ska du se. Men vi ska hjälpa, vi ska få tre alternativ på tre grupper. Bara stolt heter gruppa stolt.
1: Heter gruppa stout?
0: Heter gruppa stout? Eller heter hon sabel?
1: Då har du också tre val.
0: Ett av dig är rätt, där ringde telefonen.
1: Det skulle inte mer till än att komma med lite alternativ.
0: Sabla går, det kan vara sabelt han vet.
1: Ja, det är sabla. Sabla, stout och vad det sista var, stolt. Stolt och stout.
0: Ja,
1: det är inte gott att säga.
0: Stolt, det är goda ögon alltså.
1: Ja, och det är så här är sablan också, kan
0: ja,
1: ju
0: vara. Ja, det är väldigt sabla bra. Kan vi ha med oss nu? Hallå?
2: Per Hausle.
0: Per Hausle. Per Hausle, god kvällen.
1: God kvällen.
2: God kväll, ja.
0: Kan du sätta dig nu?
2: Jag har ligga på soffan och slappna.
0: Ja, men ta nu telefonen upp i handen då, din bonde borta där vi känner.
2: Jag har en fana på Aira.
0: Ja. Men kan du ha munnen här då?
2: Var det bär nu då?
0: Ja, det är satan det var. Och vi skulle fram till?
2: Stout.
0: Stout, ja. Det är nog, du måste ha hjälp i middel, du som sa, jenta.
2: Stoutekare.
1: Stoutekare,
0: det är... Stoutekare, ja.
2: Ja.
0: Du, var du, är det mycket folk på dampen ikväll? Du så följer med dem.
2: Det kryr av folk. Jag tror det är 50 bilar. Det vet jag inte, men det är jäkla många.
0: Ja, det är några 40.
2: Båtar är det komma och.
0: Ja.
1: Det kan jag skriva under på, för jag ser ju rätt bort på dock. Så.
0: Han roar på stadet, har en fördel på Davidsja.
2: Ja.
0: Och nu ska han fortälla vad det är.
1: Ja, det är otroligt flott utsikt.
2: Ja, det är det.
0: Men du ser bort i hus nämligen, då bor han.
2: Ja, det var väl det för allt han.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Kan Per Hausle styrt mig idag då? Kan Per ha styrt på mig idag?
2: Ja, Per Hausle, vi har varit ute på Havli och ett sån buffé.
1: Ja, i Bramangar, ja.
2: Ja.
0: Så. Ja.
2: Vi måste finna oss lite god mat där. Nu i påska.
0: Ja, du och?
2: Jag och Irene.
0: Är hon där nu då?
2: Hon är, ja.
0: Och så är hon stilla.
2: Ja.
0: Och så är hon helt stilla.
2: Hon är stilla, ja.
0: Ja, det är du har. Ja, men sånt helg.
2: Hon upptäckte,
0: ja. Ja. Ja, men då ska vi kanske hjälpa dig. Du får det vanskliga spörsmål då.
2: Nej, jag ska inte ha något vanskligt. Visst du säger det så lägger jag på.
0: Nej.
2: Du må nu jamme så att vara grej nu.
0: Norges öst. Nu ska vi se om du är känd i Norge. Du är en bereist herreman, du Per Hausle.
2: Nej, jag är inte bereist.
0: Norges östligaste by. Norges
2: östlig.
0: Ja, en av dem var det.
2: Ja, nu ska vi
0: se. Ja, nu må du se. Och så spör du Irene, för hon hade pejling av det. Ja.
1: Nu må du
2: bara. Vardelvatse, det vill ju jag tippa på, alltså. Men
0: det var en av dem. Jag hörde att du var inom Brønnøysund, men det är ju fel.
2: Nej, jag var inom Brønnøysund.
0: Ja, då du reste nu, då var jag.
2: Det, har du stigit upp på fel fot idag?
0: Nej, kan det för den där då?
2: Det är bakfoten där.
1: Jag tror att de stod upp in mot väggen idag.
0: Nu måste du spörja en Irene. Hamnar vi i Varde, tror du, Irene?
1: Eller hamnar vi...
2: Irene?
0: Ja?
2: Jag spör om du hamnar i Varde.
1: Eller i Vadsö.
0: En av dig är rätt.
2: Ja.
0: En av dig är rätt.
2: Ja, när vi får säga Varde.
0: Det är rätt.
1: Ja, väl. Absolut riktig val.
0: 50% möjlighet är för ja. Rätt då.
2: Vi har nog varit där uppe så vi borde nog äga. Det är väl helt säkert då, men ja. det är inte så gott. Det är något år sedan.
0: Ja. Och då sätter vi över till Roar.
1: Så vi är ute i en annan by, men nu ska vi ut av landet.
2: Utan landet?
1: Ja. Och den huvudstad
2: Hovedstad ut.

0: klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan annat Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.
1: Ja, riktigt god kväll, gott folk. Det är SOS, alltså Strand och Siras musikalska nödhjälp som är på luften.
2: Mm, och nödhjälp ska det bli.
1: Det ska vi ska väl som vanligt spela lite sanger och lite musik som dere vanligtvis inte hör i rikskringkastingen.
2: Och så ska vi fortælle någon historia går jag ut från sommaren som ingen har hört för och
1: det har jeg ikke tenkt over.
2: Det pleier. Du har jo forberedt deg så lenge på denne sendingen nå at det skulle gå bra.
1: Ja, siden 7:45.
2: Ja, men det er jo lenge. Det er jo passert midnatt nå. Ja. Det må jo være nok i massevis.
1: Muligens.
2: Jeg sitter her og blar i almanakken. Jeg har en kompis inne på jobben som alltid blar i almanakken når vi spør om været, og så spør vi liksom, ja, hvordan blir været nå da? Nei, det vet jeg ikke, sier han. Bare blar i almanakken. Og det tenkte jeg kanskje at vi kunne gjøre også. Vi begynner å bla litt i almanakken, og det er høst, vet du, nærmer seg. Så du på Setra?
1: Ja da, det begynte å bli skikkelig høst.
2: Høstfargene er på vei.
1: Ja. Ja. Ikke skikkelig høst, men sånn smått.

tight så topp. Och när ungen grät så var det som att hamna i den gråzon som han flytt när han växt upp.

hämta barn fast han inte kunde gå. Och frun som varit kär, hon börjar titta på sin man och såg ett blint och dövt geni som raglar runt och kallar henne fitta och sluddrar om att han ville vara fri. Kärleken kan vara ett jävla under, ett mirakel som en blixt från dyster sky. Men sådant hajar inte Johnny Dunder, där han vandrar i sin egen coolhetsdy. Kärleken, den kärleken, alla vill den, man vill till den.

When Will I Be Loved. Opprinnelig en Everly Brothers låt. Men här var den alltså framfört av Sandy Denny, Linda och Richard Thompson, Trevor Lucas, Pat Donaldson, Gary Conway och Ian Whiteman. Som alltså kallt sig The Bunch på den här plata. Over till New Orleans. Ja, Lee Dorsey var i alla fall fött där. Första gång jag var uppmärksam på han var i 1966 då han gjorde stort med singeln Working in the Coal Mine.

Eddie Cochran där. Vi ska ha mer soulmusik. Sweet Soul Music, som var titeln på Arthur Conleys största hit. Opprinnelig skrev av Otis Redding under titeln Yeah Man. Och det var också Otis Redding som uppdagade Arthur Conley.

I 2009 så arrangerte Ståre en sånglag sångarstemne her på Eid. Den gangen var det med hele 18 kor som vi skal høre i denne reportasjen. Her blir det mye fin sång å høre på, og vi skal jo tida tilbake ca. 17 år.

Nu ska vi gå en liten vecka tillbaka i tid. Och det kor vi här synger i bakgrunden, de sång i Storen kyrka på sångarstämnet och samlar hela 18 kor med arrangörskor och Storen i spissen. Din helga så var. Det koret vi hører, det er selvfølgelig arrangørkoret Storen Songlag og Amazing Grace. 18 kor, det fordeler vi på 3 kyrkjer, 6 i Kjølstallen, 6 på Storen og 6 på Eid. Vi var til stades på konserten på Storen, og vi skal få med de fleste korene der. Inni denne reportasjen her, så blir det både mye intervju og prating med de forskjellige korene, og ikke minst sang og musikk.

0: Brekke mannskor sång vackert i Sørheim kyrkja der.
1: Du har ett kor som möljar gap och blandar kor. Fortell lite om det då, du.
2: Det är ett kor som nu snart har 15-årsjubileum. Egentligen bestående av medlemmar från yttre bydel av Ålesund. Och vi är ett blandat kor. Synger det mesta, både kyrkesång och allt möjligt.
1: Och det är en 30-40 stycken?
2: Ja, nu är vi nere i 5-26 sån jämnt över då. Det har varit väldigt varierande.
1: Är det enkelt att få dig med sig på reise?
2: Nej, det är inte något problem. Det, vi kosar oss när vi är i lag och har det väldigt bra sammen.
1: Och så var jag på idag då? Du.
2: Ja, det är som beställt. Det är helt supert. Kunde inte varit bättre.
1: Sångastem i Nordfjord, det vore något önskedista eller inte?
2: Nej, det har det i grunden inte. Men vi har varit här på Övingsviken en gång och det var väldigt käckt. Så när vi kommer tillbaka nu och får sångastemne så är det väldigt bra.
1: Ja, då får vi vända oss till oss upp här.
2: Det får vi göra.
1: Då är det Outland sånglag som kommer helt inga sången. Och här har vi dirigent, han tar det känsligt på när opera på Nordfjord så duckar ni karen här upp.
3: Ja.
1: Gisle sätter.
3: Ja, men sällan det är inte opera också, så må jag upp hit och se på omgivelserna och de vackra fjällen och fjorden. Och
1: är det kor det?
3: Ja, det är delar av mitt kor. Vi är runt 50-60 sångare som ska vara här, men det är det inte nog.
1: Nej. Aldrig går nog last eller klädde bortsett från dig då.
3: Tack. Vad menar du?
1: Har inte fått på småpingen.
3: Nej, jag har inte varit inom frisliga nu, så det ska jag in där rätt på. Får vi någon finare.
1: Vad får vi här idag här?
3: Vi ska synge Vivaldi Gloria.
1: Vad ska han?
3: Jag är i kyrka, och så imorgon blir det opera som alla. Så flott musik, och det är säkert flott musik för alla andra korerna också. Anbefales att mötes för alla.
1: Du, hur många är det?
3: I koret? Eller totalt på stämna?
1: Det är i koret.
3: I koret. Visst vi alla så är vi 71. Men jag tror inte vi alla. Kanske en 50.
1: 71?
3: Yes.
1: Har du suttit en mängd så till eller?
3: Va?
1: Är det mängd så till?
3: Nej, men vi är 4 i kor som är samman.
1: Och det är det, ja.
3: Ja, så, och visst vi har... För ett par veckor sedan så slog vi oss samman för att göra Gloria med orkester. Och nu ska vi då göra det samma här. Och därför är vi samman. Eller så har du ju varit för oss.
1: Hur kan är så dirigenten kan här?
4: Han är väldigt... Han är helt professionell, det må jag få lov att säga.
1: Ja, det är ju det då.
4: Vi tror det själv i alla fall.
1: Ja, vi tror det själv, men då är en gott kommer då.
4: Ja, du må ha tro på själv, eller så går inte det.
1: Jag ser du.

och det är Lärdal, Ärland och Sångdal. Så att läsa ihop, och vi har ett utdrag för Gloria. Det var första satsen vi hörde i stan, och här är vi lite på, jag tror det var fjärde satsen.

0: Jag behöver bara stå och klicka med fotoapparaten. Ska du pröva på evigen nu? Är det så damen i blonda koror du fick bilden?
1: Ja, det är så flott det är så damen alltså. Jag må bara ta bildet av det. Vi får evig det.
0: Är det i stora blonda koror? Ser du på himlen?
1: Ja,
0: det
1: är mycket flott i damen. Det är flottast i stora blonda koror.
0: Jag är uppe på natta ikväll. Vi blir aldrig fäna.
1: Vi penare och penare. Men det är nog med all där det är min att göra också det.
0: Sankar stämmer du borde på mycket på det?
1: Ja, var ett och annat. Inte så mycket.
0: Då här vill jag synge i bakgrunden. Jag må väl en sånglas och jag var varm upp.

0: Ja, det var en svensk. Jag tyckte det var lite drickevisa.
1: Ja, hör jag. Jag såg på dem. Jag såg att det var en mycket bra dam ute i målet.
0: Du såg det, ja.
2: Då stilte jeg opp, jeg er bort med gammelbanken, og nå skal de underholde litt. Skal vi se om vi kan få et opptak her.

0: Det är Kinas
1: jag,
0: sol.
1: Jag har en hävel sol och lite längre än mig kanske.
0: Ja, vi är uppe i backarna, vet du.
1: Högre uppe.
2: Ja. Strax i morgon, ja. Det var strömkrisen i folk i det. Och nu ska vi spörja dig om några spörsmål här. Så du vet när du kommer in i den från här rollen. Det är mer eller mindre så förnuftig och enkel och lite vansklig om en annan. Är du klar?
1: Ja, god då.
2: Han svinkar om Björn, om han har brukt det för, det anar inte vi.
0: Nej, det, men det tar inte vi så då. Det tar inte vi så tidlig. Men fisk har du grejer på?
1: Ja, i början har jag bara det.
0: Ja, och då lurar jag på hyse. Är det ett annat namn på en UR?
1: Hyse och UR är inte det samma.
0: Men är du helt säker på?
1: Ja, det är jag helt säker på.
0: Ja, men det är alldeles rätt.
1: För UR, det är UR och han är röde och hyse och det är kolje.
0: Ja, så fisk det har grej på.
2: Du,
1: I Kömen och Fröa i fiskehandlarfamilj i Östa, så det skulle nog blott bara mangla.
0: Det är sant.
1: Att vi inte skulle veta det.
2: Du, varför 6 februari offentlig flaggdag här i landet?
1: Ja, det ska jag fortälla dig, för det är samernas dag.
2: Är det det?
1: Ja.
2: Är du säker på det?
1: Ja.
0: Så är det dagen för dagen?
2: Har du svårt på det där för kanske?
1: Nej, men jag följer nog lite med då.
2: Ja, det hade jag tänkt med det att du gjorde det alltså.
0: Men det var ju
2: samefolkets dag till och med.
1: Ja, men du vet det att själv om man följer med så är det ofta ting du inte hör så ofta så glömmer du det.
2: Ja.
1: Men akkurat detta är det...
0: Det är sätet spikar om.
2: Ja. Men Eldrid, tack för att du ringde in.
1: Ja, själv tack för att jag fick lov att komma in.
2: Ha en god här. Allt är lov i helgen om från radio, vet du.
1: Ja.
2: Vi nektar inte någon.
0: Alla välkomna.
1: Alltså, ha en fin kväll och en god helg.
2: Ja, det är greit det.
0: Ha det gott.
1: Ha det.
3: Det är nästa sång vi ska höra. En sak som du har ofta lurt på, inte det? Vad har du under blusen runt?
0: Ja, är det jag som lurer på det?
3: Står det här?
0: Oh, ja. Ja, nej, vi kan undra oss över det.
3: Det är Nordersving, det är lite sån gammel god melodi med lite sån flött text. Och då ska vi fram till något som många har fått installerat då i sista året, tror jag. Har du förresten?
0: Nej.
3: Ja, då ska vi så, det är lite allt det vi har ikväll, det har något med ström att göra. Nu tar vi ändå med. Då, visst du har fått dig mumpe varpe. Det ska vara väldigt bra. Mumpe varpe till hus. Då
0: bra,
3: är det jäkla bra alltså. Forskjelliga sorter av dig. Och då, vad har du under blusen? Hansing.

0: Då är vi inne direkt här i Fotrisskön. Hans Inge Lian och Jon Roaröjan och Svein Nes ute i tekniken. Och en har vi med på telefonen.
1: Ja, du har Hauslebonden.
0: Hauslebonden, det ser ut som en bonde. Du är sofabonde du nog.
2: Du har inte varit fjösa idag.
1: Sofabonde, ja det har jag.
0: Har du kvedebjör? Har du kvedebjör?
1: Ja, jag är... Det är inte det jag har klöst idag. Det är inte björkved jag har klöst idag, men det är osp.
0: Det är osp, ja.
2: Det blir en osket här nog.
1: Ja, men han bränner en skorstein här. Vi följer han... Han V-Riden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det var björk... Det var björkved vi skulle fram till, ja. Kvedbjörk.
1: Ja, det var det. Det var det. Ja.
2: Men det var många alternativ då, visst den. Ska hiva kvart igen.
1: Björkveden, den är väldigt uppskrytt. Han kommer, Gostichen är på lista av vad det är, så är han mest brännvärdig.
0: Men han har ju fått ett gott rykte då. De flesta, de betalar ju extra för att få björkved.
1: Jag vet det, men det...
2: Ser du så rent och fint ut? Jag tror det.
1: Ja, men alltså... björkveden, den känner du bäst ute. Röjtjen så kommer upp skorsteinen. Ja. Det är en speciell lukt där.
0: Men vad säger bäste veden? Du så säger det, det är bonden borta där vi känner. Känner nog med anbefalingar, ja. Bäste ved.
1: Ja, bäste ved, det är nog havved, det är nog ask och eik och...
2: Ja, bara nog varför var turre?
1: Ja, säg är nog, nej den är inte så hägga bra. Och visst då, apalje, det är ju väldigt bra.
0: Ja. Men du kan inte driva och hugga äppleträdet till folk för att få ved.
1: Nej.
2: Det blir nog över sträckan.
1: Ja, nej. Roggen är väldigt bra.
0: Ja, det är svartåren. Är inte den bra?
1: Ja, visst han är gammal, ja.
0: Ja, över 60 då, eller?
1: Över 60 år, ja. Då blir det bra.
0: Ja. Så du är på med ved idag, du alltså?
1: Ja. Jag är... Ner på forbrätte och högga.
2: In på forbrätte? Vad i all världen du styr på med?
1: Ja, visst jag har dyr så går det an att bruka forbrätte till att klara ved på.
0: Är det där du forar dig själv då?
1: Nej. Och så lägger jag veden ut över risterna. Och så rör jag upp ner i gödselkällaren. Och då känner jag som god träck upp. Och då blir det extra lufting. Tonja extra fort.
0: Ja, du är smart du, det skulle jag tro alltså.
1: Nej, det skulle jag tro. Det är så tydligt som är det smart.
2: Ja, men fan, så inte du har nog glimtat det då.
1: Ja.
0: Det är Hauslebonde, nästa gång så säger det tidigare Hauslebonde kan du säga.
1: Ja. Det var nog det jag blev kallt, vet du. Eller Hauslebonde, ja.
0: Ja. Jag kan gå på det, vi känner något nytt på fronten.
1: Det blir nog att komma upp med program för påsk och pinsa nu här på Davids jordparadis.
0: Påsk och pinsa jula på det då?
1: Ja.
2: Och du är klar du då?
1: Du, ja alltså, har Jon Roar är klar också. Jag ska väl hit och synge lite. Och...
0: Vet du vad jag har köpt mig nu du?
1: Nej.
0: Det ska inte bli öjrens lyd när jag kommer bort, det ska jag fortälla dig.
2: Du kan ha något att glädja dig till.
1: Köpt dig elbil?
0: det är helt riktigt.
1: Ja.
2: Det är billig färgbiljett för några år.
1: Ja, det är ju det.
0: Jag tror du har skiftat något styrbolt av något styr, har du det?
1: Har du varit stallspioner?
0: Jag har hjälpt till.
1: Det må du säga.
0: Nej, jag ska inte säga det. Men nu kommer man några spörsmål till dig.
1: Det är miljöstod.
0: Ja.
2: Nej, det ska nog gå fint.
0: Regningen kommer snart.
1: Du hjälpte mig, du med snudde rätt vägen.
0: Ja.
1: Bra.
2: Så nu har du stökurs.
1: Ja.
2: Men vi ska fram till en programledare, vi nu.
1: Herregud.
2: Nej, men du har ju tid att sett på det.
0: Han var inte programledare.
1: Nej, det var för vår tid.
0: Ja.
2: Han har varit programledare i många år. Bland annat har han varit på den stora klassefesten. Vad heter han? Han var programledare där.
1: Nej. Nu ska jo, det var... Ja, vad hette nu han? Det var han Krulltoppen, det var inte det där.
2: Ja, du är inne på spår på ekvart nu.
0: Ja, nej, det är alltså. Men det är ju många som har krullat fint.
1: Dan Börge Akre.
2: Där träffade du, vet du.
1: Var det det?
2: Ja.
1: Ja, det var till det går med ett lys ovanifrån ner.
0: Ja, det är en av jaggokälden då.
2: Är det taklyser där ute och ser på?
1: Nej, nej, nej. Det är lys.
0: Ja. Du, det är Mjöstornet som vi öppnar som världens högaste trähus i 2019. Det är Brommendal.
1: Ja.
0: Har du hört det till det? Nu ska du få, ja, så... nu ska du få alternativ här. Du ska få rike som alternativ. Du ska, jag tror jag lagar till en 5-6. Ska vi se. 35 meter högt. Var det 60 meter högt? Då måste du följa med här. Var det 85 meter högt? Eller höjnar vi till 110 meter? Eller 135 meter högt?
1: Ja, ja. Nej, du...
0: Huskar du alternativ då?
1: Jag kan nog gärna lura på om du har smakt på kosten ikväll.
0: Jag kan säga det var det alternativ i mitten, hvis du huskar hinna då. Ja,
1: nej, nu... Det... Nej, jag tippar att det var... Ska vi se, kan vara alternativ? Det var... Det blir alldeles översvämt alternativ.
0: Ja, men nu kan du få
2: det. Det är inte siktigt att han huskar att köra alternativ.
0: Nu kan du få det i rast räckefölja. 35, ja. 60, 85, 110, 135.
1: Det måste vara 35 eller 60.
0: Var det någon av dig i mitten då?
1: Nej.
0: Nej?
1: Kanske var i mitten, det var 85 det.
0: Helt rätt, Per. Du är lika flink som Robo, du.
1: Ja, men... Nej, det var typ 80 meter högt.
0: Ja, det var det. Står det i facitten.
1: Säger du det?
0: Ja.
2: Och du har beställt i överste etage.
1: Ja, ja. Det är så svimmel uppe i högda.
0: Det var öppna i Brommendal till och med. Världens högaste trähus.
2: Jag tror inte jag kommer att öppna det flera platser.
0: Ja.
1: Ja, detta trodde jag kunde vara rätt, men nog kan vi ta sitt och säga.
0: Ja. Men det är grejt, Per. Tack för praten.
1: Ja, lika så.
0: God helg.
2: Ha det, ja.
1: God helg, ja.
0: Ja. Ja, då ska vi nog fram till en rebus här. Här ska du bara snupa bokstavan så kämpa fram till.
2: Det är ganska vrienen din, ja.
0: Din är ju ganska vrien också.
2: Jag måste börja tänka sig gott om för att svara.
0: Detta är så... Detta är, vi har varit inom strömkris och varmepump och björkeved här. Det här har faktiskt något med det att göra så gör att vi får det här. Ska vi göra? FES, FES.
2: Det är FESen.
0: Stor bokstav, FES, FES. Då ska vi över ett firma faktiskt. Även ett firma, ja.
2: Men det tränger lite betänkningstid på innan så vi må ha på musik.
0: Ja, det må vi ha för att jag ska snupa så bokstaven. Det kan vara vanskeligt för lite kvar. Hardanger, Quisling, Gunslingers.

0: Checka tid framöver, för vet du är väldigt intresserad i sport.
1: Ja, det är det.
0: Så du har suttit och sett idag på skiskyttedagen, det var mycket bom du.
1: Det var väldigt mycket bom.
0: Vet du hur mycket bom det hade tillsammans? Det kan vara första spörsmålet.
1: Nej, det kan inte ta igen, men det var så många att jag hade inte tänkt.
2: Och var det så pass? Jag har inte följt med idag.
1: Nej, jag slutade nästan att följa med idag. Det var inte moro.
0: Nej, det var 12, 14 eller 16, vad du tror?
1: Jag tror
0: jag
1: går upp i 16
0: här. Mm.
1: Nej, det var 14
0: då. Det var 14, ja. Det sa nämligen det inte på då det var slut att det var 14 bommare. Hvis du delar det på 4 stycken då får du nästan 4 på kärnan.
1: Ja, det var väl mycket.
2: Då, när kort med justeringar så var det fel väl?
0: Ja, det var visst det.
1: På det var en dålig övelse jag hade för ett par dagar på sig.
0: Ja, hon gick nog väldigt gott.
1: Mixstafetten var ju elände.
0: Ja, hon gick nog gott, hon jänta upp i kyrkjäder då.
1: Ja, hon gick bra.
0: Ja.
1: Ja.
0: Då, Hans Inge.
2: Ja. Men om vi först var nog inne på akkurat ditt ämne där. Vad heter den här skifabriken från 1922 så kallt upp efter 4 bröder som startade den med sin Telemark-ski?
1: Ja. Det gjorde han säkert vet, för det var han väl i min ungdom. Mot 3 ski så var lagad sommarfjolarna.
2: Men jag kände för sin Telemark-ski och ski med porträtt av norska utforskare.
1: Härlighet. Nej, det var inte så avancerat. Inte i Karls så brydde jag mig om en så lagad
0: ski. Vad slags ski du hade då?
1: Jag hade på 3 ski, men Kosken som lagade en Åsnes.
2: Där sa du det, ja.
0: Ja, där sa du det.
1: Där kom det.
0: Vi kallade det bara Åski, vet du. Åsneski. Det var en Å fram på tårna, eller fram på tårna, säger jag. Fram på.
1: Jag känner vad du menar.
0: Ja. Så det var det. Du kunde.
1: Ja, men det datt fram till slut.
0: Det tog du fint, alltså.
1: Ja.
0: Kan vi se, nu har jag några spörsmål här om kan vi se, kan vi ha spörsmål om för exempel svar som slutar på K?
1: Som är det.
0: Vad hette Tysklands största slagskip under andra världskrig? Det slutar på K.
1: Bismarck,
0: ja.
1: Nej.
0: Sist, du, var det någon som kviskade till dig?
1: Nej.
0: Du visste det själv alltså?
2: Jo, svarte nog det.
0: Ja, men jag hörde kvart, känner du. Ajen, han är på sin gamla dag har fått sån näser dålig, men här är ända bara.
1: Vad ska du göra det, ja?
0: Vad visste man?
1: Det var nu en motsatt, den körde.
0: Det tror jag omvänt, du, ja.
1: Ja.
0: Ja,
1: nej, det var nog en sån fiskdag, det var det.
0: Ja, men det ska du bara. Det var flänkare. Ja.
1: Och det är lov, och det är lov.
2: Det är helt inte bocha. Helt inte bocha.
0: Helt inte bocha.
1: Ja, ja. Mm.
0: Nu är klockan 9:15 allerede. Tiden går gott i gott lag, inte den säger.
1: Ja, jag säger det. Och det är sant då det.
0: Ja, det är helt sant.
1: Ja.
0: Ja, det är Valentins helg. Kan Helge göra med det, ska tro?
1: Nej, kan jag, men det är ingenting.
2: Ingen världens tänk.
0: Hans Inge, var det fjol du gifte dig? Valentin?
2: Ja, det var nog det.
0: Ja. I fjol var det runt 60 som gifte sig. I år hade det var 248 eller något sånt.
2: Jag var inte illa lista då, vet du.
0: Ja. Du var uppe i Alesund, du?
2: Nej.
0: Hur var han då?
2: In i Stryn, gubbeire.
0: In i Stryn, ja, det var det, ja. Gubbeire också.
2: Ja, gubbeire, ja.
0: Har du det, Inge?
1: Ja, har du det.
0: Ungerligen, ett år sedan idag då.
2: Det är det, ja.
1: Ja, jag
0: har varit
2: leva. Ja, tack för det.
0: Hur många år var det sedan du gifte dig då?
1: Jag?
0: Ja.
1: Du spör då det.
0: 1970, ja. Då kan jag säga att det var 55 år sedan.
1: Men det blir det i år.
0: Ja. Har det gått fort tid, syns du?
1: Med allt för fort.
0: Ja, tenk hvor pene det var du, Anne Helge, det er noe.

0: ändå alltså, men Ingo hade livet för dock.
1: Ja, det gick fort.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det går fort. Det går fort, ja.
1: Ja, det är det.
2: Jag rår inte med dig.
0: Bara bruka gott en hår så går en är förnöjd.
1: Inte sant.
0: Ja. Gött, ha en god helg.
1: I lika måte.
0: Ha det gott.
2: Ha det, ja.
3: Ingen Austal där. Hon fick...
4: Hon klarte ringa dig.
3: Svarte gott ändå, hon trodde hon inte visste det. Nu ska vi lite be dig oss om att göra.
4: Ja, det är inte bara dig.
3: 52860660 och vi ska höra nu musik. Den plata vi ska höra nu, vill du ha nu, bara gönslingar. Nu ska vi ha en spoletid att ända.
4: Ja, det kunde kanske upptäcka.
3: Kim och Ola.
4: Ja.
3: Och så en som heter Vilde, är det amusikert?
4: Ja, mest sannsynligt.
3: Ja, ja. Och visst, nu ska jag säga ett ord här, så må du snu på dessa bokstavarna, då får du fram till det vi ska. Det är Beos, gör det lite, raspe. R-A-S-P-E. Snu bokstavarna så får du det vi ska göra regeringar och helst.

0: Ja, da er vi inn igjen her ifra Trivselskjørnet, borte i øynene.
1: Kulden, han skriker mot glaset med 6-7 grader ute, og vi sitter i varmt og godt studio og koser oss her i Nordfjordnes Radio. Hvem er det som har ringt inn?
2: Nei, det er jo Jørgen Bjørgen.
1: Jørgen Bjørgen, ja. Raspe.
3: Ja. Hva gjør du da?
2: Sparer jeg.
1: Sparer du på strømmen?
2: Ja.
3: Du sløser nå ikke vel?
2: Nei, jeg fyrer den, eller jeg kan si for fuglene, det gjør ikke, for fuglene, det gjør ikke.
1: I dag,
2: men har du fyrt i enda?
1: Strømmen har vært 2,80 kroner resten om det i dag, men det er før du begynner å trekke fra disse her prosentene. Ja, ja. Så i dag har han vært forholdsvis dyr for å være på våre kanter da. Ja.
3: Kan du ha gjort på ellers i dag da?
2: Jeg var en pitteliten tur ned på Eidestad.
3: Da kan du definere en pitteliten tur.
1: Ja, det er meg igjen her. En liten tur. Er ikke det lite, like langt uansett hvor?
3: Nå setter han jo noe mål opp her på bordet.
1: Nei.
3: Er
1: ikke det?
2: En snart tur da.
1: Ja, det er rett å si.
2: Ja.
3: Det forandrer jo saken.
1: Hva var det manglet da? Bingo, hva var det manglet for noe da?
2: Nei, da var jeg ned og levert lotto, og kjøpte bingoblokket, og et fyrstogblad, ja.
3: Så da er helgen redda?
2: Ja, og jeg er redda da fordi at jeg kunne ikke kjøre noe lenger, for jeg har ikke bensin på bilen.
1: Ja, men du bor nå veldig nede i en bensinstasjon.
2: Nei, kan du fortelle?
1: Har ikke du sett den? Det er kirkelig kår rett over veien der.
2: Rett, ja.
3: Det er selbensin.
2: Åja, men jeg kjører så fort forbi jeg. Ja.
3: Er det ikke du som bor i Skrede Stranda i dag?
2: Hæ?
3: Det er ikke du som bor i Skrede Stranda i dag?
2: Nei, jeg tar også mange ganger til Skrede nå i mai og juni at jeg er ferdig med den kvoten.
3: Jeg så det
2: nå
3: også.
2: Nei, det er jo først vært nytt også nå.
1: Hva som skvett i Skrede Stranda, du?
2: Nei, det var vel en kvart som mistet lappen.
1: Ja, han har också köpt fort.
3: Det är stora på nätet.
2: 119.
1: I 80-zona.
2: Ja.
3: Jag trodde det var Jorden som var sent ute och handlade då, vet
1: du. Då var det cirka...
2: Nej. Jag kör ju inte 30 väg när jag var ute, för det är ju 30-zona bort i den sjögata.
1: Ja.
3: Plikt att följa den där du också.
2: Ja, så är 30-zona här och från mig och ner till huvudvägen.
1: Ja, men du får nog så vitt upp i 50 och sånt.
2: Ja, det er ikke mer heller, for vi må blinke og svinge da, vet du. Mm.
3: Men likevel, så klarer du å ta en snart tur ned på et.
2: En pitteliten tur,
1: ja. Men har du vurdert det godt?
2: Ja, jeg hadde tatt med meg, i tilfelle det plutselig var tungt, så hadde jeg med meg refleks, vest, og andre refleks.
1: Og du kunne gått en pikkende liten tur.
2: Ja, men det kan jeg gjøre noe etterpå det, ja. Jeg har støvstuget litt mer.
1: Ja. I kveld?
2: Ja. Er det nok hinder da?
1: Ja, men du må nå høre på oss.
2: Ja, men jeg må jo først komme på det. Først etter på i sted, så jeg måtte spørre en streng hvor tid dere begynte. Og det var vist halv ti.
1: Ja, ok.
2: Ja.
3: Men da er du altså spent klar for å få deg noen vanskelige spørsmål?
2: Nei, det er ikke, men jeg kan jo prøve.
3: Jeg er på jakt etter navnet på en troubadur.
2: En troubadur? Ja, vi har noe så mångt. Ja. Er det noe spesielt du vil ha, Lillebjørn Nødsen?
3: Nei, det er rolig nå. Hva heter troubaduren i Asterix Obelix?
2: Nei, men kjær vene deg da. Er det troubadur i Asterix? Nei.
3: Det er hva du sa for noe.
2: Asterix.
3: Nei, det er ikke en Asterix, det er ikke en Obelix.
2: Obelix. Ja, men jeg vet ikke hva, jeg heter noe sikkert med Lix.
3: Ja, det slutter på det, ja.
1: Han som spiller gitar, du mener?
3: Ja.
2: Jeg har aldri...
1: Hva vil vi kalle en som spiller gitar og reiser rundt alene? Han er en...
2: En troubadur.
1: Og så legger du til dette etterpå.
2: Troubadur...
1: Du Rex?
2: Nei, ikke du!
1: Nei, men hva du...
3: Ja, men må ikke blåse etter ringa, Jorunn.
1: Det var nesten.
2: kan vi säga trubadurix?
3: Där sa du det, ja.
2: Åh, halleluja.
3: Det var inte värre än som tro.
2: Nej, men är det enkelt för dig så kan detta, vet du.
3: Ja, det är sant.
2: Ja.
1: Nu ska du få ett spörsmål iväg. Vad för ett land hette Ceylon fram till 1972?
2: Ceylon?
1: Ceylon, ja.
2: Jag har hört om Sion. Nej, Sion. Nej, jag vet inte vilka jag har hört om.
1: Ja, men är det en del från den platsen här på Eid?
2: Thailand.
1: Någon familj, ja.
2: Någon familj,
1: ja. Vi kallar dig för... Vi vänder på T.
2: Tamilar.
1: Och det kommer ifrån...
2: Sri Lanka.
1: Ja, helt riktigt.
2: Ja.
1: Hette Ceylon för?
2: Hette det det?
1: Ja.
2: Ja, det är, då är det, jag blir för gammal lite sånt, det vet
1: 53 år sedan jag skiftade namn då.
3: Ja, men du är inte för gammal, du tar in någon ny lärdom.
2: Nej, jag prövar nog, men du vet att detta ska fort ut igen.
3: Ja, men det är bara att spara, ska vi minna på dig?
2: Och du, ja, men det är flott.
3: Jag ska skriva det bak här, jag att det ska Ceylon.
2: Jag kan inte det.
3: Nu har jag skrivit det upp, husk och ring.
1: Och så på hinlappen kan du skriva husk och köpa bensin.
3: Ja, det skriver på en sida och den andra sidan skriver bensin. Så får du fortsatt ha en fin fredagskväll.
1: Ha det gott.
2: Tusen tack.
1: Tänker du med lappar så bara ring.
2: Ja, okej.
1: Okay. Ha det gott.
2: Ha
0: det var Jorunda Robde så kom fram till att Ceylon var Sri Lanka. Hon fick lite hjälp att Tamila och ja. Nu ska vi, ytterpå ska vi ha, då ska vi, en grupp som heter Four Jets, så spelte en som heter Fly din väg.
3: Ja.
0: Ja, det var det på 60-70-talet ni här kom ut då.
3: Det var en stund före min tid, ja.
0: Ja, så vitt det var då.
3: Det var nog det då.
0: Ja. Nu ska vi fram till något som är snart. Hele to veker. Nå skal vi frem til, du må sette opp disse bokstavene etterpå. Jeg har laget tre ord av det, tre-fire ord, men det skal bli til en. Det er noe vi enkelte får og har.
3: Fra nå av.
0: Feirer en i TV. Feirer en i TV. Snu på seg bokstavene, hva all været blir det? Det er noe som begynner nå til helgen, og så er det 14 dager fremover, tenker jeg. 5, 28, 60, 660.

0: välkomna. Halloen, halloen. Ingen har ringt in, men vi säger hallo, hallo. Vakna upp. Vi skulle fram till en liten rebus här. Feirar, F-E-I-R-E-R, feirar, det är en del av ordet.
1: Det är tordelt. Snur
0: på bokstavarna alltså. En, feirar en i tv. Snur på dig bokstavarna och lag ett ord av
1: det. Det är tordelt ord.
0: Ja. Ja, det kan dela det upp.
1: Ja.
0: Ja.
1: Sommar har på sommaren.
0: Sommar har det på sommaren, ja.
1: Ja.
0: Och höst nog faktiskt.
1: Ja.
0: Har du något råg?
1: Ja, det var nog väl poteter jag skulle ta.
0: Ja. 5, 28, 60, 60. Kanske börjar det nästa vecka här i Eid. Och Stryn och Gluppen och...
1: Men Bergen där är väl kanske lite senare?
0: Ja, det var det. En god vecka till alltså det. Vill du sätta ihop så här bokstavande så får du det som sker här i nästa vecka. Det skulle inte vara så vanskligt. Jag kan väl säga det att det feirar, då det tar sista delen, de flesta bokstavarna från sista delen av ordet. Och så VN där i tv. VN, den är väldigt viktig för den begynner vi med.
1: Den är central.
0: Den är först.
1: Ja.
0: Den är först och så den är stor och. Så då är det bara att ringa in på 5, 28, 60, 660. Kanske begynner det nästa vecka feirar en i tv. Detta skulle inte vara så vanskeligt. Svein, är klar. Är du klar, Svein? Nu ser jag nog när Benno närmar sig telefonen.
1: Gör det, ja.
0: Ja, det syns ska, vet du.
1: När du följde vibrationen.
0: Ja, jag följde i kväll där alltså. Ska vi se dörrskiltet, det har varit så fint. Du kunde tänka dig sånt du och...
1: Det är klart, det kunde.
0: På heimen.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja.
0: Hallå, Owen.
3: God kväll, den.
0: God kväll, du. Ken som var så försiktig och sa god kväll till oss.
3: Det var Lars.
0: Han Lars Björkedal.
3: Ja.
0: Ja, vad vi ville fram till?
3: Vinterferie.
0: Det var inte värre, du.
3: Nej, var inte det.
1: Är det något du har?
3: Nej, det är totalferie.
0: Har du fri här? Skulle du laga ett på totalferie då? Heter det det, när du är fri hela tiden då?
3: Nej, ja, det var pensionist tillvärelse.
0: Det är det, ja. Jag kan Lars styra mig då.
3: Ja, jag pratar hos dig, Jan. Under rekvalescens.
0: Är du på rekvalescens?
3: Ja, jag följer det.
0: Du är hemma?
3: Ja, jag är hemma.
0: Ja, du har haft något, opererat något eller något då, eller?
3: Nej, det var medicinsk behandling.
0: Oh, ja, ja. Jag har du varit slapp i stämma?
3: Ja. Det är mat jag tar i.
0: Benno, man rakna teen, är inte det det heter?
3: Ja, jag kan titta där och så ska han nog göra sig färdig med diverse medicinsk djur.
0: Ja, ja.
1: Det är väl en process titta?
0: Ja.
3: Ja då, det är det.
0: Ja, du är mycket inne om dagarna nu då?
3: Ja, nej, jag nu, alltså, jag kom hem på sjukhuset i stav.
0: Och säger du det, ja?
1: Det är så pass färskt.
0: Ja.
3: Det är.
0: Och där har du varit en stund?
3: Ja, så var det så jag tystade.
0: Ja. Ja. Men sån är det. Men räknar hem jag nu då, vi är sport och kör på, vet du, så du rockar lite där idag då?
3: Ja, nej, det gjorde inte. Det var akkurat färdigt när jag kom in då.
0: Ja, jag vet när jag ska utskriva sitt i middag och så sätter han och väntar på att släppa ut av och till.
3: Ja, gör ju det. Men ja. Det är där tre, så ska det skriva ett pris och så ska det laga recept och så ska ha med sin apotek och allt det där.
0: Epikrisa, den kan vänta en stund på, ja.
3: Ja, den kan faktiskt det. Alltså, när den kommer nog dit ned, då träffar den så in i helvete med folk som har så trangt.
1: Det blir inte en snartur då?
3: Det var inte nog en snartur, nej.
0: Nej. Men var det god mat på sjukhuset?
3: Alldeles nydligt.
0: Ja.
3: Ja.
0: Det är inte nog att klaga på då?
3: Nej, då det mat av vägen, den är god.
0: Ja. Det är bra.
1: Men du har mer matlysta då?
3: Ja, nej, det är jag inte klaga med. Överhuvud.
0: Nej. Men ska se om du har tagit skada då på hjärncellerna?
3: Det går inte att säga. Det är inte vårt test.
0: Jag tror inte du har så många sig ordnat.
1: Ja, vi ska nog köpa det nu.
0: Ja.
1: Du har väl god grej på fuglar, vet du?
3: Hej.
1: Ja.
3: ikke god greie. Kan noen litt, men det er ikke påstå at det er god greie på fuglene.
2: Fuglene vet hva du sier.
3: Ja.
1: Men kan noen høne svømme?
3: Om en høne kan svømme,
1: ja.
3: Ja. Ja.
1: Ja, det kan noe.
2: Ja.
1: Har du sett en høne svømme?
3: Jeg har sett en som var tidlig på vattnet som går og sier land, ja.
2: Og hva bakker så det skulle bade, sikkert?
1: Nett så ser Jon øyen.
3: Jeg har ikke sett noen Jon bade, så det kan si. Det er sammenlignet jeg kjent ikke.
1: Men vi kan jo se det før oss.
3: Ja. Ja.
2: Nå skal vi se. Hvilke to land har den såkalte sildesalaten i det øvre venstre hjørnet av sine flagg gjennom siste halvdel av 1800-tallet?
3: Norge og Sverige.
2: Det var helt rett. Det var bare enkelt, vet du.
3: Ja, litt av enkelt. Det ser vi jo hver gang på elskog.
2: Ja, det var litt bedumt sport egentlig, når jeg visste hvem hadde med meg.
1: Ja, meg du mener det.
2: Hæ?
1: Er det meg du hintet til?
2: Nå skal svaret slutte på C. Ivar, når du er Larsen.
3: Ja.
2: Svaret skal slutte på C.
3: Jaha.
2: Hva for en kanadisk provins har samme navnet som provinsen egen hovedstad?
3: Quebec.
2: Ja. Ja, vi kan ikke spørre deg mer. Det var rett. Men det er fra god rekonvalesens, eller hva du kalte det?
3: Rekonvalesens.
2: Ja.
3: Jeg takker for det.
2: Ja.
1: Så kan vi konstatere at du husker denne i orden.
3: Ja, han virker noe andre.
2: Ja.
3: Jeg gjør det.
2: Det er greit, du. Ha det godt.
1: Ja. Ha det, ja. God helg.
3: Ha det.
2: Lars Bjørkedal, rett fra sykehuset og ringer på Nordfjern Radio. Sånn skal det være.
4: Da er en på hugget.
2: Da er en på hugget, ja.
4: Ja. Men det er noe vi også.
2: Vi er på hugge. Premiekveld. Vi skal ha et flott sånt bærenett. Det er ikke noe å bære seg for det. Og så skal vi trekke ut noen som skal være med på trekningen på dette her fantastiske flotte dørskilt også. Han Jon Elin, han må ta med seg inn igjen etter, for hun vann, hun er inne i gløppa. Jeg husker ikke navnet noe. Berit Reisen, ja. Berit Reisen har et skilt liggende her. Han er fått det ferdig, og det skal hun få inn over neste gang at Jon Edding kommer ut her og skal på en sending. Da skal vi over til Gammalands på neste melodi, og du sa du har vel letet frem en fra tausene.
4: Ja, vi må nesten ha med det på en fredagsspill.
2: Ja, da mente du 100 tausene.
4: Ja, det var det jeg hintet til, men du fikk fri i tøyla.
2: Ja, vi skal ta en reilender, men litt futtig, sa du.
4: Ja, vi skal ikke ha
2: det. Det var orett det du sa.
4: Det er helt rett.
2: Nå skal vi frem til noe som de prøver å få til. To karer nå som kan prøve å få til. Det er skite, sa jeg det. Vi skal se hva det går. Andre ord for fellesbenemner for gevær, pistol, kanon, alt sånt. Fellesnemner for det. Plus andre ord for å slappe av. Altså et fellesnemner for gevær, pistol, revolver, kanon. Det kaller vi noe.
4: Ja.
2: Pluss, andre ord for å slappe av. Det prøver to karer å få til nå. Uten det er bytt med de som de virkelig har problemer. 5, 28, 60, 660.

0: Hallå.
1: Hello.
2: Då har vi med oss en ungdom röst här.
1: Ja, tack. Det var nog fin. Det är Åsa, ute i Åsa.
2: Åsa, ute i Åsa. Och vi skulle ta två karen så pröva att få te.
1: Ja, jag satt nog och spekulerade på det. Upp på. Jag sa, det meld inte med äldre. Vad är det mena nu? Vapen plus kvile eller ett eller annat... Vapenkvile säkert.
2: Ja, det är helt riktigt, för betegnelsen, fällesbetegnelsen för gevär, kanon, pistol, det är vapen, inte sant?
1: Ja.
2: Och slappa av, då kvile.
1: Ja.
3: Det var grunnen inte något tänkt över. Det var bara att säga det.
1: Så jag måste nog finna något som harmoniskt i lag.
2: Och så tog åren jag snackade om, kan det skulle vara då?
1: Ja, det fikk ta med.
2: Ja, det tog Karin. Nå skal prøve å få til våpenkvile. Det tog gode gutter.
1: Å ja, han tog for Putin.
2: Ja. Du snakker meg om, og så Ukraina skal ikke få være med. Nei, nei, nei.
1: Nei.
2: Å, oh, faen meg. Nei, det
1: nei, ja.
2: Er mye gale folk, Gato.
1: Ja, jeg synes det der Bjørn bør likne litt sånn...
3: Komedie.
1: Unntaktig da, så ikke... Men var det så att Ukraina var vett bort i Tyskland eller kan det skulle ha lite eller det? Det skulle få bli med lite.
2: Ja, jag skulle få vara med likväl, ja. Ja.
3: Ja. Det var nog hyggeligt att jag skulle få lov att vara med.
2: Ja, det var helt otroligt.
1: Ja, det syns mig med att det var nog rätt för att sitta sådana och bestämma över det högre på folk.
2: Ja, kan du säga upp? Ute i Åsen då, är det mycket sol om dagarna?
1: Ja, faktiskt. Sol och kallt.
2: Sol och kallt?
1: Ja. Så istället var det att slänga ut sandkläder och nu lufta sandkläder som har satt sand i flera dagar nu.
2: Har du tagit dig in?
1: Nej, jag har flera dyn att byta på.
2: Åh ja, det ska få frysa kikligt.
1: Ja. Jeg tenkte det at det
2: er noe der. Det er frykst å få lufte sandkleder, altså. Sand, dyne og puter. Det lukter så godt etterpå.
1: Ja.
2: Det gjør det. Men da er det du, Hans Inge, klar for grillingen.
3: Ja, skal vi grille? Jeg var så godt inne på sitt trubadurene.
2: Det var det, ja.
3: Ja.
1: Det
3: har
1: du ikke feiret på.
3: Har ikke du?
1: Nei.
3: Ja, du visste nu, vilken han trubbar Durex var väl?
1: Nej.
3: Nej, men då får du få ett nytt spörsmål. Kasas grupp är det som spelar och synger om fisketur i ösande regn.
1: Mm. Gasolina eller något sånt?
3: Nej.
2: Nej, det var en grupp som var ihopsatta av fyra stoute karer.
1: Fisketur i ösande regn.
2: Ja. Var ikke det?
3: Ja da.
2: Ja. Ja, er du
3: det? Det er vel ikke alle som er med oss lenger.
2: Nei.
3: Til deg.
2: Nei.
1: Nå må jeg få lede tråd, altså. Jeg er helt blok.
2: Det er en av deg som ikke lever lenger. Han heter Lillebjørn.
1: Ja vel, er det gitarkammeraten da?
3: Det er, ja, var det vi skulle fram til.
2: Lite grann hjelp, det skal ikke så mye til alltid.
1: Nei.
3: Men vet du hvem hine tre var da?
1: Og Lillebjørn er en som har hatt av Siversen.
3: Ja, da er du halvferdig.
2: Det var den på Bergen.
1: Ja.
3: Ja, det sa du det nästan. Du sa det nästan.
2: Ja. En är på Berger, kan det sa du?
1: Ja.
2: Ja, då sa du namnet nästan, ja.
3: Två tredjedelar sa du.
1: Ja, nej, gud.
2: Jag sa vi en till då. Han är artigast av dig.
3: Han är inte så trägg så det är så hinne.
1: Ja, han är...
2: Han är... Kom igen då. Kom igjen nu!
1: Jeg må
3: ta det, jeg har ikke stilt. Begynn i slutten av alfabetet, du arbeider deg tilbake.
2: Det var sunt.
3: Hæ?
2: Du?
3: Ja, begynn med det.
2: Ja.
1: Øystein Sunde.
3: Ja. Det var litt startvanske i dag, er det kaldt ute i Åsa? Det var tre gode
1: oppstartene. Det er ikke det, det er ikke noe ut blant folk, vet du. I dag er det en sånn i dag, og så sitter jeg på radioen og sitter. Ja da, nei, det går fint.
2: Ja, men du kom nå ned med begge fotene.
1: Ja da.
2: Til slutt. Men nå også Brekke ut av Løkjaåsen.
1: Ja.
2: Takk for at du ringde inn på Nordfjordnær Radio.
1: Ja. Vær så god.
2: Du har flyttet fra her borte, du tok for meg ned skiltet du vann, du.
1: Ja, det står ut på døra, da.
2: Ja, flott. Ja, ja. Du vet jo hva det ser ut.
1: Ja.
2: Ha det godt.
3: Ha det, ja.
2: God helg.
1: Kjempefint. Ja. God helg til alle ihop. Ja, ha det,
0: ha det. Åse Brekke fra... Hun sa bare borte i elva, for hva skal si noe, skal jeg tro. Borte, ut av Åsen.
3: Ut av Åsen.
0: Ut av Åsen,
3: Åse fra Åsen.
0: Ja. Ja, her går det sin skjeve gang, Svein. Hva du har lyst til å spille nå, da? For eksempel, hvis jeg sier du skal spille en som heter Plogbilen, vil du gjøre det, da? Og du kan si hva som synger den, du?
3: Det er vel Dakota, tenker jeg.
0: Det er Dakota. Vet du hva det kommer fra?
3: Nei, ikke helt.
0: Er det på sletten i Sør-Dakota?
3: Nei, jeg tror ikke det er over der, nei.
0: Nei, det er ikke over der, nei. Men nå skal du få det regjeringen, ja, eller Arbeiderpartiet, det var ute og løvde dette her.
3: Det lover mye deg.
0: Ja. Nå skal du sette ihop denne rebusen som jeg har laget, da. Men husk det. Om du synes disse rebusene er gapne, så jeg har brukt flere timer på å få det så gapet til.
3: Han har gjort seg flid.
0: Land. Namnet på et land er første delen. Namnet på et land. Pluss konsonant. Pluss en konsonant. Pluss et annet ord for kostnad. Kostnad. Jeg skal ta det opp igjen en gang til. Namnet på et land. Pluss konsonant. Pluss kostnad. Og vi skal frem til noe som regjeringen har løft fra oktober av. Det skal bli veldig og fint, og det heter akkurat dette her. 5, 28, 60, 660.

0: Ja, da fikk han Hans Inge veldig lyst til ut og begynne å kjøre plogbil her, tror jeg.
1: Ja, nei, dette nå.
0: Jeg blinker rett og, og gult.
1: Ja, nei, nå. Kom.
0: Og like før du la på døra her.
1: Ja, men godt du holdt igjen døra.
0: Ja. Men nye rebusen, var den så vanskelig?
1: Det var noe glas som hette omtrent det samme før.
0: Ja.
1: Noe glas.
0: Hette vel det nå også?
1: Ja, men det er ikke så mye brukt.
0: Nei, det er ikke så mye brukt. Nei, det er riktig. Nå skal vi frem til land. Et namn på et land, det er mye nærere du tror, det er veldig nær, det er det faktisk, navnet på det landet, pluss konsonant, pluss andre ord for kostnader. Det her var noen større, kom og sa, dette kan jeg løpe fra hausten av, 5, 7, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, stor för kostnad. Då får du fram till det här svart luft då.
1: Ja.
0: Men så kan han ha andra parti då kommer inte på luft.
1: Ja, det finner nog upp allt möjligt nu.
0: Då finner allt. Nu är det otroligt vad det finner. Mm. Och det här har något med ström att göra. Det kan vi säga för ett fällesnämnare på allt i kvällen omtrent både vinterfärg och
1: ström.
0: Ström. Ja. Så då är det bara att ringa in och säga det kan ha större kallt i det nya konceptet så vi ska få välja enten vi vill ha ett sånt så det är nog att vi får sån 30 euro att betala några över 70 euro så får du 90% täcka om du kommer över förbruk eller kan du knyta dig, binda dig på ett år på något sätt annat ord för ett land som vi är i plus konsonant plus annat ord för kostnad. Det här, då får du det ordet så det jag kallar det här.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, ta med rätt och slett en kakebit med sig.
0: Ja, det kan du göra. För
1: det var otroligt god kaka alltså.
0: Ja. Och vi kan det säga så, men sista delen av ordet är samma så du tar dig en snus och du kallar det kvart när du tar snus.
1: Lägg en god
0: ja.
1: upp under
0: lippan. Ja. Det kallar vi det samma så sista delen av det ordet
1: här. Men nu har vi ju också snusat oss här.
0: Nej,
1: väl, så.
0: Vi är inte så vet. Ja, folk, vet du, lyst att vara med vinje dörrskilt.
1: Där vet jag kanske som bor där.
0: Flott handlen netto. Det är mycket rart alltså vi har här i studion. Vi har en, visst du är inte så stor i skrotta för exempel, så kan vi lova t-skjorte för så smål. Då måste du vara väldigt stora.
1: Och passa till mig i alla
0: fall. Nej, det måste vara en liten så ränk in. Eller en liten. Så ska vi ordna det. Kom igen då folk, nu har du möjlighet till att slå skinne lite sista halvtimen här på Nordfjordnes Radio.
1: Skinne la med oss här.
0: Ja. Hva heter landet vi bor i? Kan jag spørre sånn då? Det første delen av ordet. Og så fikk jeg konsonanten der.
1: Det er den som vipper deg av pinnen, vet du. Ja, det er den som vipper deg av pinnen.
0: Ja, det er nok det. Ja. Første delen... Og så siste delen er det samme som kostnad. Det er en kostnad med dig. Det er noe en. Ja.
1: Ja. Og det var noe skyhøye.
0: Ja, kan vi si det sånn. Vi har sett på litt musikk. Vi må da lure litt. Vi kan si det at det første delen av ordet er Norge. Og så kommer det en bokstav til. Og så er siste delen samme som du tar deg en snus opp under lippa. Hva kaller du det? Vi kan säga lagna te på den måten. Du kallar, vi tar lite snus så kallar du igen.
1: Ja.
0: Ja. Kom igen och ring in. Och vi hejar på Gro Anita Kjønn. Ring, ring. Det passar gott.

0: Ja, nu har Gro Anita Schön mast om att det ska ringa i 3 minuter, men ingenting har skett. Så då måste vi röpa katta namnet, vad det heter igen. Det är måten vi ska få bindeströmmen på. Det heter Norgespris.
1: Norgespris, ja.
0: Det har väl de flesta hausikat. Norgespris. Och jag tror att Högre kallade det något annat. Och Fremskrittspartiet hade väl något annat. Och så kom han vedo med ett kvart och jag huskar inte vad det var.
1: Det är märkt att jag kämpa alla ting när det bränner.
0: Det var fatet först. Men vi går för vidare på den här sändningen. Vi ikväll, vi har...
1: Ja, vi kanske stod här.
0: 25 minuter igen. Nu ska vi... Det är alltså VM på ski ska vara. Ska vi plats det nu? Ska vi fram till nu? Och då...
1: Ja.
0: Ska vi ha en träsort, första del av året. En träsort. Det är VM på ski här i Norge. En om 10 dagar cirka. Är inte det?
1: Ja, det är sånt.
0: Den är 2020 tror jag, så det är lite 11 dagar. Träsort plus andra ord för kollen. Då har vi den platsen. Att det här ska arrangeras, inte byen, men själva platsen där. Träsort plus andra ord för kollen. 528-60-660 och vi kallar in Olivars med Amanda ifrån
1: Trettelanda.
0: Trettelanda.